0: Mazā sestdiena. Zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.

visi, kuri ieradušies, šī ir mazā sestdiena un es Little Freddy, la la la, visiem. Kāds iespējams nokavēsies, kāds pievienosies vēlāk, kāds nepievienosies nemaz, izlaidīs tā sakot gājienu. Pits Townsends jau arī katrā koncertā savu ģitāru nedaudz ir. Runa ir par grupas Who ģitāristu, kurš savas karjeras pašā sākumā spēlējot klubā ar zemiem griestiem salauza ģitāras gribu un nikuma nespēkā sāka daudzīt visu pārējo. Tā nu tas iegājās, turpmāk fani to vien gaidīja, kad sāksies šis vandālisms. Jā, šis la la la. Parasti pievienojās arī bundznieks Keats Moons, bet šad un tād Townsends izdomāja izlaist šo daudzīšanu. Bet viss tuvākais, ka Moons, nē, viņš cītīgi viens pats šādā gadījumā plosījās ārdījās un daudzīja savus bungu iekārtu. Parasti to darīja uz dziesmas My Generation beigām. Tādēļ, nu, lai kādam no jums neienāktu prātā daudzīt savu vienīgo akustisko ģitāru, kāda cita lehū dziesma no Tommy Pinball Wizard. Nu, ko sākam, šī ir mazā sestdiena.

0: Viena no grupām ilgi dzīvotājām pavisam nesen izdeva savu kārtējo studijas albumu. To mēs mazliet apskatījām arī mazajā sestdienā, bet šis ir no seniem laikiem Pinball Wizard The Who.
1: Rockin' with Little Freddy.
0: But no, give a little bit. Supertramp. Jau dziļie 70.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkākā Senukai veikalos un e-veikalas Smartred biedriem.
3: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 eiro. Piespiena sieriņš Magija. Šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 centi. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības. Ar Maksimā lietotni tikai 9,99 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

makšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smelies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.

0: jau vrēdīs un mazā sestdiena.
1: Šodienas realitāte atsauc man atmiņā kādu skolas laika epizodi, kura emocija līmenī nu, ļoti atbilst tam, ko jūtu un jūtu tagad. Protams, nu, tieši šīs parādības nav salīdzināmas, tomēr sastās vai, neatceros, varbūt septītās klases skolnieciņam tas bija liels trieciens. Bija viens no garmatainākajiem periodiem cilvēces mūras un stila vēsturē. No turienes arī iepriekš dzirdētie skaņdarbi. Arī mēs, mazie nepaklausīgie padomju bērni, gribējām pievienoties šai varenajai globālajai subkultūrai. Īstam džekam bija jābūt gariem matiem, bet kājās kļošanas, protams, par apģērbu skolas vadību īpaši virsū nebrauc stoties. Runas par vardarbīgu matu griešanu gan staigāja, un tiešām vienu rītu skolas direktora kabinetā ieradās frizieris, un pa vienam tika saukti skolas garmatainākie un lecīgākie zēni. Bet ārā jau viņi nāca glīti kā Karlsona brālītis. Viss beidzās diezgan ātri, eksekūcija tika pakļauti tikai daži krutākie puiši no vecākajām klasēm. Mūsu sīkos pirmkārt neaiztika, otrkārt mums arī, kā teikt, pēc dienesta vēl nebija tik gari mati izauguši. Tomēr šis gadījums mani tik ļoti satrieca. Viss šis vardarbīgais pazemojums, kā tādā koncentrācijas nometnē, neņemot vērā pat vecāku interesi. Nu, bet iespējams daudz no vecākiem paši katru dienu kladzināja savam Pēterīt aizēja pie friziera, bet tomēr tā bija tāda varas patvaļīga demonstrēšana. Pie tam Rīgas, es atvainojos, centra skolā. Interesanti, kas darījās tai pašā laikā Rostovā pie Donas vai Suzdaļas vidusskolās. Vēlāk pēc dažiem gadiem dienēdams armijā es sapratu, ka tas tikai bija tāds mazs treniņš indivīda pazemošanas tehnikā. Bet mēs pārsvarā visi gribējām izskatīties kā sweet, slade vai vismaz kā Bay City Roller.

0: Mazā sestdienas himnā Bēsiti Roller. Bet nu, mēs ģitāras nelaužot, bet vienalga mazliet trakojot, ejam tālāk. Kas mums palīdzēs? Grupa Abba.
1: Mazā sestdienas.

0: dziesmu nav daudz, tad šī viena no labākām. Rock Me, 74. gads, un, protams, ir piektais. Nu, glamroks pašā plaukumā, un tāpēc arī Rock Me.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
0: Lūk, atkal manā redzeslokā trāpījusies kāda mūsdienu grupa. Grupa no Beļģijas, vismaz pamats sastāvs ir no turienes. Grupa sauc Oracle Sisters. Divu beļģu džeki, ka laimenodam apkārt pa pasauli, nonāca Parīzē. Un Parīzē satika kādu somieti. Jā, somu meiteni, nu un tā nu izveidojās. Divi beļģi un somieti. Parīzē dzied dziesmas angļu valodā. Tieši tādas, kādas ir vajadzīgas mazajai sestdienai, manuprāt. Most of all, jaunākais Oracle Sisters singles.

Duchess. Scott Walkers. Scott Walkers, da. Barkala. Popa. Noskaņās. 69. gads. Atvadoties no 60. Baroka pops. Tāds man patīkams subžanrs 62. pusē. Tipiskākās grupas Spanky and Our Gang, Lovin's Spoonful, bet pat Beatliem, Rollingiem un Beach Boys sastopam skaņdarbu šajā stilistikā. Par tādu klasisku barokālā pop piemēru min The Beach Boys God Only Knows no Pet Sounds. Lūk, tieši šo dziesmu savulaik ar aizrautību klausījās New Yorkas pianista un džeza māksliniece Margo Gurian. Un tieši šī dziesma pārvilināja talantīgo komponisti no džeza tieši uz baroka popa fronti. Viņi kļuva par šī stila dziesmu sacerētāju un arī teksta autori. Jau pieminētie Spanky and Our Gang, viņas klienti, tāpat Mama Cass Elliot no Mamas and the Papas, Glenns Campbells, pat brazīliešu dīva Astrud Gilberto. Pati Margo Gurian arī šad un tad uzdziedāja savas dziesmas un ik pa 10 gadēju uznāk tāds intereses vilnis par Margo Gurian, kura vēl joprojām dzīvo Ņujorkā, viņai ir 82 gadi. Nu, bet tagad zem šī viļņa esmu nokļuvis arī es. Tāpēc pieseksimies ar lietu sargu. Kompozīcija Under My Umbrella Margo Gurian izpildījumā, tāda kā skice, kā uzmetums, kā demo versija. Nu, un pēc tam viņas ietekmētāji Beach Boys ar jau pieminēto God Only Knows. Margo Gurian pirmo reizi maistējās sestdienā.

0: with diamonds. Little Saturday Night, it's so wheezy.
1: Un vēl viens tāds ietekmes stāsts. Bobs Dilans, Nobela prēmijas laureāts, oficiālās intervijās izteica savu simpātijas dižajam, dižajam pēckara Amerikas bluzmaniem, sevišķi izceļot Slim Harpo. Viņš, Dilans, pat uzsvērs, ka gribētu skanēt līdzīgi Slim Harpo, un to viņš teica, starp citu, salīdzinoši nesen, nevis, piemēram, kaut kādā 1966. Gadā. Jā, Bobs Dilans arī tagad grib skanēt kā Slim Harpo, kā īsts amerikāņu pēckara lauku blues, nevis kā Ariana Grande vai Ed Sheerans. Paklausīsimies Slim Harpo, jo arī viņš nav dzirdēts mazajā sestdienā tieši pieminētā 1966. Gada gabalu Baby Scratch My Back. Bet pēc tam, protams, viņa lietas turpinātājs Bobs Dilans ar All Along Watch Over. Tā kā padzīvosimies skumjās, ne, blūzā. Riktīgā amerikāņu blūzā.

0: All Along the Watchtower on Bob Dylan's. Arī 60. gada otrā puse. Mazā sestdiena un
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Dāmas un kungi, klāt Rudai Times.
0: Pirmkārt, ar lielu prieku var paziņot, ka Vinila Valdis atgriezies. Jā, Vinila Valdis atgriežas Kalnciem Ils tirdziņa, kvartāla tirdziņā, un no sestdienas viņš atkal ir ar savu skaņu plašu kolekciju, no kuras tad es atrāvis esmu Gilberto Sullivan Back to Front 1972. gada vinilu. Dāmas, kungi, šodien jūs tādi atslābināti, jums nav jāpasūta dziesmas, tad nu varbūt varat atbildēt uz kādu jautājumu. Zvaniet 27 3 3 9 9 3 3.

0: Jā, jā, jā. Halo?
1: Jā, labvakar.
0: Vārds?
1: Kārlis.
0: Kārli. Uzdevums būs diezgan grūts. Es te mazliet pazakšos no savu kolēģi, no Arta. Var jau, viņam ir slengotava. Runāju par friziera. Friziera laiki 70. Gari mati tika iznīcināti. Un tad arī frizieris, kur tādā slengā sauc arī savādāk. Suitu, jeb rucavas slengā. Kā apzīmēja frizieri? Šod un tad lietojām tādu vārdu. Nu, es teicu, nebūs... Kalūdzu?
1: Cirpējs būs pavienkārši.
0: Cirpējs pavienkārši, tur ir tāds īpašs vārds. Paldies, Kārli. Kurš zina? Pāris minūtes laika mums ir, lai to visu minētu. Nē, mums ir daudz, jo mums... Aiziet, lūdzu.
1: Labvakar.
0: Jā.
1: Balbiers.
0: Oh! Jāni, tu?
1: Es.
0: Es domāju, bet... Nu, ja Jānis nepiezvanīs, ten neviens neuzminēs noteikti. Jā, paldies, Balbi, izručīja.
1: Paldies.
0: Un šausmīgi saīsināju konkursa garumu, chronometrāžu, tā saucamo, jo es biju domājis vēlāk finišēt, vai ne, man te viss pa minūtēm, pa sekundēm, un ne, ierodās Jānis un pasaka Balbieris skaidrās suitu dialektā. Jā, Balbieris, es nemaz nezināju, kad tas nāk no Rucavas puses, no turienes, jā, šat tad 70. Un varbūt arī vēlāk parādījās kaut kur literatūrā, kaut kur žurnālos tāds vārds Balbieris. Es domāju, kas tas tāds ir? Izņem frizieris. Jā, jā. Nu labi, nu ko, nu jānāk Jāni atkal ir pēc albuma.
1: Protams.
0: Sakrājušies.
1: Jā, ar prieku.
0: Bet pagad, vēl aprunāsimies, tur būs, nu, atkal, nu, kā jau zinu, vēl jau... Aplenkums nav beidzies, vai ne?
1: Jā, es vēl neesmu bijis, jā.
0: Jā, nu, nekas, bet vienalga, neliec no sklausa līdzi.
1: Labi.
0: Jā, nu, paldies par Balbieri, jā, par to tev, zin ko, es tev uzsaukšu Ingus Petersonu dziesmu kādu, negribu. Jo latvieši nav skanējuši šajā te raidījumā, un, manuprāt, tālā, tārārārārā, zin tā, baigi foršs gabals.
1: Jā,
0: kā bija tu dziedāji, nu, tālā. Es domāju, tu vārdu zini, ne, tā ir tāds pats tairarairā kā es, nu.
1: Es zinātu, tu man vajag izsit no sliedas.
0: Labi, dziedāsim līdz tagad klausoties, jā?
1: Jep.
0: Paldies, Jāni. Nu, Jānis Malacis un atgādinu vinilu Valdis ir kā izgājis ielās kalnciem, kā Vartāla tirdziņā jau šo sestdienu pieejams. Un varbūt, ka kāds tur var izcapēt arī ko šādu. Brinšīgs gabals, Ingus Petersons. Rairā, rairā, rairā.

0: Mazā sestdiena.
1: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninašanai. Labās rokās apotēka.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: O oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
8: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
9: Latkredīs!
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
9: Latkredīs!
8: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
12: Little Saturday night with a little Freddy. Good times and great oldies.
13: Šajā ārkārtējā situācijā mūziķi droši vien pārdzīvoja ko tādu, ko, par ko Elvis Preslīs un Johns Lennons pat iedomāties nespētu. Līdzīgas sajūtas varbūt bija tām 70. Gadu zvaigznēm, kuras tika pilnībā aizmirstas iestājoties saldajiem un reizē arī skarbajiem 80. Viena no tādām zvaigznēm ir Patti Smith. 80. Iestājoties, viņai nācās piedzīvot kaut ko līdzīgu trūkumam, šī vārda tiešajā nozīmē. Bijušajai zvaigznei ļoti neparasta situācija, bet izglāba tas, ka, kas pašai jau bija apnicis. Liels hits. Šajā gadījumā dziesma Because the Night. Viņa šo dziesmu sacerēja kopā ar savu laiku ar Bruce Springsteen, pat arī ierakstīja, bet Springsteens to ierakstīja lūk šajā te grūtajā laikā vēlreiz, un tas aizgāja zurā, un, protams, materiāli izglāba arī pašu Patti Smith. Lūk, tāda ir viena hita cena lielajā šovu biznesā. Nez, kā būs turpmāk. Because the night.

nav sadalīties, arī bija ļoti uzmanīgs pret izvēlēto repertuāru. Mati gan paaugušies šeit stundas laikā. Jā, jā, viņi spēj. Atvadīšos ar ļoti banāli ar Bee Gees. Manuprāt, viena no labākām viņa kompozīcijām Nights on Broadway. Tiekamies pēc nedēļas un cerot, ka arī mūsu Broadvejās būs svētki. Ar jums kopā bija Little Freddy un Mazā sestdiena.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Trešdiena, 19. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Satiksmes ministrs Rihards Kozlauskis dienestu pārbaudē uzdevis vērtēt ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiberuzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudi ir jāveic saīsinātā laikā un pārbaudes rezultātiem jābūt iesniegtiem ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiberuzbrukumā ceļu satiksmes drošības direkcijai ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Pēc līdzinējā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja Jēkabs Traumes došanās izdienas pensijā, valdība lēmusi izsludināt atklātu konkursu uz knap priekšnieku amatu. Konkursu organizēs valsts kancelēja. Valdībā apstiprinātais dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2026-28. Gadam paredz, ka līdz gada beigām darbu vajadzētu sākt dziesmu un deju svētku birojam, kas apvienos vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizēšanu. Kā norāda kultūras ministrijā, vienots modelis vajadzīgs, lai veidotos pastāvīga organizatoriskā kompetence, kur katrs nākamais svētku cikls sākas nevis no jauna, bet turpinās no jau iepriekš uzkrātās pieredzes. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti šodien tiksies ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu, lai spriestu par valsts robežas drošību, nelegālās migrācijas novēršanu un aktuālajiem hibrīd apdraudējumiem. Šodien no 8:00 rītā Smiltenē notiks pašvaldības organizētas civilās aizsardzības mācības. To laikā pārbaudīs Smiltenes novada pašvaldības un tās policijas gatavību un sadarbību apdraudējuma gadījumā. Pašvaldība aicina iedzīvotājus ņemt vērā, ka tā ir plānota mācību simulācija un reāls apdraudējums iedzīvotāju drošībai nepastāv. Latvijas universitāte šodien prezentēs jaunu pētniecībā balstītu dabas zinātņu mācību metodiku 1. Līdz 6. Klasei. Metodika izstrādājusi Latvijas universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes starpnozaru izglītības inovāciju centra pētnieku komanda. Līdztekus pārskatītai dabas zinību programmai ir sagatavoti konkrēti katras mācības stundas piemēri un citi skolotājiem ikdienā izmantojami atbalsta materiāli. Svinot Latvijas neatkarības de facto atjaunošanas 35. Gada dienu, Latvijas okupācijas muzejā šodien notiks izstādes Liktenīgais augusts atklāšana, apaļā galda diskusija un arī ekskursija. Izstāde pievērsīsies trim augusta notikumiem Latvijas 20. Gadsimta vēsturē 1939., 40. Un 91. Gadam. Izstāde Liktenīgais augusts ir veidojis okupācijas muzejs sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Un šonadēļ valsts asinsdonoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām Latvijā, un šodien cilvēki aicināti ziedot asini Solainas kultūras centrā no pulksten 10. Rītā līdz 1. Dienā, bet no pulksten 10. Rītā līdz 2. Dienā asins varēs ziedot specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Atrādi rīti. Radio SVH.
2: Jā, labrīt, draugi, labrīt šajā, nu, jāsaka tā nosacīt, bet mazliet saulainajā dienā, ja salīdzinu ar vakaru, vakardienu, ar vakaru sevišķi salīdzinot, protams, bet ar vakardienu salīdzinot arī var redzēt, ka saulīt jau kaut kur šur tur spraucis ārā starp tiem mākoņiem un, kas zin, kāda diena izvērtīsies. Pašā rīta agrumā Ievete ienāca ar acu pačiņiem skatījos. Kas te tev, kas te tas pa tādu?
3: Tas ir, kā tur, 30. 5 plus.
2: Jā, uzliektos acu pačus.
3: Nu, nē, nu tas ir tāds, jā, kaut kādi acu tie atmodinātāji.
2: Ak tā.
3: Acu skaitinātāji. Nu, viņi... Bet es braucu ar tādiem mašīnām.
2: Nu, viņi pēc savas būtības vienkārši piecūcina tev ādu.
3: Gurķi, tie ir tādi sintētiskie gurķi. Jā, gurķi jā, jā.
2: Nu, jā, nu viņš būtībā neko jau daudz neizdara. Viņš tā kā zin kā pirkstiņi paliek červeļaini.
3: Jā.
2: Mannā ar ūdeni piesitušies tās acis arī. Apkārt paliek tādas, it kā liekas, blīvākas, bet patiesībā piesūkušās ar kaut kādiem šķidrumiem. Bet nu palīdzēja.
3: Nu cerams, nu skatīsimies, kā dienījies. Nu kā ir no malas.
2: Nē, nu bet kā tev, vai tu labāk redzi, tālāk redzi?
3: Nu protams, jā, uzreiz jau man jau redz.
2: Ā, nu tad varbūt man arī no rītiem jātaisa tā.
3: Mēs varam, jā, mēs varam braukt, jo visinteresantāk ir braukt ar kaut kā dīvainu kosmētiku vai saliktiem ruļiem matos pie stūras.
2: Jā.
3: Nu tad ir jācer, ka nekāds negadījums uz Luxfor negadīsies. Un,
2: jo neviens uz tevi neaizskatīsies.
3: Lai neviens neaizskatās, jā.
2: Negadās baigā izskatīties. Es reizēm braucot garām autobusiem vai tramvajiem vai trolejbusiem, mēģinu saskatīt kādas acis, kam pamāt no rīta.
3: Sanāk.
2: Nu vienkārši tā es apriecātos par rītiņu kopā ar vēl kādu. Bet nē, pārsvarā nē.
3: Mm-hmm.
2: Pārsvarā nesenāk un nevienu arī ar ruļiem, ar pačiņiem acu.
3: Bet iedomājies, ja mēs strādātu, piemēram, savādāk, ja mums būtu tāds rīts sapulcs un mums kāds kolēģis atnāk, nu, ar tiem pašiem ruļiem vai vēl sejas masku un mums vajadzētu tā kā, nu, respektēt, ka viņam pēc tam, nezinu, ir, piemēram, filmēšana. Nu, piemēram, Nauris atnāk sapulcs ar sejas masku,
2: jā.
3: Jo viņam pēc tam ir filmēšana. Nu, mēs taču respektētu viņu.
2: Bet, protams.
3: Bet, kā tu ar mani sēdi tādā sapulcē, tādās drēbēs? Netak.
2: Ne, man,
3: lai tak sēž.
2: Man galīgi vienalga. Man pilnīgi vienalga. Var darīt kā sirsnīgi.
3: Nu, tad es paņemšu to savu to fēnu, man te atnāks.
2: Tu mierīgi te vari sēdēt un scrollēt matus, un tas netraucēs, lai tikai ētrā neiet kaut kā tur dūkoņi iet no tavu perforātoru, ja tu gadījumā izdomāt kaut ko barat, kaut kādu pagrabu. Tiešo
3: saiknu.
2: Vai dzīt bārdu, jā. Jā, visādi citādi netraucēs. Kaut gan ir cilvēki, kam kolēģi kaut kādas lietas traucē, reku pašā rītā, kur arī Ansis, kas šobrīd ar Ievu dzeni strādā, teica, nebrīniesies, smaržoju pēc benzīna.
3: Oh.
2: Un es viņam teicu, nu, ka benzīns jau man šķiet vispār ir tāda starptautiska vai visiem, nu, zināma viena no populārākajām dīvainajām smaržām, vai ne?
3: Bet patīkam,
2: nu, jā, nu, jā, es saku, tas kaut kā cilvēkiem benzīna smarža patīk. Viņš esot savukārt no rīta mots pildot bišķiņ aizskatījies un arī nu, apšļakstinājies.
3: Toms raksta, ka mēs varam paskatīties, ka 90% no visiem auto un autobusos braucošie sēž telefonos un apkārt nemaz neskatās. Tā kā iespējams mūsu skaistos acu pačus pat neviens nepamana.
2: Visticamā.
3: Tos rozīgos, ko es pirku ar kaķīšiem, lai smukāk.
2: Jā, katram cilvēkam neaizmirsiesim arī sava dzīve un savas lietas, par ko domāt, raizēties un uztraukties. Un domāt par tevi, nu tas ir pēdējais. Tikmēr Rāris raksta labrīt, saldūs saule. Nu skaidrs, ka saldūs saule. Kur tad vēl cita viņa būs? Es ceru, ka arī tavā ielā iespīdēs. Kur tad cita viņa būs? Viņa būs visur. Viņa būs visur, mūs sildīs, iepriecinās un noteikti izpēdēs. Mēs arī ar Ievu Zālmanu tepat ar tevi līdz 11. Daudz dažādu pārsteigumu. Šodien arī izdevīga diena ar vietu. Labrīt!
3: Labrīt!

0: Piešķir ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Grāmatām 40% atlaide. Baterijām Duracell dažādiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
6: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
7: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 7:23.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozinīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tevi tāds otie ļoti skaista bildi, ka ceļā uz Rīgu arī saule žilpsta. Cis lai feina un žilbinoša diena tev ar Evita un visiem tiem, kas arī pēc saulītes ilgojās. Mēs jau paspējam ātri sailgoties vienu pelēcīgu dienu un jau, oj, jau skumstam. Bet tagad šodien atgūsim visu iekavēto, vai ne?

0: augstākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Jā, tiesa, kas tiesa nebūs melot patiešām. Tikai šodien super izdevīga diena ar vieda. 19. augusts ir tas brīdis, kad mēs visi dosimies uz viedu, lai uzpildītos. Kāpēc? Tāpēc, ka 15 centu atlaide par litru visai degvielai, tas super piedāvājums, nu, ko cilvēki augst izmanto.
3: Jā, un akcija ir spēkā ar vieda plus karti, vieda Latvija un Lidl plus lietotnē.
2: Tā kā iespējas dažādas, nepalaid garām savējo, uzpildi pilnu bāku jau šodien vieda. Izdevīgi apstāties, arī kādu varbūt našķīti ieķert, pabaudīt, pasēdēt, kafiju iedzert, arī randiņu vietu, skaidrs, ka vieda ir populāra. Nu, un tās mēs jau daudz esam aprunājuši spēlē no viedas uz viedu, kas arī īstenībā ir lieliski iespēja, kā tu vari laimēt 50 eiro dāvanu kārt no vieda. Viss, kas ir jādara, jāpiedalās, jāizdzird, jāsaklausa divas degvielas uzpildes stacijas vieda, kuras mēs jums nosaucam, nu nekur jau starp nekādiem tur baigiem vārdu kalniem tās nepaslēķam. Tā konkrēti arī pasakam no šīs līdz šai, cik ir. Un tad tev jāatsūt uz kilometru skaits, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām uz 27339933. Nu, un tad divas dāvanu kārtas mēs savā laikā trādi rīti izspēlējam. Tad vēl divas izspēlēs Madara Kivkucāna tavā labākajā laikā. Un arī ar Aleksu Vilciņu braucam laikā viena dāvanu kārta tiks kādam no jums uzdāvināta. Bet kas tad ir šodien tās divas degvielas uzpildes stacijas, ar kurām sāksim? Nu, es vēlētos piedāvāt. Aizbraukt jums no Jelgavas līdz Ķekavai. Tas tagad ir gaužām vienkārši iespējams. Kaut gan tur tagad arī man braucot pie vīra vecākiem uz Ķekavas puses, es nekad nesaprotu, kā pa kuru ceļu mēs tur aizbraucam. Mēs kaut kur tur braucam, kaut kur aizbraucam, un ja man būtu kartē ar pirkstu jāparāda, nemaz nevarētu. Bet jums ir jāpasaka, cik ir attālums starp vieda Rūpniecības ielā 20D Jelgavā uz vieda Mellupi Ķekavas pagastā. Jā, neteiksim tā, kā ārkārtīgi vienkārši uzdevums diezgan. Var prasīt, padomāt, pamērīt, varbūt atvērt kādu karti un tiešām var tur metru mēru iziet cauri. Ar centibetru mēru vai līnijālu.
3: Nu, tu dosi arī atlaidi šodien?
2: Nē, es nedošu.
3: Precīzo
2: nu, labi, gribēs. Labi, to cipariņu es komatu, es varbūt paņemšu nost.
3: Ak, tā, labi.
2: Jo tur ir es komatu, to es varbūt paņemšu nost, tas nebūs. Ne jau nopaļošu, nedomā, ka nopaļošu. Tad mums reizēm ir jautājumi, jā, bet tu nopaļojot sanāk, tas es nenopaļoju, es varu paņemt nost to ciparu.
3: Nu, skaist.
2: Nopaļot. Nu, jā. Tāds tas uzdevums ir tātad, ja, vieda Rūpniecības iela 20D Jelgavā uz vieda Mellupi Ķekavas pagastā. Kas būs skaisti.
3: Var arī braukt ar pačiem uz acīm.
2: Mierīgi, šito gabaliņu var aizbraukt. Bet kas skaisti, ka mums jau ir iedot pareizi atbildu, mums pašām nekas nav jādara, kā meitenēm. Mums jau ir sagatavojuši vieda, paši ir iedevuši, cik tur ir. Tā kā jums jau vien jums jāsalīdzina, nu, jāsakarīt tiem.
3: Variantiem, nu, varianti jā. Jau krīt jūrā,
2: nenormāli
3: un redzu,
2: daudz,
3: arī jau ir kaut kas jau arī trāpīts.
2: Labi, lai veicās viena dziesma mūs šķir līdz uzvarētājiem, kad tūlēd pēc šīs kompozīcijas YouTube Beautiful Day noskarosim pareizo atbildi un izlozēsim vienu, kam uzdāvināsim 50 eiro dāvanu kārti no vieda.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH Atrādi rīti. Atrādi rīti.
2: Nu, kas te tur ir, kas tā tur ir, kas te tur būs? Vieda rūpniecības ielā 29, Jelgavā uz Vieda Mellupi, Ķekavas pagastā. Cik te tur ir tas attālums, tad noskaidrosim, jo tas ļaus kādam no jums tikt pie 50 eiro dāvanu kartes no Vieda. Bet neaizmirstiet, tur superīgi izdevīga diena visas dienas garumā, un brauciet, pildieties, bet kādam iedāvināsim iespēju, nu, pavisam pa šiko ieiet Viedā, uzrādot savu dāvanu karti, tā, nu, tā
3: kā. Man pa visu naudu.
2: Jā, un vienu kafiju. Un dāmai vienu šokolādi. Mm-hmm. Tas varētu būt tik piemīlīgi. Sen nav bijis randiņš benzīna tankā.
3: Varam nokārtot.
2: Degvielas uzpildes stacijā. Tu man neesi piedāvājis. Es esmu labprāt aizbraukt pasēdēt.
3: Kaut man kur. Tāda patukša bāka reiz ir šodien. Nu, izdevīga diena.
2: Jā.
3: Mēs varētu pa ceļam uz mājām.
2: Pasēdēt, bišķi parunāt. Nu, labi, padomāsim par to.
3: Nu, cik tad mums
2: to
3: tur ir tie kilometri?
2: 39,4 šāda informācija. Man ir iesniegta, daudz ir precīzi trāpījuši. Mm-hmm. 39,4. Daudz ir rakstījuši tikai 39, citi pie 40, tika citi jau ir tikuši vēl tālāk pie 70 un 47. Un daudz lielāk tie cipari rādās. Mēs jau, ko mums dod, to mēs daram. Mēs jau pašas, neteiksim tā, ka kaut ko varam izmērīt. Nu, kas tam mēs? Kur mums ved, tur mēs ejam, kad leiž mājās, tad ejam prom. Jā, tātad 39,4 ir pareizā atbilde, ko mēs sagaidījām. Ieskaitam arī 39, protams. Lūdzēsim pareizās atbildes autoru, kas tiks pie pirmās dāvanu kartas no Viedas šorīt. Atgādāšu, ka mums vēl šorīt tāda tiks izspēlēt višķītiņu vēlāk. Arī tavā labākajā laikā ar Madaru Kivkucānu pa divu lāgi un braucam laikā arī viena. Tu esi gatava?
3: Esmu.
2: Es ritinu vai tu ritini?
3: Es ritinu.
2: Stop, labi,
3: ja drīks.
2: Lūdzu, for guests.
3: Piedodiet, stop.
2: Kam tad piedodiet? Kam tad pie pārējie piedodiet? Bet Matīs Gavilē. Matīs ir ticis pie dāna kāds no viena. Matīs numurs sāks ar 27-85-75. Sirsnīgi sveicam, lai burvīga šī apsveicam diena. Visus pārējos arī noteikti apsveicam ar to, ka viena jums ir savā ziņā svētkus sagādājusi. Turpināsim ar vienu no skaistākajām dziesmām. Latvijas Estrādē.
4: Sveika, Džerīt!
2: Un sveika, Džerīt!
4: Maniet labi! Vēlos ar tevi iepazīties nopietno

tiekamies uz rīta fikso sveicien, to noteikti šajā stundā vēl paspēsim, iespējas, ja nu gadījumā kāds šajā dienā jāapsveicina, tad 27339933 vecumā gaidīsim tavu ziņu un noteikti ļausim priekam vairoties.

0: ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Un vec Rīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā. Vec Rīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceži, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Trādrīti. Radio SVH.
9: Rīta fiksēs sveiciens brīdis, ik rīta trāda rīta programmā, kad apsveicam visus tos, kas jāapsveic, jo pēc tam jau vairs nesanākt vaļas. Mm. Tad katrs aizskrien savos darbos ar sāks ikdienas rutīnu lielais, tas skrējiens darbs zem darbu, nu kā vāveres ritenī. Un kur tad sveicien, kur labi vārdi, kur mīļi apskāvien, kur attālināti skūpst, kur glāsti, kur pieskārīja. Jā, viens brūgāns man agrā jaunībā rakstīja tā, kur paliek pieskārieni, kas netiek izmīļoti. Man tajā brīdī likās dzejnieka vārdu, šobrīd jau visi citām acīm uz to visu skatos, bet jā, kur paliek tie fiksie, visi rīta fiksie, kas netiek nosūtīti. Tāpēc sūtiet 273-39933. No puses sveiciets Melānijai un Imantai, divas dāmas, arī rajons Rīgās viņa savu vārda dienu. Visi Imantas iedzīvotāji šodien.
10: Kas viņiem?
9: Var uzgavilēt Imantai vārdu dienu.
10: Jā.
9: Zolitūdei taču nav. Zolitūda kalendārā.
10: Nav
9: purvciems kalendārā nav rakstīts, bet Imanta šodien svin. Tā kā mēs jau arī netālu. Praktiski mūsu svētki.
10: Jā.
9: Te Jānis mazliet viņa vairāk jau kuro rītu ieskicēja savas attiecības ar viņu mīļoto vīnetu. Vakar noskaidrojām, no kurienes viņi, kad viņai vārda dienu to sapratām pirmdien, bet te viņš raksta. Un atkal es te jau iesoļojam 5. Gadā kopā, kaut divus soļojām domās. Tātad divus gadus jau Jānis ar vīnetu draudzējās.
10: Mēs daudz zinām, Jāni.
9: Jā, un tad piecus jau aizgāja kopā. Tad ir cik ilgi būs lēncis savu vinetiņu. Tas ir snīgs sveicieni. Un Jānis raksta, vineta tu mana līdz galam.
10: Jā.
9: Kaut nu jaudas pietikta. Jānis savukārt raksta, ka teika esot gan kalendārā. Tāpēc esot. Viņš svinēt, svinot arī teikai, tātad ir kaut kad vārda svētki arī.
10: Jā, 19. maijā teikai, bet tas ne šodien.
9: Nu šodien Imantai vislabie vēlējumi un sisnīgie vārdi. Agneta raksta, sveiciens tētim darbiņā, lai piedalās kādā konkursā, lai savai mīļotajai meitiņai var kaut ko laimēt. smučs no meitiņas Agnetes. Nu, tad es domāju, ka tētim, nu, vieda. Šodien mums ir vieda, Anatolija noslēpums. Kaut ko tad meitiņai laimē darba laikā. Tas droši vien labs tētis, kas darba laikā kaut ko laimē. Vai no darbiņa vienkārši atnes. Evita sūta fikso gaisa skūpstu Edgaram pie brokastīm. Un meitiņai bučiņā. Tad izskatās, ka mūsu rīta fiksie sveicieni, tad šodien tāda maza tā kuļķena mums nav tāda, nav ko baigi tur izvilkt.
10: Nu, ko tu varētu pasveicināt šodien pati?
9: Es
10: kāds?
9: Visus.
10: Kādu?
9: Kas teika kādreiz tajā šovā, tajā brīnumzemē, teica, sveiciens visiem, kas mani pazīst. Amanda vēl rekurēksta, paldies māsai Elīzē par to, ka ir ļoti laba māsa. Nu, lūk, tas arī ir tāds. Paldies visiem, kas ir ļoti labi. Tas jau arī daudz, vai ne? Un te kopīgs sveiciens visiem no Madonas un Sabīnas Carpenters. Bring your love.
10: Daudz laimes visiem.
9: Visiem, visā.
10: Kam ir ko svinēt?
9: Nu, protams. Yeah. Kas tad mēs būtu pa cilvēkiem, ja mums nebūtu ko svinēt?
10: Ko tad dienā? Mēs ēstu darbā, ja nebūtu kolēģiem ko svinēt?
9: Ā, jā, esam cietēs sataisīt tos lavašas, ko es solīju.
10: Jā.
9: Tur jau nāks tuvāk tie, tas brīdis, kad mēs šķirsimies no klausītājiem un dosim Madarai vaļu plosīties tavā labākajā laikā, tad jau liksim galdā un baudīsim. Bet visādi citādi labi aptīt tiem, kas bauda brokas šajā brīdī.

0: Noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarina vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme/vasarā.
6: Dienu

Jā, mūzika, dziesmas, skaņdarbi viens no veidiem, kā radīt tādas siltas sajūtas, arī tad, ja ir mazliet tik pavērsts, tad drāk naktī arī paliek tur neko pielikt, neko atņemt. Tā kā pašiem kaut kā jāsildās un sevi jāuzmundrina. Dažiem varbūt arī tas tieši tāda norūdīšanās savā ziņā izeja tādas bez jakas pašā arī tā grumā ārā, tāda diezgan drēgna, un tad mājās nākot jau es... Jau esi normas robežās, bet nu pašā rītā grumā, tad jau bez garām rokām tur nekādi. Jā, labs rīts visiem arī, kam liekas tā pavēst Foo Fighters ar kompozīciju Cold Day in the Sun turpinājumā, bet par to, kā precīzāk ar laiku, pēc mirkļa arī laika ziņā Agnes Vasara man. Un tam sekos arī ziņas, lai mēs pēc tam tiktos atkal jaunā stundā. Labrīt!

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka masīva datu noplūda ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Valsts policija par kiber uzbrukumu ir sākusi kriminālu procesu un pārbaudi sākusi arī datu valsts inspekcija. Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomes locekļu atbildību saistībā ar kiber uzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiber uzbrukumā CSDD ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežas čērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansējumi Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts izvēstie. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl uz pusgadu līdz mārta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī bijušā kanclera Olafa Scholza laikā. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad 10 000 migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām mūsu valstī un šodien cilvēki aicināt ziedot asinis no 10. Rītā līdz 1. Dienā Olainas kultūras centrā, bet no 10. Rītā līdz 2. Dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisinās sadarbībā ar Artūras Sildes dārzkopības entuziastu kluba Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Tālāk latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Strādā rīti. Radio SVH.
1: Katrs jau ir pats savas laimes kalējs. To mēs esam dzirdējuši, ka ja tu pats necīnīsies par savu vietu pasaulē, neviens to tavā vietā nedarīs. Nu, varbūt pirmajos gados mamma tur palīdzēs iestāties kādā pulciņā vai aizvedīs pie rokas uz mākslas skolu vai palīdzēs.
2: Kura tev nepatiks, visticamā.
1: Nu, nepatiks tev, protams, bet viņa tevi mazliet viņa pakužinās, lai tu tomēr pabeidz.
2: Un tad tu raudot no skatuves, saņemot spēlmeņu nakts balu, teiks, paldies maniem vecākiem.
1: Jā, ka viņi tomēr spiedama spēlēt flautu.
2: Jā.
1: Visādas jau stāsti ir, bet nu, liela tiesa tomēr atkarīga arī no paša ambīcijām un tā, cik ļoti gribas kulties par to krējumiņu, lai tas sviests sanākt. Un paskaties, vajag interesanti sanākt. Aizvadītajā nedēļā Beļģijā tas notikums. Atcerēsimies, astoņu celtnieku darba laikā atrada iespaidīgus dārgumus. Tur zelta monētas un zelta stieņi kopā 9 miljoni eiro. Nu, un ir tā, ka saskaņā ar Beļģijas likumdošanu likumīgiem zelta īpašniekiem ir 5 gadu laikā jāpiesakās uz šiem dārgumiem. Mm-hmm. Un ja neviens nepiesakās, tad Beļģijas civiltiesības nosaka, ka citam piederošā īpašuma atrastais slēptais dārgums ir jāsadala starp atradēju un ēkas īpašnieku. Tātad, ja, piemēram, man tagad kāds nāks tur jaukt no terases un zem terases dēļiem atradīs zelta podu.
2: Jā.
1: Tad 5 gadu laikā man jāpiesakās.
2: Un ja tu nepiesakies,
1: tad... Es piesakos, bet ja es nepiesakos, un es saku, es nezinu, kāds varbūt nāca no draugiem, bet draugi nepiesakās, tad tie terases būvnieki. Un mēs sadalam.
2: Ā, bet tomēr arī tu.
1: Nu, es arī, jo es esmu. Ā, nē, pagaidu. Ēkas īpašnieks.
2: Ēkas apsaimniekotājs.
1: Nu, nezinu, kā tad tie noteikti, bet zini, kas ir pats interesantākais, kas tarp tām visām personām, kas šobrīd ir pieteikušās, ir arī viens latvietis. Viens vīrietis no Latvijas arī ir pieteicies par likumīgo īpašnieku. A kāpēc?
2: Varētu būt.
1: A kāpēc tie nevarētu būt viņa zelta stieņa un monētas?
2: Jā.
1: Varbūt tie ir viņa zelta stieņa un monētas.
2: Cik labi tomēr strādā tādās mazākās grupiņās, ne? Nu kā, mēs divi tā raktu, mēs atrastu, nu mēs skaidrs, ka pabām sadalīt, nevienam nepateikt.
1: Nu visticamāk,
2: ka mēs tur brigāde un to, un tad jau Jurim arī jādala, un Juris varbūt izstāstīs tālāk.
1: Nu jā, kā? Nu tur jau varbūt, jā, nu protams, godprātīgi, tie Beļģi jau ir ārkārtīgi godprātīgi. Es domāju, ka mums tiešām kāds uziet un gailis pakaļ nedziedāt, bet prieks par šo latvietu, kas arī tomēr ir iesaistījies šajā. Viņa tante, kas savulaik viesojās Beļģijā pie kaut kāda cita onkuļa, un varbūt, ka tieši tajā mājā, un tieši tie ir ģimenes dārgumi. Jums tādi bija? Varbūt bija, ko var zināt, ļoti forši.
2: Jābels aprakti.
1: Kaut kur jau ir. Jā, nu redziet, tā kā laimes kalējs un katram jau tas viņa dzīvē vismirdzošākais varbūt tas ir tas zelts. Citam tiešām tīri finansiāli, citam draugi.
2: Kas tev tur nokrita, tas tie gredzentiņš, tas tavs ir?
1: Tas nav.
2: Es atradu.
1: Piesakies.
2: No?
1: Piesakās, redziem. Jā.
2: Viss tāds labs man.

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Čau, mani sauc Miks Galvanovskis un tu klausies Radio SVH.

man maigāk zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokī.

0: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta. Kas taču ir 46 kastes?
2: Panika? Nē!

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50%.

0: Un tehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:29.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Labu dienu, Rītā! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi ir kopā!
5: Būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs!
6: Studijā Agnese Vasermane, labrīt! Veloceļa izbūves darbu laikā no rītdienas 20. augusta līdz septembra beigām tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība 11. novembra Krasmalā, posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam virzienā uz dzelzceļa tiltu. 11. novembra Krasmalā tiks izbūvēts apmēram 1,1 km garš no autotransporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš posmā starp Anšu tiltu un dzelzceļa tiltu. Tā būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbula dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimē sasniedz apmēram 14 km. Projekts tiks īstenots divos posmos un veloceļa izbūve 11. novembra Krasmalā tiks sākta ar posmu no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Uz Jelgavas šosejas posmā no Poķiem līdz Lietuvas robežai atjaunos asfaltbetona segumu, tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Posmā ir noteikts ātruma ierobežojums 90 km/h, bet darbu gaitā tas būs 70 km/h. Darbus plānots pabeigt šogad rudenī. Un skates gada labākā būve Latvijā 2025 rīkotāji Latvijas būvnieku asociācija un Latvijas būvinženieru savienība aicina balsot par skatei pieteiktajām 2025. Gadā eksploatācijā nodotajām būvēm, kas ir ieguvums sabiedrībai. Skates žūrija trijās kārtās apskatījusi un pēc skates nolikuma kritērijiem novērtējusi 74 skatei pieteiktās būves no visas Latvijas, kā arī Latvijas būv uzņēmēju veikumā. Vienlaikus skats rīkotāji aicina iesaistīties ikvienu un dot vērtējumu kādai no būvēm, lai noteiktu, kura būve pēc sabiedrības vērtējuma ir lielākais ieguvums. Balsošana noslēgsies 7. septembrī. Skats laureāti tiks paziņoti un balvas saņems 10. septembrī. Iepriekšējos divos gados balsojumā par sabiedrībai nozīmīgāko būvi visvairāk balsu saņēma bērnu slimnīcas Taureņu māja un vecumnieku vidusskola.
5: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs.
7: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs.
8: Kurši!
7: Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mēs vēlamies nodot sveicienu ikvienam
3: cilvēciņam.
2: Jā, lai viss izdodas un jūs tiecaties tikai uz priekšu un neskatāties uz...
3: Negatīvu, tikai uz pozitīvu.
2: Jā. Pat ja ir pozitīvais un negatīvais, skatoties tikai uz pozitīvā. Un tiesties pēc tā, ko es ļoti vēlaties un neapstājieties.
0: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
0: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
0: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.

0: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: brīvdienās.
1: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz minus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
5: Tur esi tu. Tur esmu es. Tur nav neviens.
6: Trādrīti.
5: Kas mūs nedzirdēs.
6: Radio SVH.
7: Jā, draugi, nepacietībā tagad izskatās uz to viedas konkursu. Tas būs jaunā stundā, kad tiksimies, izspēlēsim vēl 50 eiro dānu kartā. Arnis jau tikko iesūtīja savu minējumu par potenciālajiem laikam kilometriem vai par iepriekšējiem. Zin, kā reizēm gadās tā, ka kāds klausītājs piedalās konkursā un tad aizsūta visiem saviem radiem. Aizsūta uz SVH, jā. Lai tās iespējas lielākas. Tā man ļoti daudz ir stāstījuši, ka dara un es tā arī redzu. Un tad, zini, Arnis iespējams tikko saņēma. No. Skatās tā. Viņam atsūtīts cipari. Kas aizsūta uz SVH? Nu, viņš aizsūta pie pirmās iespējas. Nevar jau visu laiku sēdēt uz telefonu. Yeah. Konkurs beidzās jau 8:10, piemēram. Vai 7:40. Kā bija, tā bija. Bet ziniet, ko nepacietību vēl var gaidīt? Sestdien, 22. augustā, Cārnikavā norisināsies tradicionālie nēģis svētki. Tu zini, ko? Tu zini,
8: saki.
7: Ko? Baigi gada tirgus un atrakcijas un dažādi mākslinieki, bet kas man iekrita sirsniņā vai acīs? Kopredz mājā būs publiskās adīšanas diena un lielīšanās. Vai lielīšanās vispār nevajadzētu iekļaut visos svētkos, jo tā tik un tā vairāk vai mazāk notiek. Aiziet cilvēku uz Krisno? Uz Krisno, uz Donu aiziet.
8: Un tad lielās, kuram senāks šis tēkrekls no pirmā albuma.
7: Jā.
8: Man tur jau tas tur.
7: Iefilmē, cik tuvu skatuvi ir jā. Bijis.
8: Es biju tuvāk.
7: Jā. Cik tuvu Donu redzēju.
8: Es zināju vārdus visām dziesmām.
7: Kam Bermundu divstūris uzšļakstījies, tad izpildoties. Jā, nu tad lielamies jau mēs vai lepojamies, tur jau atšķība bieži vien varbūt kaut kādās niansēs un uzvedībā, bet te kopredis mājā publiskā adīšana un pēc tam tad tā lielīšanās.
8: Ā, bet ar tiem adīkļiem.
7: Nu varbūt ar adīkļiem, bet ja tu vispār palielīties gribi, kāpēc, lai tu neaizietu, tur pat palielīties ar to, ka tavs mērns, piemēram, izcila pabeidza videni. No kur
8: ar
7: vēl?
8: Ar pateicības rakstu.
7: Ar sarkano diplomu. To lielīšanos vajadzētu taisīt tādā plašākā mērogā, ka tu vari lielīties ar daudz vairāk lietām, ne tikai ar, protams, ar radījumiem skaidrs, ar tiem jau patika, bet tad tu tikai aizeji un tad lielies ar visu. Ar ko viens sirdsniņa karo? Un galvenais neviens tev nepārmet. Oi, tas gan lielās.
8: Bet ko man tev ir jautājums?
7: Mums kopš bērnības, man liekas, ir iesēdies tas, ka nedrīkst lielīties. Jo tas nedrīkst lielīties. Tu, piemēram, iznāc ar desu maizi ārā no mājas. Ko tu lielies papēd kāpņu tev papēd mājās? Ko lielies, ka jums ir desa mājā?
8: Labi, bet tu pasaki man par tiem nēģiem tagad tā godīgi. Nu, es apakatēju delikatesi, tev garšo nēģi.
7: Nu, vai tad var negaršot?
8: Nu, var.
7: Vai tad drīkst vispār nepatikt prāta vētra un dons? Vai var negaršot nēģi?
8: Vai latviets var neiet sēnēs?
7: Nu, vai te tev var nepatikt sēņot?
8: Nu, bet tie nēģi ir tik īpaši, kāpēc tieši viņiem tieši ir veltīti šie, te redz, svētki?
7: Nu, tāpēc, ka Cernikavā viena no retajām vietām, kur nāk tie nēģi iekšā.
8: Bežokļainai mugurkaulietam.
7: Jā, bet Cernika raksta, ka drīkst mierīgi negaršot, un ir cilvēki, kam tiešām negaršo, un to mierīgi var arī atzīt, ja tā ir, jā.
8: Nu tā ir.
7: Man retu reizi garšo, dažreiz man vispār negaršo. Kā uznāk?
8: Žēlējās, un kas tur vēl?
7: Žēlējās, man garšo kalogēns taču tieši.
8: Kolēģis viens paziņo, nēģi būs, es domāju, jēziņ.
7: Būs, kur būs?
8: Nu kaut kad bija, kad te rakstīja, ka kāds kolēģis var atnest nēģis, domāju, nu kam tos nēģis?
7: Tu neesi nēģi cilvēks, jā.
8: Tur svētku speciāli pagotiem, taisa. Nē, nu skaidrs, vai? Nu nēģi jau ir laikam izsana tāda suga, ne?
7: Delikatese. Nu jā, nu viņi tur nāk, nu viņi visur nenāk, viņi tur salicis tajā. tur pa gauju iekšā, saprot, Cernikavā, negribu samēloties, tur bišķiņi salas grīvā, nav jau tā, ka visur viņi ienāk, mums Madonā nēģi nenāca. Ne saugdami, no. ne sistami, ne sitami.
8: Olēni arī nelīdz
7: nu, redzi, purvu. Tāpēc jau tāda Tāpēc Cernikava ļoti rūpējās par šo savu, tā, gribētu teikt, jau kultūru vēsturisko fenomenu. Bet jā, Jurģis raksta mierīgi, var negaršot. Oh, Pēc citu draugi, šajos nedēļas svētkos uzstāsies 6. jūdzi, lauku muzikanti, autobusu debesīs Lauris Reiniks, Viņķis, Veriko People, Žoržs Šiksne, kā arī Ozols un Gustavo. Tā kā es ceru, ka arī tas vismaz nu, visiem patīk. Visi mūzikus plējādi, mūziķi plējādi tādi, ka katram uz kārā zoba. Pa kādam tiks.
8: Nevajag jau arī ēst pēc skata. Arī nesmuks ir garšīgs.
7: Oh.

0: izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.

Rītās, ka es iesācies 8:55 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Pamazām jau stunda tuvojās izskaņai. Laika ziņas un tad tiksimies jaunā. Labrīt, visi supermeiteni!

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams arī pērkons. Saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: Trešdiena, 12. augusts, ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Pēc masīvās datu noplūdes ceļu satiksmes drošības direkcijas vadība nedrīkst turpināt darbu, tā uzskata valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš akcentē, ka masīva datu noplūda ir būtisks nacionālās drošības apdraudējums. Valsts policija par kiber uzbrukumu ir sākusi kriminālu procesu un pārbaudi sākusi arī datu valsts inspekcija. Savukārt satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis dienesta pārbaudē ir uzdevis vērtēt CSDD valdes un padomas locekļu atbildību saistībā ar kiber uzbrukumā iegūtajiem cilvēku personas datiem. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz ministram septembra sākumā. Kā ziņots, kiber uzbrukumā CSDD ir iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Saimes sociālo un darba lietu komisija šodien skatīs jautājumu par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu 75% apmērā, kā arī vērtēs valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par laika posmu no 91. Gada sākuma līdz 95. Gada beigām noteiktām iedzīvotāju grupām. Jautājums par strādājošo vecāku pabalstu saglabāšanu aktualizēts pēc tam, kad koalīcijas partneri šonadēļ vienojās par šī atbalsta saglabāšanu arī nākamajā gadā. Uz autoceļa Via Baltica posma pie Ķekavas šodien sāks projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tostarp pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot nepārtrauktam pārklājumam robežu šķērsošanas vietās. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansējumi. Eiropas Savienība. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela pieejama tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GDBenz datubāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestie. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Vācija vēl uz pusgadu līdz mārta vidum pagarinās robežu kontroli, kas pirmo reizi ieviesta 2024. Gada septembrī bijušā kanclera Olafa Šolca laikā. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrīns par šo soli pirmo reizi paziņoja jūlija beigās, kad desmitiem tūkstošu migrantu nelegāli no Marokas ieradās Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā. ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu panākta vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļvada Keystone XL projekts. Latvijā šonadēļ valsts asins donoru centrs dodas izbraukumos uz 13 vietām mūsu valstī un šodien cilvēki aicināti ziedot asinis no 10. rītā līdz 1. dienā Olainas kultūras centrā, bet no 10. rītā līdz 2. dienā specializētajā autobusā pie Teika Plaza Rīgā Brīvības gatvē. Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kas norisinās sadarbībā ar Artūras Sildes dārzkopības entuziastu kluba Tomāts kolekcionāriem un selekcionāriem. Izstādē būs eksponātas apmēram 300 tomātu šķirnes, kā arī dažāda veida garšaugi. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties nākamā gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ljubļanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Tālāk latvieši atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Strādā rītī. Radio SVH.
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Nu skaidrs, ka tās ir ļoti, jā, ļoti labas ziņas. Un galvenais, ka tikai šodien super izdevīga diena ar viedu. 19. augusts, 15 centi. Tā ir atlaide par litru visai degvielai. Lūk, kā.
4: Un akcija ir spēkā visiem tiem, kam ir Vieda plus karte, Vieda Latvija un Lidl plus lietotne.
3: Jā, nu to lietotni iegūt ir gaužām vienkārši, tāpat arī kā to pašu plus karte. Es vienreiz braucot uz Valmieru, tur pat pa ceļam, neatceros, kas tā pa vietu, bet Viedā tur uzreiz nokārtoju. Tas nav tā kā nokārtot kaut kādu braukšanas eksāmenu vai nezinu tehnisko iziet.
4: Jā, un tā karte nav arī jānesā līdzi, iesprot tajā, zini, tur tas veidaklīts, kur nolokās saules sardzības mašīnā. Aizliec, un viņi tur vienmēr ir, tu nekad
3: neaizmirsti
4: trāpu uz laimīgo dienu un viss.
3: Jā, šodien tātad nepalaid garām iespēju uzpilni pilnu bāku, jo šodien Vieda izdevīgi apstāties. Kāda tu man atsinoši un Vieda? Man pirmkārt būs jāpaskatās.
4: Vieda gandrīz kā Vieda.
3: Man pirmkārt būs jāpaskatās, vai man vispār ir tāds veidaklītis, kur varētu iespraust. Jo es domāju, ka tev ir tās maks, kurā izritit tā un izkrīt tā visādi kartas. Jā. Bet jā, nu visādi jau var tagad mūsdienās izdarīt. Bet spēle no viedas uz viedu arī neuzliek jums nekādu pienākumu izmantot tikai vienu datu nesēju vai aplikāciju vai karti. Jūs varat zvanīt draugam, varat paši izmērīt, varat atcerēties, cik tad ir tas attālums no divām degvielas uzpildes stacijām, ko mēs jums nosauksim. Tikai ņemiet vērā, cik ir kilometri tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp tām. Jo dažādos, nu, teiksim, laikos, ja, jums var sanākt tā, ka kaut kādas aplikācijas parāda arī dažādus tos attālumus un tuvāko pēc tā, ka citā ceļā varbūt ir sastrēgums. Ja, un tad viņš saka, nu šitiem tad būs ātrāk, šis būs tuvāks, bet patiesībā kilometru ziņā tas nemaz nav tuvākais, tas ir tikai pēc tā, ka otrs cits ir sastrēgts. Nu tur visādas nianses, galvenais, ka mēs par to nekriņķējam. Mums ir iedots un mēs jau skatāmies uz atbildi, kas te ir uzrakstīta. Mēs jums aicināsim no Ogres līdz Suntažiem aizbraukt. Ogrē Vieda tā, kura Rīgas ielā 116. A Suntažos vienīgā Vieda Suntaži. Jums jāpasaka, kāds ir attālums kilometros. Nu, ne tik daudz jāpasaka, kā jāuzrakst uz numuru 27339933 WhatsAppā. Sūtiet savas ziņas. Un tad lūkosim, kā jums tur būs gājis un dosim, nu, vienu stabilu dziesmu, reklāmas pauzīti vēl, nu, cik minūtes, nu, kaut kādas kopā, kaut kādas veselas varbūt arī pat visas 10 iedot. Nezinu, cik daudzi grib tagad saprast to. Jo tagad jau nāk, vai, kad labi nāk. Vai, ko labi un pareizi nāk. Tātad Vieda Rīgas iela 116 Ogrē uz Vieda Suntaži, cik tad ir attālums. Tālu nav, varu pateikt. Ja tur dzīvo viena, ja Suntažos dzīvo meitene, pie kuras brauc Džeks no Ogres, viņi diezgan bieži var satikties. Nu, ja ļoti grib arī ar Ričuku aizbraukt. Bet cik ir tuvākais ceļš attālums kilometros ar autobraucot? Sūtšarp?

0: kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
3: Ko? Kā?
2: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Rīts. Jūrmā mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidi un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
5: SB apkures – -95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairāk kā 600 granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.
6: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
7: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada

0: lover, material lover, tas kā tulkojās? Nu, tā kā viņam patīk
1: laba, laba materiāla mīlestība, ir ko mīlēt.
0: A, tas ir tā, ka man, piemēram, ir 50 eiro dāvanu kartes no viedas, un man uzrodās kāds, kas ar mani grib tur padzert kafiju.
1: Jā, un nolaist tavu šito auduma jumta šito te lūku, zini?
0: Auduma lūku?
1: Nu, kā viņu savs to
0: kabriolētu
1: uztaisīt?
0: Jā, es domāju, vienkārši man tad zirga pajūgam tā kā tajos taboros. Tad tāds pārvalks brezenta, nu, to sagribi nolaist man.
1: Kāds ir man. To nolaiž?
0: Ko ir to nolaiž, ar ko ir ar to nolaiž? Labi, draugi, tur par vispār tā cita tēma, bet nu jā, bija arī vieta randiņiem, par to jau mēs esam runājuši, un viņiem tur super izdevīga diena šodien, aizved brūti, uzpildies pats, 15 centu atlaide. Par litru visai degvielai, nu tur var kapitāli iekonomēt un pacienāt dāmu ar kafiju.
1: Vai arī Džeks, kuram viņš saka, es tevi ieliešu, nu viņam mašīnas nav, viņš saka, kas tu pa Džeku tev mašīnu nav? A, man vieda 50 eiro dāņu kārtu.
0: Jā, tā, tieši tā.
1: A, uz šī tāds ir cits sirdiens.
0: Material love.
1: Jā.
0: Lover. Nu labi, par to mīlu tur tā, tur jūs skatāties paši, kādi motīvi jūs vada ieliet. Bet šeit ir tā, ka mums bija jautājums jums sekojoši. Cik tad ir attālums kilometros tuvākais ceļš, braucot ar automašīnu, starp Vieda Rīgas ielā 116 Ogre un Vieda Suntaži. Un nebe jau jautājām, tāpēc, ka nezinām.
1: Mm-hmm.
0: Tāpēc, ka zin, kā arī mocīt. Mēs zinām, mums jau iedeva jau uzdodot jautājumu, mums jau ir iedot pareizi atbildi. Mēs gribējām pārliecināties, vai jūs varat atrast pareizo atbildi. Un pareizā atbildi ir 31,2. 31,2 kilometri.
1: Skaties, cik precīzi.
0: Jā, 31 mans laimīgais skaitlis, dzimšanas skaitlis. Mm-hmm. Masaļska numurs, tāpēc man patīk 31. Un vispār. Es būtu rakstījis 31 arī, ja nezinātu, vienkārši minētu. Bet daudzi minēja, un cits teica 15 kilometri, cits pāri 70 niekam pāršāva, bet lielākais vairums tomēr pie tā 31 palika. Nekreņķējieties, ja komats 2 neuzrakstījāt šajā gadījumā, man tiešām tas tik būtiski nav, vai uzrakstīts vai nē, 31 man bija galvenais, teiksim tā. Nu, un tagad tad attiecīgi lozēsim to vienu, kas tiks pie 50 eiro dāvanu kartes. Neaizmirstiet, ka šī nav šodien jūsu beidzamā iespēja. Vēl divas šādas dāvanu kartes tiks izspēlētas tavā labākajā laikā ar Madaru Kivkucāni un braucam laikā ar Aleksu Vilciņu arī viena. Nu, un schēma no viedas uz viedu saglabāsies precīzi tāpāti. Būs jānosaka, cik kilometri tuvākais ceļš braucot starp divām degvielas uzpildes stacijām viena. Bet tagad

0: Vēlamies.
1: Nu, bet.
0: Nu, labi, tagad. Stop.
1: Nu, jā. Apstājāmies uz 31. Aha, aha. Baiba. 29199. 6. Tā sākas baigas tālruņa numurs. Apsveicām. Baiba, baiba ir uzvarējusi mums tieši otrajā šī rīta viedas konkursiņā. Bet paziņošu visiem. Jā, uz visiem pilnīgi attiecās super izdevīgā diena ar viedas. Šodien tikai 19. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai. Nu, tādā ziņā. Nu, vai tad tādā ziņā nav super? Turpinājumā, kas mazliet piemirst, bet vecs labs nolas kečupu un tad jau nāks arī svaigais Anatolijs Griepāns ar svaigākajām sportas.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā varētu jūs sakāt studijā Rīgā. Anadalijas Nekreipās Latvijas U16 sieviešu basketbola izlase Rumānijas pilsētā Pitešti iekļuva Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Astoņdaļfināla spēlē Latvijas izlase 91-46 uzvarēja vienaldzes no Rumānijas. Latvijas izlase 23 punktus guva, 6 rezultatīvas piespēles veica un 5 bumbas pārtvēra. Nadīna Graudiņa 16 punkti, 4 atlaikušās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 4 pārtvētas piespēles Martē. Pētersonai 12 punktus guva Melānija Ieva Sīpoliņa, 10 punkti Elīzai Omulai, bet 6 punkti, 10 atlaikušās bumbas un 4 rezultatīvas piespēles Darinai Ivanovai. Šodien ceturtdaļfinālā Latvijas izlase pulksten 18. tiksies ar Ungāriju. Uzvarētājs turpinās spēlēt par medaļām, bet zaudētājs turpinās spēlēt turnīrā par 5. līdz 8. vietu. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketē Jana Ostapenko pārējā ar taivānieti Suvēsi Cincinnati VTA 1000 turnīra dubultspēļu 8. finālā netikās ar Andreju Klepaču no Slovenijas un Maju Lamsdenu no Liebritānijas bija vadībā 6-3 un 2-1, kad pretinieces vairs spēli turpināt nevarēja. Latvijas motokrosa izlase nāciju motokrosā piedalīsies spēcīgākajā sastāvā. Izlases sastāvā būs Pauls Jonass, Skari, brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuri. Pērn Latvijas izlase šādā sastāvā izcīnīja 9. vietu, kas ir Latvijas otrs vēsturē labākais rezultāts pēc 8. vietas 2019. gadā, kad Jonass startē kopā ar Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Jonass startēs MX Open klasē, Jānis Reišulis MX 2 klasē, bet Kārlis Reišulis MX 1 klasē. Nāciju motokross risināsies oktobra sākumā Francijā. Basketbola klubam Ventspils pievienojies Ukraiņu centra spēlētājs Bogdans Briņuks, kurš nepagājušo sezonu aizvedīja Norvēģijas čempionvienībā Fillingen un tās rindās caurmarā vienā spēlē neguva 10,6 punktus un ieguva 7,5 atlaikušās bumbas. Savukārt Eiropas Ziemeļu basketbola līgā Briņukam caurmarā vienā spēlē 8,5 punkti un 5,5 atlaikušās bumbas. Latvijas rekordistam kārtslēkšanā Valteram Krešam Ahelē cīpslas savainojuma dēļ sezona beigusies mēnesi agrāk nekā bija plānots. Kreši Birmingamā Eiropas vieglatlētikas čempionātā kārtslēkšanā rezultātu 5 m 45 cm nesasniedza pamatsacensības. Šo sezonu labāko rezultātu Kreši sasniedza maijā, kad sacensībās Valmierā pārvarē 5 m 80 cm augstumā novietotu latiņu. 1998. gada pasaules čempions un 2000. gada Eiropas čempions Francijas futbola izlases sastāvā Patriks Vieira kļuva par Senegāles izlases galveno treneri. Šā gada pasaules kausa fināla turnīrā Senegāli stājās jau izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Vieira ir dzimis Senegālā un tur arī audzis līdz 8 gadu vecumam. Viņš spēlē Francijā, Anglijā, Itālijā, bet visvairāk spēļu aizvadīja Londons Arsenal komandā, ar kuru 3 reizes kļuva par Premier Leagues čempionu. Ar Milāns Inter Vieira 3 reizes bija Itālijas čempions un vienreiz uzvarēja UEFA čempionu līgā. Iepriekšējā darba vieta Vieira bija Itālijas komanda Genova, kuru viņš vadīja pirms divām sezonām. Trenera karjeras laikā Vieira ir vadījis Francijas klubus Strasbourg un Nice, Anglijas Premier Leagues vienību Londons Crystal Palace, kā arī ASV vienību New York City. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm, šodien Ļubļanā pulksten 21. aizvadīs pārbaudes spēlē Sloveniju. Tiešraidē spēle translēs televīzijas kanāls TET Plus Classic. Savainojuma dēļ ar izlasim nav Toms Kujas un Ojāra Siliņa, bet Rolands Šulcs ir pievienojies Rīgas zeļu treniņiem un valstsienības rīcībā atgriezīsies nepieciešamības gadījumā. Pēc pārbaudes spēles ar Sloveniju Latvijas komanda atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvedīs pārbaudes spēle ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valstsienību. Pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas izlase 27. augustā viesos tiksies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā ar Izraelu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sportā aktualitātēm šajā trešdienas rītā Anatolija. Atgādināšu, ka turpināsim ar Anatoliju noslēpumu. Un Anatolija noslēpumu šajā nedēļā mums kopā ar Rīgas cirka izrādi izlikties par beigtu. No ar sadzīves priekšmetiem nejaušām atmiņām piepildītajā telpā kompānijas People Watching izrāda Play Dead pēta cilvēku uzvedības savādās un komiski trauslās šķautnes. Caur kustību, ķermeņa dinamiku un neprastiem vizuālajiem risinājumiem izrāda pārtop sirreālā stāstā par pazīstamo. Ar silto ironiju un vērtīgo skatienu tā vēro cilvēku savamkārt un ierauga tos ar atkal no jauna. Nu, un kādam no jums arī šo izrādi ieraudzīt būs iespēja, divus ielūgumus uz to mēs dāvāsim. Tā norisināsies 9. septembrī, kā jau minēja Rīgas cirgā. Bet kāds tad ir jautājums? Par ko tad jautājums, Anatolija, šorīt?
1: Par futbolu sen nekas nav bijis.
3: Nu, sen nav gan bijis, jā.
1: Jā. Futbolu. Nu, redz, augusta sākumā, no 9. augustā, 95. dzimšanas diena Mario Sagalo, leģendārajam brazīlietim, nu, viņš gan pirms nedaudz vairāk kā diviem gadiem ir miris jau, bet tomēr viņš Mario Zagallo to paveica pirmais. Tad sekoja Franz Beckenbauers, bet vēl vēlāk sekoja Didier Deschamps. Ko tikai viņi trīs ir paveikuši un kas kopīgs ir tikai viņiem trijiem futbola vēsturē?
3: Visā futbola, pasaules futbola vēsturē.
1: Tikai viņiem trim, tas ir kopīgs nevienam citam vēsturē.
3: Wow.
1: Varbūt būs, varbūt nebūs.
3: Pat varētu arī būt, ka nebūs.
1: Nē,
3: nu ja varbūtība ir varbūtība.
1: Varbūtība ir tāda, ka jā. Varētu būt. Jā,
3: jā viņi ir tāda 50, vai nu būs vai nebūs.
1: Jā, jā, kopš. Mario Zagallo tā paveic pirmais, tur arī labs laiks pagāja.
3: Ļoti interesanti. 27339933 sūtiet savu variantu pēc otrajām sporta ziņām 10.30. Nu, skatīsimies, kāda tad būs pareizā atbilde.
1: Vai tā vēl
3: un atbalvosim.
1: Nu, nevar būt, ka nav vēl.
3: Sapratu. Tagad redzu, Pēču un Jurģis.
1: Jurģis tad jau ir.
3: Jā. Skaidrs. Nu, forši, izskatās, ka kaut kur jau mēs esam uz pareizā ceļa. Ā, Guntis arī. Nu, visi čaļi jau sūta, tad jau skaidrs, draugi. Ir arī jūs iespēja piedalīties, pacīnīties par balvu.
1: Nē, jau teicu, ka kāds no viņiem iegūs balvu.
3: Tieši tā. Igo turpinājumā ar Pilmenes naktī. Labrīt!

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Labu dienu, rītā! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi ir kopā!
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailand, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB Siltumtehnika māja Slapu sbsiltumtehnika.lv.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Strādā rītī. Radio SVH.
1: Ai, tāda bēdīga ziņa.
2: Nu beidz, nu kas?
1: Nu, tas... mēnesis ziņām, viss pēdējais mēnesis mums ar jums kopā ar manām mēnesis aktualitātēm pārtrauks izdot man mīļāko žurnālu citādu
2: nu, pasauli. Varbūt tas ir viltus ziņa.
1: Ezotērika, meditācija, kā tu zini? Psiholoģija. Tur bija tik feinas lietas, kā nāves kārtas nozīmē nāvi, kad tur kad paliek, kur paliek ceļš, kad noslēdzas gaismas misteri. Vienmēr par kaut ko pat vēseles radiniekiem un apzinātību varēja uzzināt, ne jau kas nod. Darēja, bet tu vienkārši interesanti varēji pastāstīt jums par mēnesi aktualitātēm. Bet tu zini, ai, laikam ir tā, ka vienkārši tie žurnāli sāk tomēr, nu, kā saka, kurš tā saka, nezinu, bet saka, ka mēnesi...
2: Merķels tā saka.
1: Garlība Merķels tā saka.
2: Ko viņš teica?
1: Viņš saka, vienā brīdī tie žurnāli beigas pastāvēt. Jo cilvēki ar vien vairāk laikam maza lasa drukāto presi. Nu tā lasa. Nav gadījumā.
2: Nē, lasa. Mums tāpat kā klausās rādio, tāpat kā skatās televizoru, nu paskaties.
1: Nu, kāpēc tik labam žurnālam jāiet prom? Nu, Edgars gan saka, ka paliek jau vēl arī, ko ārsti tev nestāsta.
2: Jā.
1: Nav jau tā, ka tu, pilnīgi.
2: Varbūt tu jau visu esi jau izstāstījis, kas tajā žurnālā bija, viņam vairs nav ko...
1: Ko ārsti tev nestāsta, tu jau arī ChatGPT ir pārņēmis. Visi jau savas diagnozes tagad prasa čatiņu, kas tā pa pumpu nobildē. Izskatās pēc izsituma, kas tas ir?
2: No kā? Nu, kā? No kviešiem.
1: No kviešiem. Izskatās tipiskā kviešus.
2: Nepamēslība.
1: Kviešu kājas puve. K, P, K. KKP.
2: Kolēģi arī atsūtījuši ir šito... Paga, bet tev tas žurnāls, to mēnesi kalendārs, tu lasīs šodien?
1: Vēl viens mēnesi. Ir, es vienkārši nevaru saņemties.
2: Šodien gribēju
1: zinot,
2: lasīt.
1: Zinot, ka beidzamie palikuši, es nezinu. Galvenais, ka jau ar mēnesi kalendāru ir tā, ka man pēdējie datumi palikuši, bet nav jau tā, ka es viņus varu pataupīt un nolasīt, tiksim, janvārī.
2: Nevar.
1: Viņi jau tāpat visi par augustu ir, nu nekā te nevarēs izdarīt, te vienkārši būs jāsadzīvo ar šo ligu.
2: Varbūt kāds klausītājs zina šo te kalendāru, vai ir tā veidotājs un var tev apgaismot katru rītu. Ar
1: katru rītu viņš te apgaismos.
2: No?
1: Nav cilvēki.
2: Ko, varbūt kāds mostās un iet gulēt ar to mēnesi kalendāru, taro kārtīm zem spilven ar rīksti.
1: Būs jāsāk pašai likt. Ā, ļoti labi doma, paldies, ka šo iedomājies. Man uzdāvināja vienreiz draudzina Ošo tādas taro kārtas, un tās ir tikai tādas... teiksim tā, nu, tādas iedvesmojošās, tās nav tās, kas uzreiz
2: tās
1: pasaka,
2: nav īstās,
1: ja? Nu, es jau neesmu īstā taro zinātāji. Bet nākošs, Jāni saka, ka nākošs gada augustā jau atkal derēs. Aha, tu domā, Jāni, ka man jāvēl kārā veciešu žurnāli.
2: Jā.
1: Tas arī nav izslēgts, jo veci āņuki no vecajiem noplēšajiem žurnāliem arī vēl darbojās.
2: Paga, plēšamais kalendārs.
1: Nu.
2: Tāds UFO bija, es atceros.
1: Nu, ir viņam, jā. Nu, labi, bet, nu, kamēr vēl ir, tikmēr pastāstīšu jums, ka šodien, jo, zin kā, var jau visur, kur atrast, jā, trešdiena, Merkūra diena, bet tas neko nemaina. Tā Merkūra diena ir katra trešdiena, tāpēc šajā gadījumā, kas īpaši tieši šodien 19. Spēcīga un salīdzinoši dziļa transformācijas strauba, nē, es nevaru bez asarām
2: redzi?
1: Balansīt.
2: Redzi, jā.
1: Kas var sagādāt visnegaidītākos pagrieziena punktus. Nu,
2: piemēram,
1: protams, tu,
2: žurnāla
1: nu, apturēšana. Fakts faktā. Enerģija paceļa ārā apslēptas emocijas, bailes, lūdzu, noslēpumus. Vai pat vecas sāpes, lūdzu?
2: Mēs jau
1: vai beidzot tās atlaist? Manas vecās sāpes.
2: Lai beidzot tās atlaistu, lūdzu, Sanda Dejus. Nu, tā ir tava iespēja atlaist
1: nu,
2: šo te pieredumu.
1: Nu, atlaist vienkārši šito te pieredumu.
2: Vai arī atlaist brīvdienās.
1: Šī ir viena no visspēcīgākajām attīrīšanās dienām, starp citu. Un labi padodas intensīvas meditācijas, elpošanas praksa. Vecu saikņu saraušana. Nu, skaidrs.
2: Nu, citādi pasauli pat tev priekšā pasaka. Redz, kā?
1: Pati pasaka, ka man ir jāsarauši
2: jo,
1: šī saikņa.
2: Kas ir zīmīgi, ka tieši šodien tu izlasīji to ziņu, ka žurnāli vairs nebūs?
1: Jā, es jau to neizlasīju harmonijas un taisnīguma apdrastā dienā. Nu, labi, nu, ko dzīvosim, redzēsim. Nu, labi, no septembra sāksim jaunu dzīvi.
2: Kaut ko es par to esmu jau dzirdējusi?
1: Nu, tā jau varētu būt. Zīmīgi.
2: Skolu tuvojas, penāls pildās.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Viesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. Septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz vieta ir gaidāms, īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams pērkons, saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: 2 minūtes pāri pulksten 10:00 rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim vēstuli par atkāpšanos no āmata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlauskis ierosinājis arī dienestu izmeklēšanu un citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristiāns Godiņš, bet neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brozauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Saksēnoks, valdes locekļi Dace Benhena un Jānis Liebiņš. Šodien stājas spēkā grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Tehnoloģija eksperts Elvis Strazdiņš kļūs par Latvijas premjerministra Anda Kulberga ārštata padomnieku drošības jautājumos. Kā šorīt TV3 sacīja Strazdiņš, padomnieku pienākumus viņš veikšot bez atlīdzības un līgumu par sadarbību plānots parakstīt šodien. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap 2 dienā vakar saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi 2 vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 2 balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižas apgabalā vismaz 1 cilvēks nogalināts, vairāki ievainoti. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pagājušajā gadā tas joprojām samaksājas Krievijas valstī 237 miljonus ASV dolāru ienākumu nodokļa. Tā vēsta portāls LSM atsaucoties uz Kyiv Independent. Pepsi ir 4. Lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 tūkstošu darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ļubīmaja Cola un Everwest Cola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus Krievijā. ASV uz 3 dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu esot panākt vienošanās vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļu vada Keystone XL projekts. Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačiem šodien Ļubļanā aizvadīs pārbaudes spēle ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraide TET plus Classic. Un šodien no pulksten 12:00 Siguldas zooloģiskajā dārzā notiks tīģeru mājas atklāšana un būs apskatāmi 2 Lietuvā izglābtie amūras tīģeri, snaipers un doņuks. Dzīvnieki tika konfiscēti, jo tos turēja neatbilstošos apstākļos. Amūras tīģeri ir apdraudēta suga pasaulē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Tā ir rīdi. Kas tad tie ir? Tie ir trā rīdi!
2: Un kas jūs esat?
3: Labrīt!

0: Otrādi rīti. Radio SVH.
1: Labs rītiņš tiem, kas tagad tikai modušies 10 un 10 minūtes prezentākšajā brīdī. Eņģeļa laiks varat apskauties, vēl bišķiņ pamīļoties un tad jau doties ceļos. Ir cilvēki, īstenībā, kuri mostās apmēram 10, es esmu dzirdējuši par tādiem mostās. Jā, viņi mostās. Viņi mostās tikai ap 10, viņi pirmos tās rīta stundas. Paskaties, ko Dzene dara.
2: Ko?
1: Pacēlusi kreklu vīrietiem.
2: Ak, Dievs! Kāds tas ir? Bet es, ko viņa, nu viņa pārstrādājusies nabaks, viņa jau trešo nedēļu maucē ēterā?
1: Jā, Radio SKLV draugi, tur Ieva Dzene meklē vīru, aizstājot Fredi un Ufo, un tagad tikko Ansumam pacēla kreklu, it kā pēta un apbrīno tetovējumus. Viņš jau arī nelaužās, pasties, kā ko vēl parāda. Izskatās, ka viņa tur atutojas. Nu labi, no malas jau visādi vienmēr visādi izskatās prezi. Un šitā mēs skatāmies divas tādas kā uz soliņa sēdošas standas un kaut ko spriežam. Pasties, šis šeit kaut ko tur tā. Nu jā. Nu labi, kad vispār dzīvē ir ko jaunu apskatīt pareizi.
2: Nu labi, ka jā, bet varbūt viņai tiešām kādu brīvdienu nāktos paņemt, jo kā mēs šodien atnācām uz darbu un arī pirmais ēpats, ko es redzu, kolēģi atsūtīs. Būšu atvaļinājumā.
1: Jā, bet cilvēki izmanto iespēju.
2: Tas ir godīgi?
1: Tas nekas nav godīgi. Evita arī atsūtīja, ka pēc četrām dienām stārķi aizlido.
2: Ai,
1: un neaizmirsīsim, ka tas arī ir sava veida atvaļinājums doties uz siltajām zemēm pārziemot.
2: Nu jā, bet nē, nu vajag izbraukt, jo saka jau arī, ka ceļošana uzlabo smadzeņu darbību, zināt?
1: Nē.
2: Nē, nu aizbraukt uz kādu svešu vietu.
1: Kā es
2: varu
1: zināties, neceļoju?
2: Dānija neskaitās.
1: Ai, nu debās, nekais man to sāli. Nu,
2: aizbrauc kādu svešu vietu, nu, un tad šie smadzenēs veidojās kaut kādi jauni savienojumi.
1: Aha, neironi.
2: Un ceļošana arī novēršot domas no tehnoloģijām, un redz, kā, ja tu paņem sev vēl kādu foršu jauku partneri ceļojumā līdzi, ja, nu, tad jūs tur kopā veidojat šo te plānu un domājat, kur jūs brauksiet, un tāda emocionāla saikne veidojas.
1: Vai
2: arī...
1: Izbesiet
2: kur mēs iesim, jā.
1: Nu, varbūt, ka tādi, iedomājies, tu ej un tu vienu kaut kādu foršu tādu saldējumu vietiņu noskati. Tu pagašo tur un tev ļoti garšo tas saldējums. Es kā piemēram, protams, no savas dzīves mēs ar meitu, kad Malagā gājām, viņai ļoti vien saldējumu vietiņu patīk. Tad pēc tam mēs nākamajā dienā izejot no viesnīcas, mēģinam rekonstruēt to ceļu, mēģinam atrast atkal to vietiņu. Maldamies pa pilsētiņu, kamēr apmēram jau sāk tie neironi dažādas saites jau parādīt, kur esam, te mēs esam bijuši, saprot, pēc kaut kādām tādām lietām. Jo varbūt tas ir tas, kas tieši palīdz. Nu, tām smadzenēm darboties labāk, ka tu kaut kādas jaunas vietas ieraugi un mēģini sev izskaidrot, šo es biju redzējis, tā kā atmiņu kartīšu cilāšanu.
2: Jā, ar veizu braukt. Jā, zin, kā arī man daži tādi kaut kādas draugi vai vīrs, vai kāds kaut kur vēl, saka, tu veizu neliksi.
1: Es tikai veizu cilvēku.
2: Es atceros, kur jābrauc.
1: Es nekad, man vīrs, šis ir pamats strīdiem, viņš vienmēr izvēlās braukt, viņš saka, būs piedzīvojums, es saku, man nevajag piedzīvojums, uzliec veizu, vai iekāp ar kaut kādiem draugiem mašīnā, es saku, uzlikšu veizu, sauc adresi, es tev pastāstīšu, man nevajag, lai man pastāsta, nu es tādā ziņā.
2: Bet vispār tev patīk nonākt nezināmās vietās, kā tev ir, ka tu kaut kur eji vai kaut ko tev patīk, iet tā kā, nu man piemēram ir tā, es gribu izsākt šo maršrutu iet, un es gribētu, ka viņš apļu veidā beidzās, nu piemēram, tā aizbrās, nezinu, ķemeru taku, un tu ej nevis tur papakaļ, bet tu ej tā, lai aplis sanāk, un ja nesanāk aplis, tad nu nepatīk.
1: Ā, tu negrib pa to ceļu,
2: nu,
1: to pašu ceļu nākt atpakaļ.
2: Jā, gribās, ka vai ir aplīziet. Nu?
1: Jā, forši tev.
2: Nu, ko tu aizies tirgu pa vienu ceļu un apakaļ nāc pa sliedēm? Nu, vai piemēram, kaut kā tā.
1: Nu, kaut kā tā, kā jā, varbūt. Tur. Es vispār, ja varu kāds cits aiziet, tad es varu pagaidīt uz vietas. Man ir jāaizējam līdz tam galam, un es aizēju atpakaļ pēc mašīnas, un es pagaidīšu atdraugs man pakaļ. Nu, slinkāku par mani vēl pameklēt.
2: Meklējam.
1: Bet tajā pašā laikā ir reizēm situācijas, kad man ļoti gribas pastaigāties, ka man gribas padauzīties, ka man gribas jaunas ceļas iet, un jauns cilvēks satikt. Viss ir atkarīgs no noskaņojuma.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā. Reklāma.

0: devējs. Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs. Neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Pareizs laiks – 10 un 27 minūtes.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Nu, pēc brīdiņa jau studijā iesaļos Anatolijas Kreipāns ar otrām šīs rīta sporta ziņām, bet tev ir vēl iespēja atminēt Anatoliju noslēpumu un atsūtīt man Mario Zagalo. Ko tad viņš tādu iesāka, ko ir paspējuši izdarīt vēl arī? Bez viņa tikai divi futbolisti. Pasaules futbola vēsturē. Ja?

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Latvijas U16 sieviešu basketbolistas Rumānijas pilsētā Pitešti iekļuva Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Astoļdaļfināla spēlē Latvijas izlasē 91-46 uzvarēja Rumānijas valsts cienību. 23 punkti, 6 rezultatīvas piespējas un 5 pārtvērtas bombas Nadīnas Graudiņas reitinā. 16 punkti, 4 atlaišķēt bombas, 5 rezultatīvas piespējas un 4 pārtvērtas piespējas Martai Petersonai. 12 punktus guva Melānija Ieva Sīpoliņa, 10 punkti Elīzai Omulai, bet 6 punktus guva 10 atlaišķās bombas ieguva un 4 rezultatīvas piespējas sveica Darina Ivanova. Šodien ceturtdaļfinālā Latvijas basketbolistes pulksten 18. tiksies ar vienaldzēm no Ungārijas. Uzvarētājs turpinās spēlēt par medaļām, bet zaudētājs par 5. līdz 8. vietu. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Arina Ostapenko pāri ar taivānieti Suvei Si. Cincinnati WTA 1000 turnīra dubultspēļu 8. daļfināla mačā ar Andreju Klepaču no Slovenijas un Maju Lamsdenu no Lielbritānijas bija vadībā ar 6-3 un 2-1, bet tad pretinieces vairs spēli turpināt nevarēja. Latvijas motokrosa izlase nāciju motokrosā piedalīsies spēcīgākajā sastāvā. Izlases sastāvā būs Pauls Jonas, kā arī brāļi Jānis Mārtiņš un Kāras Alberts Reišuri. Pērn Latvijas izlase šādā sastāvā ieņēma 9. vietu, kas ir otra augstākā vieta Latvijas izlases vēsturē pēc 8. vietas 2019. gadā, kad Jonas startēja kopā ar Tomu Macuku un Dāvi Ivanovu. Jonas startēs MX Open klasē, Jānis Reišulis MX2 klasē, bet Kārlis Reišulis MX1 klasē. Nāciju motokrosa risināsies oktobra sākumā Francijā. Basketbola klubam Ventspils pievienojies Ukraiņa centra spēlētājs Bogdans Briņuks. Pagājušajā sezonā viņš spēlē Norvēģijas čempionu vienībā Fillingen, un tās rindās caurmērā vienā spēlē guva 10,6 punktus un ieguva 7,5 atliekušās bumbas. Savukārt Eiropas Ziemeļu basketbola līgā Briņukam caurmērā vienā spēlē bija 8,5 punkti un 5,5 atliekušās bumbas. Latvijas rekordistam kārtslēkšanā Valteram Kreišam Ahila cīpslas savainojuma dēļ sezona beigusies mēnesi agrāk nekā bija plānots. Kreiši Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā ar rezultātu 5,45 m nesasniedza pamatsacensības. Šo sezonu labāko rezultātu Kreiši sasniedza maijā, kad sacensībās Valmierā pārvarēja 5,8 m augstumā novietotu latiņu. 1998. gada pasaules čempions un 2000. gada Eiropas čempions Francijas futbola izlases sastāvā Patriks Vierā kļuva par Senegālas futbola izlases galveno treneri. Šā gada pasaules kausa fināla turnīrā Senegāla izstājās visslēgšanas turnīra pirmajā kārtā. Vierā dzimis Senegālā un tur arī auga līdz 8 gadu vecumā pirms nonāca Francijā. Viņš spēlē Francijā, Anglijā un Itālijā. Visvairāk spēļu aizvadīja Londonas Arsenalu. Komandā, ar kuru 3 reizes kļuva par Premjerlīgas čempionu, ar Milāns Inter, Vierā 3 reizes bija Itālijas čempions un vienreiz uzvarēja UEFA čempionu līgā. Iepriekšējā darba vieta Vierā bija Itālijas komanda Genova, kuru viņš vadīja pirms 2 sezonām trenera karjeras laikā. Vierā vadīja arī Francijas klubus Strasbourg un Nice, Anglijas Premjerlīgas vienību Londonas Crystal Palace, kā arī ASV vienību New York City. Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties 2027. gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas spēlēm, šodien Ļublinā pulksten 21. aizvadīs pārbaudes spēlē ar Sloveniju. Tiešraidē televīzijas kanālā TET Plus Classic. Savainojuma dēļ izlases rindās nav Tomas Kujas no Jāra Siliņa. Savukārt Rolands Šulci pievienojies Rīgas zeļu treniņiem un valsts vienības rīcībā atgriezīsies nepieciešamības gadījumā. Pēc pārbaudes spēles ar Sloveniju Latvijas izlase svētdien aizvadīs pārbaudes spēlē Rainēra Bagatskā vadīto Ukrainas valsts vienību un šī spēle notiks Rīgā. Pasaules kausa kvalifikācijā Latvijas izlase 27. augustā viesos tiksies ar Horvātiju, bet 30. augustā savā laukumā ar Izraelu.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, Tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Sporta ziņas izskanējušas, un kā jau pirms stundas solīju, pēc otrām šī rīta sporta ziņām uzzināsim pareizo atbildi uz Anatolija noslēpumu un izlozēsim vienu laimīgo, kas 9. septembrī ar mūsu diviem dāvinātiem ielūgumiem varēs doties uz Rīgas cirka izrādi izlikties par beigtu. Viņi vērienīgs notikums, bet ko tad vērienīgu pamanījās izdarīt Mario Zagallo, ko pēc tam atkārtojuši tikai divi citi pasaules līmeņa futbolisti. Man te, es tikai pateikšu par interesantāko versiju. Viņš esot pamanījies ar sievu nosvinēt sudrabkāzes.
1: Jā,
3: tie pēc tam arī. Bet jau ar savām sievām es pieņemu.
1: Nu, droši vien viņam ir pie diezgan liela gada starpība, jā. Jā, Mario Zagallo kļuva par pirmo pasaules čempionu futbolā gan spēlētāja lomā viņš bija divkārtais pasaules čempions, gan trenera lomā, tas bija 1970. Gadā. Pēc tam viņam sekoja Franz Beckenbauers ar Vācijas izlase un Didier Deschamps, visjaunākais no visiem, kurš bija pasaules čempions Francijas izlase spēlētāja lomā un trenera lomā 20 gadus vēlāk, 2018. Gadā.
3: Nu skaisti.
1: Kaut kā tā, jā, tikai trīs ir tādi, kas iegūši pasaules kausu gan spēlētāja lomā, gan arī trenera lomā.
3: Jā, un tāda ir pareizā atbilde, un tā, protams, ir vispopulārākā. Tādas kaut kādas sasprātības mazāk šajā
1: tas
3: gadījumā.
1: Labi, tas ir labi, tāda sasprātība.
3: Jā, man arī ļoti patīk, jo reizim es kaut ko saņemu, un tad tā man rīsit no ierastā ritma, un nu, diezgan patīkami satricina manu tādu brīvo, tādu mierīgo, mierpilno ikdienu. Bet nu gan izlozēsim to vienu, kurš varēs pamatīgi piedzīvojumu gūt arī aizejot uz cirka izrādi. Kad tu pēdējo reizi biji cirkā?
1: No, da. Stop.
3: Stop?
1: Pēc tam pateikšu.
3: Ā, labi. Rūta. Rūta ir kļuvusi par šīs dienas uzvarētāju. Negaidīti, 261836.
1: Tagad meitenes sākām.
3: Nu, laikam, vismaz Rūta kaut kāda te pavērs vienu pamēr.
1: Tu domā, cirka telpā vai cirka izrādē?
3: Nu, jaunajās telpās, nu, atjaunotajās.
1: Jā, nu, tur bija gan gada balvu sportā.
3: Nu, jā, pareizi, pareizi.
1: Tur bija arī Latvijas VRC rallī posma prezentācija, gan tur bija, tur vēl.
3: Tur notiek arī koncerti, dažādas prezentācijas, jā. Bet, nu, cits starpā arī cirka izrādes, tā
1: kā tādā.
3: Tā, es tev varbūt pierakstīšu uz 9. septembrī.
1: Kopš pamatskolas laikam pilnīgi noteikti.
3: Kopš tur vēl viegli smaržoja pēc ziloņiem?
1: Nu, pēc viskaut. Tagad jau tās izbraukuma cirka brauc.
3: Jā.
1: Tagad tā kā uzstāda, tur kaut ko tur atkal būs. Nu, nezinu. Tur,
3: cirka trupām var sekot līdzi. Nu, šie jau arī, šie te people watching arī būs.
1: Ceļojošais cirks.
3: Jā, šie jau var būs no Kanādas, tie nav vietējie. Paskatīsimies, aiziesim pēc tam, paskatīsimies tavu kalendāru un kopīgi izdomāsim, kas zina, varbūt tas jāievieš pa plāniem. Bet kādi plāni tev šodienai?
1: Jā, šodien, nu, sākas futboli, jā, šodien tur Čempionu līdz spēle. Un, nu, šī nedēļa bija sātināta ar futbolu.
3: Nu, skaidrs, nu tad jau tev tāpat gatavais cirks. Arī bez visas.
1: Varbūt arī.
3: Bet mēs tiksimies pavisam drīz. Čau.

0: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacobu Elordi. Skaties Apollo kino.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Lava cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
4: Ko? Kā?
3: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Nakšņot uz ūdens, izgaršot vietējo meistaru radīto, iepazīt senas muižas vai ļauties jaunam piedzīvojumam. Latgale pārsteidz ik uz soļa un aicina atgriezties vēlreiz. Klausies rubriku Piedzīvo Latgali. Otrdienās un ceturtdienās 7:30 Radio SH ēterā un smēlies idejas savam nākamajam ceļojumam uz Latgali.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Parādi rīti. Radio SVH.
1: Nu, nezinu, kā jūsu darbavietās, mūsu darbavietās skaidri redzams, ka augusta izskaņa, augusta vidus ir tāds ražas laiks. Nē, nes kaut ko tur Mārīte ābols, Rihards šodien atneste tomātus, noliek uz galda, viss siltumnīca pilna, ģimene jau pārētusies, nu nav vairs acīm redzot, kur likt. Bet tajā pašā laikā mēs arī neskēdājam, vai arī citās darbavietās tā ir, ka tiklīdz kaut ko uzliec uz galda, tas pazūd zibenīgi.
2: Bet vispār vai citās darbavietās ir tādi kopgaldi, jo mums tas galds tādā ļoti ērtā vietā stāv vienmēr caurstaigājumā gaitenī, kur jebkurš var pienākt, gan pacienāties, gan kaut ko atstāt. Zini, cik labi, ka tu atrodīji vasarā kaut kādas končas no Ziemassvētkiem, kuras nav viens atvērts.
1: Un negribās ārā mest, jo
2: tas būtu tāds
1: food waste, bet tajā pašā laikā.
2: Jā.
1: Noņem no javārījuma pelēju man atnes uz darbu, aizies rūkdams.
2: Jo radiniekiem dāvināt viņas nevajag, jo varbūt viņi ir viņas dāvināši tev. Tad
1: nu, ja tad jau tad nevar vairs atcerēties, cik pēc termiņa beigām pāris gadus jau pagājuši.
2: Kāzu jubilēja var nosināt.
1: Jā, varētu kā vīram uzdāvināt.
2: Bet viņš nēd. Nedzer,
1: nedzer. Bet interesanti, jā, vakardien nospiedām ar Madaru Kilkucānu, kad taisīsim tās ēšanas trešdienas, es uztaisītos laša lavašus un tagad trīs knapi izglābu. Nu, knapi izglābu.
2: Jā, un, kur tev ir? Tu paslēji priekšnīca atliki?
1: Sporta ziņas
2: a, bija. A, kur tā Madara pati ir?
1: Nu, lūk,
2: ēdāja nu, sasulī.
1: Nu, bet viņa, iedomājies, būtu, es nebūtu tur paspējis izskriet un atlikt tos
2: trīs.
1: Viņa pat nezinātu, ka es sataisīju un ar to arī mūsu ēst gatavošanas trešdienas beigtos, jo vienkārši es nebūtu atnākusi dienā, kad norunāts un atnesusi.
2: It kā, jā.
1: Bet 10:30, tas bija 20 minūtes, lai viss būtu pilnībā nokopts. Un pat neizskatās, ka tur kāds cilvēks būtu šobrīd.
2: Ja nav ēdien, nav cilvēku.
1: Ļoti interesanti, maģisks galds. Maģisks galds, bet es ticu, ka daudzās darba vietās tāds ir, un tur arī tur tikai ir jākrauj un jāliek gan kabači, gan sēnes.
2: Starp citu,
1: visas tās,
2: jā.
1: Visas tās jūsu rudens veltes, kas ir. Un zini, varbūt mēs iesim vēl tālāk un par tām ēšanas trešdienām. Ko teikt, ja mēs šogad sarīkotu darbā Miķeļdienas gada tirgu?
2: Tas būtu skaisti.
1: Vai nē?
2: Vai mums mārketinga daļa klausās šobrīd?
1: A kā viņi var palīdzēt?
2: Nu, viņi var to palīdzēt. Apzināt, uzrunāt.
1: Mūs pašus?
2: Cik mēs divi tādi mauksim?
1: Vecās
2: drēbes iztirgu.
1: Nu, Ufor Fredi jau būs atpakaļ no atvaļinājuma.
2: Nu, a kurš nāks pirkt, jāapziņam pārējiem pircēji.
1: Pareiz, pareiz.
2: Es no otra, tas tur tā nesējies.
1: Jā, nu vienkārši darīt taisīt.
2: A ko tu nesīsi? Riekstiņus?
1: Sapcīt, kā vāvere. Man sanāk ļoti labi riekstiņi. Tavs tētis man, bet tu jau zini.
2: Un arī meita tev sanākas.

0: kas rūpējas par mājas drošību, daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: pareizi atnāca Madara, pateica, ka viņa īstenībā lasa nemaz nedod, bet novērtēja manas kulinārijas prasmes un ierakstīja kalendārā, ka nākamā trešdiena ir viņas.
1: Jā.
0: Te mums arī Anna raksta par to, ka, ja nesanāk gada tirgus, var uztaisīt miķeļdienas izēšanos, jeb neliels svētku galds ar tradicionālajiem miķeļdienas ēdieniem savā interpretācijā.
1: Jā, varbūt, un dzērieniem.
0: Jā.
1: Suliņām.
0: Kefīriem.
1: Morsiņiem.
0: Un apulijā.
1: Labrīt, tā, paldies.
0: Lai veicās. Čau.
1: Rīt Nauris.
0: Jā, Nauris būs rītdien darbiņā. Es aizskaršu, man jāapdara dažu darbu.
1: Ai.
0: Lauksaimniecībā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzspīd saule, kā šobrīd Rīgā daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī pērkona negaiss, pūš lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra šodien plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus un iespējams pērkons, saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: divas minūtes pār pulksteni 11. ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Aivars Saksēnoks gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par CSDD augusta sākumā piedzīvoto kīber uzbrukumu. Aksēnoks to šorīt paziņoja intervijā Latvijas televīzijā. To, ka iestādes vadība šādos apstākļos nevar turpināt darbu, šo iepriekš jau norādīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Valsts policija par kiber uzbrukumu ir sākusi arī kriminālu procesu un pārbaudi sākusi arī datu valsts inspekcija. Šodien stājas spēkā grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaiks nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Glābšanas dienestā informē, ka ap diviem dienā saņemts izsaukums uz Abrenes ielu Viļakā, kur bija notikusi divu vieglo automašīnu sadursme. Glābēji no automašīnas izcēla cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posmu pie Ķekavas pirms brīža sāka projekta 5G Baltics Latvijas posma darbus. Šis projekts aptver transporta koridorus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, tos ar pārrobežu posmus un paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G internetu tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, no kuriem pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižas apgabalā viens cilvēks nogalināts, vairāki ievainoti. Domājams, ka būs vēl bojā gājušo. ASV uz 3 dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm, tā paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ar Kanādu ir panākta vienošanās, vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī vēsta, ka varētu tikt atjaunotas naftas caurūļvada Keystone XL projekts. Beļģijā ugunsdzēsējiem pagājušajā naktī ir izdevies ierobežot plašo savvaļas ugunsgrēkuli Jēžas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks izcēlās pagājušajā piekdienā dabas rezervātā, tas kļūs par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Ugunsgrēka izcelšanās cēlons vēl nav noskaidrots. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši savvaļas ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma vēji. Arī Francija, Grieķija, Portugāla un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Bet Latvijā šonadēļ laikapstākļus turpinās noteikti ciklonu darbība, bet nākamnedēļ iespējams anticiklons un gaidāms sausāks laiks, tā prognozē sinoptiķi. Tuvākajās diennaktīs brīžiem līs, brīžiem spīdēs saule, sestdien gaidāms stiprs lietus plašā teritorijā, bet prognozes par ciklonu virzību pagaidām ir dažādas, iespējams lielākie nokrišņi skars Baltkrieviju. Šīs nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra dienas laikā Latvijā sasniegs vidēji 17-23 grādu. Nākamnedēļ netiek prognozētas krāsas gaisa temperatūras izmaiņas. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.
2: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Labrīt, 19. augustā, tās labākais laiks ir klāt. Šorīt tādās filozofiskās pārdomās esmu modusies. Domāju, tik skaists rīts. Braukšu uz darbu ar Vespo, apskatos laika prognozi, 30% lietas iespējamība. Varbūt tomēr nebraukt, es domāju. Un tad es nolēmu, ne, es braukšu. Lai kaut kādi 30% samirkšanas iespējas atturētu mani no skaista rudenīga saulaina rīta baudīšanas. Nu, ne taču. Un ar tādu domu arī laižam iekšā tavā labākajā laikā, lai kaut kādas sīkas ikdienības un sadzīves blaknītes, nu, kā piemēram, neliela samirkšanas iespēja, neatur mūs no dzīves baudīšanas un maziem svētkiem. Jungle, back on set.

0: Šajā stundā mēs ar tevi arī viedu konkursu spēlēsim kopā mūsu kopābūšanas laikā pat reizes divas. Līdz tam vēl kāds brītiņš iepaciešas, bet kalkulators un rūtiņu lapas un zīmoļus jau var sagatavot.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaida par katru degvielas litru.

0: Laimīga diena, un viņš pamēģināja nopirkt loterijas biļetes. Nopircis esot divas, katra maksājas 5 eiro. Laimas bija 5 eiro, tātad bilans kopējā mīnus 5 eiro no budžeta, un tad viņš ir nolēmis, ka to piečuku neņems atpakaļ, laimējošo biļeti samainīja pret vēl vienu, un tajā laimas 10 eiro. Un tātad, ja paņemšu naudā, būs pa nulēm. Un viņš jautā mums, vai samainīt pret vēl divām biļetēm. Tu jau zini, ko es pateicu. Protams! Tad nu gaidām ziņu no Gunta, kā viņam tur izgāja.
1: Tas labākais laiks. Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu tikai 29,499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres, hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
3: Līvu akvapā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
4: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
3: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
4: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
3: pankūku festivāls,
4: akva zumba
3: un vēl
4: nāc un iesaisties arī tu!
3: Prieka vitamīns ir garantēts!
4: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
3: Būs forši!
4: Vairāk informācijas akvaparks LV!
3: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
5: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Vai izmēram ir nozīme?
8: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
8: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
9: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

0: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Nedēļas nogalē Ādažu poligonā aizvadīts tālu šaušanas nodarbības vienoti valstī otrais posms, kurā mednieki, zemesarga un karavīri kopā slīpēja precizitāti, disciplīnu un prasmi strādāt komandā. Kā norāda mednieku savienībā, tās bija divas intensīvas dienas, distances līdz pat 1800 metriem un mērķi, kas krituši gan dienā, gan naktī. Sestdienas svinīgajā atklāšanā dalībniekus sveic ārlietu ministra Baiba Braža un aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Pasākumu apmeklēja arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis un Ukrainas vēstniecības pārstāvji. Nakts posmā par uzvaru pulsar kausa izcīņā 1000 metru distancē cīnījās izturīgākie, bet šā gada jaunums bija Latvijas radio amatieru lekcija par sakaru organizēšanu krīzes. Situācijās. Munīcijas ražotājs CAD Duplex ir nolēmis izstāties no Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas DEIF Latvija. Lēmums pieņemts izvērtējot dalības atbilstību uzņēmuma attīstības prioritātēm, tā skaidro kompānijā. Uzņēmuma prioritāte ir ražošana un tieši darbs ar klientiem, gan Latvijas un sabiedroto valstu aizsardzības institūcijām, gan eksporta tirgos. D Duplex turpināšot sadarboties ar citiem DEIF Latvija biedriem tiešā veidā. Uzņēmums izstrādā un ražo glucstobra munīciju, medību, sporta, tiesībsargājošu iestāžu un militārām vajadzībām. Lielāko daļu produkcijas uzņēmums eksportē uz Eiropas un citu valstu tirgiem. Un Latvijā sestdien 22. augustā sākas iecienītā ūdensputnu medību sezona. Publiskajās ūdens tilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdensputnus dienā. Kā zināms, medību sezonas sākumā no 22. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnus ir atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim katru dienu. Šāds medību grafiks ir noteikts arī meža zosīm. Trim pīļu sugām, garkakļiem, platknābjiem un baltvēderiem medību termiņš ir noteikts no 15. septembra līdz 30. novembrim. Valsts meža dienestā norāda, ka publiskajās ūdens tilpēs un to tauvas joslā medījumos ūdens putnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, savukārt medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, ir atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Nometītos ūdens putnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē Mednis, pievienojot fotogrāfiju. Meža dienestā atgādina, ka piedaloties ūdens putnu medībās, medniekiem ir jāpārzina un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Katru gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi, un biežākie no tiem ir pielādēta medību šaujamieroču pārvadāšana, šaujamieroču lietošana diviem vai vairākiem laivā esošiem medniekiem, medijot no laivas uz celšanu, kā arī šaušana pa putniem, kas atrodas uz ūdens. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Tavs labākais laiks.
3: Paldies, Agnesei, par mednieku pasaules aktualitātēm. Kā būtu ar maķenīt klasikas šajā trešdienā? Pastiepjos ar Radio SVH plašu plauktā ap 97. gadu un tur paņemu ierakstu, kurā 29 superbalsis ierakstījušas kompozīciju Perfect Day.
4: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day.
1: Madara. Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucan.
2: Nu, patiesi šī ir, jāteic, visai perfekta diena. Vismaz viss mums ir dots, lai tā par tādu kļūtu. Un tieši šodien, 19. augustā, ir arī viena izdevīga superdiena ar viedu. Proti, 15 centu atlaide par litru visai degvielai, tu jau zini, bet es nenogurusi atgādinu, ka akcijas spēkā ar Vieda plus karti Vieda Latvijā un Lidl plus lietotnēm, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpildīt pilnu baku jau šodien un atceries, ka Vieda izdevīgi apstāties. Un tu jau zini, ka uzpildīt var ne tikai savu autobāku, bet tu kā tāds atbildīgs pilsonis un foršs draugs var uzpildīt arī kādu draugu vai draudzenes vai māsas automašīnu, ja, brāli? Nu tā. Un lai šo brīnišķīgo dienu svinētu, mēs esam gatavi iedāvināt kādam no jums 50 eiro vārdu dāvankārti no degvielas uzpildes stacijām. Vieda tik vien kā jāmetas mūsu mestajā kopīgajā izaicinājumā un nedaudz jāparēķina un jāpakalkulē. Un tas, ko mēs darām, mēs dodamies no Viedas A uz Viedu B. Es pasaku adreses, izstāstu tev un tu pēc tam aprēķini un cūtu uz Radio SVH WhatsApp studijas tālruņa 27339933. Kāda tad ir pareizā atbilde kilometros? Nu, tagad jāsāausās, jo mēs šodien dodamies no Vieda Latgales ielā 42 Jēkabpilī uz Viedu, kas ir Salacgrīvā. Tātad Vieda Jēkabpilī Latgales ielā 42 un dodamies uz Viedu, kas ir Salacgrīvā. Nu, tad tu droši rēķini pāris kompozīciju garumā, cik tev tur sanāk, pa iespējami tuvāko kartēji iezīmēto ceļu, braucot ar automašīnu, ja? Nekādus šoreiz meža ceļus un tādus šortkatiņus, ko zina tikai vietēji, ja tos mēs neizmantojam, tos mēs atstājam garai citai reizei. Un redz, kur Arvīts ir iestartējis, jau pilnīgi precīzi ar pareizu atbildi. Tur kāds gabaliņš ir jābrauc, nu tad sarunājam, ka plus mīnus 1 kilometra robežās būs iespējami pieļaujamā statistiskā kļūda. Sarunājuši? Nu tā, aiziet. Mēs laižam tālāk arī ar vienu brīnišķīgu, manuprāt, interbusuļu kompozīciju. Man ļoti mīļa. Ceru, ka tev arī viesnīcā lētā un svešā.

0: konkursā vari paspēt vēl ielikt. Atgādināšu, ka šīs brīnišķīgās kompozīcijas teksta autora ir neviena cita, kā Māra Zālīte. Pēc brītiņa mēs turpinām ar Role Model.
1: Tas labākais laiks. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Felix Fantastic. Daļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 roļļi 6,99 eiro. Maxima.
4: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
5: Līvu Aquaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu Aquaparkā!
6: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
5: zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
6: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
5: Pankūku festivāls.
6: Aqua Zumba.
5: Un vēl!
6: Nāc un iesaisties arī tu!
5: Prieka vitamīns ir garantēts.
6: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
5: Būs forši!
6: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
5: Līvu Aquaparks. Lieliska atpūta!
7: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
8: Radio SDH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SDH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Čau, te Mese. Jūs klausieties Radio SVH.
1: Tas labākais laiks.

Morāli un par tādām augstām cerībām droši vien. Neviens no mums šobrīd turīgs par to, ka tieši es būšu tas laimīgais, kur man roku tūlīt izlozēs viera konkursā. Bet tas pagaidām būs tikai viens, bet tas šodien nebūs vienīgais, jo mēs tavā labākajā laikā vēl vismaz vienu reizi spēlēsim viedu konkursu un tad pie Alekšu braucamajā laikā arī dzen. Līdz ar to, lai te ietu kā iedams, kreņķis noteikti nav jaķēr. Manā dokumentā, kurš ir neapstrīdams, te priekšā stāv rakstīts, ka no Vieda Jēkabpilī, Latgales ielā 42 līdz Viedai saulēcprīvā ir precīzi 215,3 km. Un jāteic, ka nu, šī ir tā reize, kur vairums no jums ir rēķinājuši taisni, tāpat kā mani kolēģi, kas ir šo neapstrīdamo dokumentu sarūpējuši. Nu, tad atliek vien man aizvērt acis un pa to laimu skatliņu tur brauzēt, tā sacīt jāsaka. To es arī daru. Gint, klausies. Nu, zini, kas man to jāspēlē? Un precīzi, 215,3 km, saka Gint, un Gint, tavs telefonnumurs tūlīt raudzīsim. Beidzis ar 628. Es iepinoju Ginta čatiņu, lai pēc tam viņam uzrakstītu, kā viņš varēs saņemt godam nopelnīto balvu. Tevi saku, neķer kreņķi, mums gal galā ir brīnišķīgs 19. augusts, saules pīt, viss notiek un viss ir mūsu pašu rokās. Un Normunds Rutuls tagad par to, cik mēs priecājamies visi kopā par Gintu, vai ne? Laimīgā tu, šajā gadījumā laimīgais tu.

0: Un armonis rotālis jau ne laimīgā tu. Klausoties šo kompozīciju, gribas saksofonu iemācīties spēlēt. Kaut kas jādara lietas labā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavējas izdevība iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen.
9: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1,299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 €, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
10: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
11: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
12: Te runā Vairīs Freiberg. Nav svarīgi dārgumiņu, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
13: Sveicināti, šeit ir Zemgus Gjörgensons.
14: Es esmu Gidons Krēmēs.
15: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fominis.
16: Mani sauc Ernests Kūvis, un tu klausies Radio SVH.
0: Melānija un Imanda šodien vārda dienā jāsasveica, to mēs arī tieši šajā pašā brīdī darām, dāmas vismīļākie sveicieni. Un sveicieni un apskāvieni arī tiem visiem pārējiem, kas šajā dienā gavilē un svin. Stonas izskaņā Harry Styles un American Girls klausamies.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā brīžiem starp mākoņiem uzsvīd saule, daudz viet gaidāms izlaicīgs lietus, dažviet arī pērkonu negaiss, būtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaisa temperatūra plus 17-22 grādi. Rīgā pēcpusdienā ir gaidāms lietus, iespējams pērkons, saulē mijoties ar mākoņiem gaisa temperatūra Rīgā šodien ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni 12. ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome ir iesniegusi satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no āmata. Savukārt ministrs aicinājis atkāpties arī visus CSDD valdes locekļus. Kozlovskis ir ierosinājis dienestu izmeklēšanu par augusta sākumā CSDD notikušo kiber uzbrukumu un citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIA TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD padomes priekšsēdētājs ir Kristians Godiņš, neatkarīgie padomes locekļi Jānis Brazauskis un Māris Macijevskis. Savukārt CSDD valdes priekšsēdētājs ir Aivars Aksēnoks, bet valdes locekļi ir Dace Benhana un Jānis Liepiņš. Aksēnoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka gatavojoties atkāpties no āmata pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par kiber uzbrukumu. Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāja tiesība aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmas saturam un izvietošanai. Sierīgas satiksmi iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi saņemti piedāvājumu no 8 pretendentiem. Tagad tos vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Ir plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļu autobusus. Visi jaunie autobusi plānoti 18 metrus gari. Otrdien Latvijā reģistrēti 146 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 15 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 4 vadītājus. Uz autoceļa Via Baltica posmu pie Ķekavas šorīt sākti projekta 5G Baltics Latvijas posma darbi. Kopējās projekta izmaksas ir ap 16,5 miljoniem eiro, pusi līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts paredz nodrošināt 663 km nepārtrauktu 5G interneta tīkla pārklājumu, īpašu uzmanību pievēršot robežu šķērsošanas vietām. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainā ar divām balistiskajām raķetēm Iskander M un 65 droniem. Zaporižas apgabalā vismaz viens cilvēks nogalināts, vairāki ievainoti. Hersonā savukārt šodien nogalināti 4 cilvēki, 5 ievainoti, kad Krievija ar dronu trāpīja mikroautobusam. Beļģijā ugunsdzēsējiem pagājušajā naktī izdevies ierobežot plašo savvaļas ugunsgrēku Liežas provincē, un tas vairs neplešas Vācijas virzienā. Situācija gan joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks izcēlās pagājušajā piekdienā dabas rezervātā un kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Un Latvijas basketbola izlase gatavojoties 2027. Gada pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas mačam, šodien Ljubljanā aizvadīs pārbaudes spēli ar Sloveniju. Spēles sākums 9:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide TET Plus Classic. Pēc pārbaudes spēles ar Sloveniju latvieši tālāk atgriezīsies Rīgā un svētdien aizvadīs pārbaudes maču ar Ainara Bagatska vadīto Ukrainas valsts vienību. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
2: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Maduru Kivkucānu.
3: This generation rules the nation with Russian.

Duchino Musical Youth iesāk tev labākā laika stundu numur 2. Sveiki veseli, esiet sveicināti. Šajā stundā labas apetītes vēlējumi, jāsūta tev veiksmes darbā, jāsūta tev to, es arī daru. Šajā stundā mēs segmentam man kā vēsturniecei pieskarsimies, neizpaliks arī brīnišķīga mūzika, piemēram, Wet Leg un Wet

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Out of the Dark. Artemir, kas sakāms par šo kompozīciju?
1: Uz šo dziesmu uzlūdz dāmas, bet dejo kungi.
0: Nu, lai tā būtu. Un noteikti šīs dienas gaitā vēl arī pamainīsimies. Un paklausīsimies kaut ko, uz ko uzlūdz kungi un dejo dāmas. Un padejosim arī dzen kopā.
2: Tas labākais laiks. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1 eiro 49 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: Šo viņš? Jā, kvadrātiņš! Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāda!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlēs Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro. Arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
5: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
6: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pateikt, ka totēms. Bet, ja būtu?
7: Pateic vien! Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
4: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
8: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12:25.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

laiks kādu īpašo ziņu man nodot un jums saņemt, īpaši jums, Kristapa un Baiba. Kristiāns man raksta, ka esat tagad no veikala iesēdušies droši savā kāzu auto un vēl jums grandiozu kāzu sigatas pilī, vismīļākais sveicieni. Rūkts! Ja Kristiāns vēl jums skaistas kāzes, tad mēs vēlam skaistu un grandiozu kopdzīvi. Un tad nākošā kompozīcija Something Stupid jums par godu. Rūkts! Gaidam kādu selfiju arī studijā. Robijs Viljams un Nicole Kidmana Kristapam un bye-bye par godu! Woohoo!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Ome, opi, mēs tevi mīlam ļoti daudz.
2: Jā, bučas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Man kā vēsturniece.
1: Redz, viņai kā vēsturniece. Nu, kas tad tev tur ir?
2: 19. augusta arhīva un notikumu durvis ir atvērušās. 1839. gads šī diena Parīzē Francijas Zinātņu akadēmija publiski paziņo par Louis Daguerre izstrādāto daguerotipijas procesu. Tas izklausās kaut kas svešs. Un arī man tā sākotnēji lika, taču tas ir viens no pirmajiem praktiskajiem fotogrāfijas procesiem, un Francija šo izgudrojumu padarīja pieejumu visai pasaulē, un tomēr tas ir vēl viens iemesls pateikt viņiem paldies līdzās franču skūpstam un krosānam. 19. augusta tieši tamdēļ tiek atzīmēts arī kā pasaules fotogrāfijas diena, un tad Kārlis jau pašā rīta agrumā mums rakstīja, ka jāapsveic visi fotogrāfi starptautiskajā pasaules fotogrāfu dienā, to mēs arī mīļi daram. Kārlis lūdzu pasveicināt viņa kāzu fotogrāfu Dzintaru Krastiņu, sveiciens no kancioniem, to mēs arī darām. Mīļš paldies par sveicienu, Kārli, tā mēs arī līdz fotogrāfijas vēsturei nedaudz aizrakāmies. Mīļš, sveiciens patiešām visiem fotogrāfiem, ko mēs bez jums 21. gadsimtā darītu, ko mēs lūkotu Instagramos. Paldies, paldies par atmiņām. Es ceru, ka tu rodi arī laiku tās bildes ne tikai uzņemt un saņemt, bet arī attīstīt. Man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski. 1858. gads šī diena tiek patentēts kondensētais piens. Un sākotnēji tā nebija ideja, kā pagatavot ļoti garšīgu našķi vai desertu, ko pēc tam Svetlānas cepumus iepildīt, par ko mēs vakar arī dzen papļāpājām. Tas bija risinājums ļoti praktiskai problēmai, kā saglabāt pienu laikos, kad nav leduskapju. Nu tā, mēs esam nonākuši līdz kondensētajam pienam, bet to ar mēru, ja? Tu jau pats zini. 1883. gadā šajā dienā piedzimusi Coco Chanel, franču modes dizainere. Paldies viņai par visām skaistajām lietām, ko viņa pasaulē ir devusi. Un 19. gadā Malcolms Forbes piedzimst. Novēlu arī tev kādreiz uz Forbes vāka pagozēties ar saviem darbiem. Tas būtu skaisti, vai ne? Atvēru vaļā arī Facebooku. Skatos, manos draugos arī ir lērums gaviļnieku. Nu tad izmantošu dienesta stāvokli un ar tavu atļauju arī sasuminošu veco labo draugu Lauri Zalānu dzimšanas dienā. Žanetai Krūmiņai sveiciens, Evijai Klēģerai, Andrim Jakobsonam, kurš kādreiz mani ieveda starp citu vespu pasaulē. Bija kādreiz Rīgā tāds vespu klubiņš, tagad gan Andris nedaudz pārvācies ārpus Rīgas, un ar vespām arī mēs vairs kopā nezumzinām. Varbūt, ka tas būtu kaut kad jāievieš atpakaļ mūsu vasaras dzīvēs. Tas būtu skaisti. Katrā ziņā skaisti mēs 19. augusta dzīvojam un muzikāli skaisti baudām. Tagad Luis Capaldi ir Something in the Heavens.

0: Labākais laiks. Radio SVH. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
5: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienviet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 2015. Radio SVH Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Rihanna, Pink Panther's Midnight Sun. Tavs labākais laiks pilnās burās, grabina Radio SVH. Un forši ziņa rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Mums izrādās atkal ir pieejami koplietošanas velosipēdi. Skaisti! Es tā saprotu, ka pāris dienas jau tāda ekstra mums atkal pilsētā ir. Ja tu esi jau izmēģinājis, tad var atrakstīt kādu ziņu, kāda bija. Internetā saka, ka ļoti labi un lēti esot. Tas priecē. Marlona Rudete mūs tagad priecēs ar When the Beat Drops Out.

0: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma. Un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju. Un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
6: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Milja, skaista talentīgā Marta un kompozīcija Rubok. Marta bija aizdevusies uz Parīzi ceļojumā un Instagramā salikusi visādas iedvesmojošas bildes. Un šodien tā fotogrāfijas diena, kas arī dzene nākus no Francijas, domā, ka tā ir sakritība. Es domāju, ka tas ir mājiens. Jānis ieraksta Temūris, baudu atveļinājumu un gribēja palūgt vienu mahtenā lustīgu gabalu no Dulās Norvēģu dziesminieces Ida Marija. Un ko liekt Jānim Mūrim atveļinājumā? Ida Marija, I like you so much better when you're naked.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet īslaicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Alūksnes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas, sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Ģirds Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Likumprojektam noteikta steidzamība un plānots, ka Saima par to pirmajā un otrajā lasījumā lems nākam ceturtdien. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerāla prokuroram ar lūgumu prokuratūras likumā paredzētajā kārtībā pārbaudīt ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalosas gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkēvičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecina par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas, CERTLV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgāku laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā arī nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ir uzdevis publisko aktīvu pārvaldītāja posesoru valdei kopā ar telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET padomi sagatavot ziņojumu par kompānijas rīcībā esošo informāciju saistībā ar CSDD kiberincidentu. Tā liecina Valaiņa ieraksts vietnē X. Viņš norādījis, ka šo pēcpusdien tiksies ar posesoru valdi un TET padomi, lai lēmtu par tālāko rīcību. Iepriekš CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Saksēnoks, kurš ir paziņojis par visas direkcijas valdes atkāpšanos, intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka CSDD informācijas tehnoloģiju infrastruktūru uzraugošais uzņēmums TET kiberuzbrukumu nekonstatēja. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai runātu par notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas, kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Bet Austrālijas tenisistam Nikam Kirim, kurš savulaik sasniedza Vimbldonas čempionāta finālu, piešķirta pagaidu diskvalifikācija par dopinga pārbaudē konstatētajām narkotiskajām vielām. 31 gadu vecajam tenisistam jūnija beigās Maljorkas turnīrā tika veikts dopinga tests un analīzēs tika atklāta viela, kas ir viens no kokaīna metabolītiem, kas ķermenī rodas pēc attiecīgas vielas lietošanas. Kiris atzinis, ka ir pieļāvis ļoti lielu kļūdu un uzņemas par to atbildību. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

look good on the dance floor. I don't know if you're looking for romance, or I don't know what you're looking for. Arctic Monkeys, I bet you look good on the dance floor. Viņi var sadarēt, ka tu labi izskaties uz deju grīdes, un es varu sadarēt, ka tu tur arī labi jūties, kad bija pēdējo reizi tā no sirds izdejoties. Sveiciens tavā labākajā laikā, sveiciens Mirklīti pēc pulksteni vieniem. Šī būs viena skaista sonda mums kopā. Vēl kopumā šajā dienā tādas atlikušas divas tavā labākajā laikā. Tā ka laiku lieti netērē, nenopūdelē. Ar kaut kailu mēs turpinām. Šī ir dziesma par laimi. Sveiciens visiem, kas ar Radio SVH TV mums pieslēgušies. Čau!

0: I love it, I love it. Aicina uz mazliet bezrūpības šajā trešdienā. Pēc brīdiņa izstāstīšu to kādu ļoti garšīgu stāstu un iespēju no Nacionālā dabas muzeja. Tik garšīgi izklausās, ka grūti vispār vārdus tagad tā pareizos piemeklēt, bet to es tūlīt izdarīšu.
1: Tas labākais laiks.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: 5000 eiro. 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
5: Škoda.
6: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
7: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
8: Kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērnu šķīvīša atlikušas? Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, kruasāni, kafija. Bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
11: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
12: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
11: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Tas labākais laiks.

0: Tieši laikā.
1: Jāņem pretī ir viss, ko dzīve tev sniedz. Pie manis ienāca kolēģi, brīnišķīgā kolēģi Ievdzene. Un mēs aizrunājāmies par dažādām tēmām un arī par randiņiem mēs aizrunājāmies. Un tad es redzu, aplikācijā redzu tādu ierakstu. 25. augustā aicinu uz Spānijas Kaglienmeža apkarošanas pasākumu Ķemeros. Ievi izbrāķēja šo kā randiņu ideju, bet stāstīgi ir pieredze ar tiem gliemežiem. Nu, stāst jūrmalniec, jo manā sētā viņi ienāca precīzi pirms kādām 10 dienām.
2: Tikai?
1: Jā.
2: Es sevi nedzirdu. Tu man dzirdi?
1: Es tevi dzirdu. Un
2: nu labi, kaut kā nepierast. Čau, Radio SVH klausītāji, čau Madara. Kāpēc kailgliemežiem es saku nē un randiņos vēl jo vairāk? Man tiešām no ļoti agras bērnības ir riebušies gliemežus, ļoti atvainojos.
1: Visiem gliemežu cienītājiem.
2: Es kā neapzināts bērns pat terorizēju viņus. Un tas, ko es izdēju, es paņēmu sadzīves ķīmiju, ieliku burkā un tos gliemežus tur ieliku iekšā. Šaus. Bet kailgliemeži man kā jūrmalniece, jūrmalā viņi jau bija diezgan lielā skaitā, kad man bija 15, tagad man ir 35. Un mēs gājām nakts apgaitā un šķaidījām viņus ar akmeņiem.
1: Mm-hmm. Vai tas pa kaut kā palīdzēja ar viņiem cīnīties?
2: No acīm redzot, nē, tad taču ir invāzija. Bet mana draudzene, viņa ir privātmāja, man kaimiņos jūrmalā un visādi mēģināja gan to ālu, gan to sālu, ko tik tur nedzināt un kas, kā, nu nekas nelīdzēja. Paņēma pīlītes un neviena gliemja.
1: Nore.
2: Pīles ir glābējis.
1: Nore, tikai labi padomi Radio SVH tavā labākajā laikā un tikai viesi, kam ir kāds labs padoms, azotē aizķēries arī. Bet tu atceries, varbūt, ka tev ar gliemežiem ir, nu, nedaudz
2: kaut kā. Jāsadraudzējis.
1: Nē. Dargam klausītājiem saku, ka ja viņam ir, nu, vēlme 25. augustā pēc kāda īpaša randiņa, var jābūt, ka dar tas Spānijas kailgliemežu apkarošanas pasākums Ķemeros.
2: Vismaz kaut kas ārpus ierastā.
1: Jā, galu galā. Un varbūt, ka mēs varam paturpināt ar idejām ārpus ierastā. Mums te aktuāli šī tēma ir. Ja? Ar Gaujartu mēs turpinām svitriņas. Un es vēl, lai visas svitriņas pareizi sastājas šodien kopā ar punktiņu.

Ieklausās, tad trešdienās ap 1:30 var sākt dzirdēt kā Rīga dimdi. Tieši tamdēļ Rīgas aktualitātes radio SVH tavā labākajā laikā tagad.

0: par Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šodien pulksten 16. Iļģu ciemā ar spēli starp Pārdaugavas un Rīgas Stradiņa universitātes komandām tiek atklāts multifunkcionāls sporta laukums. Tas tapis pēc Dzirciema un Iļģu ciema apkaimju biedrību iniciatīvas un īstenots līdzdalības budžeta projekta ietvaros. Līdzšinējā nolietotā basketbola laukuma vietā ir izveidota moderna daudzfunkcionāla sporta vide basketbolam, volejbolam un tenisam. Jaunais sporta laukums būs brīvi un bez maksas pieejams visiem iedzīvotājiem. Ielu mākslas mēneša ietvaros sestdien 22. Augustā Sarkandaugavā 4. reizi notiks viens no lielākajiem ielu mākslas un kultūras festivāliem Latvijā un Baltijā – Rob Baltic 2026. Tas pulcēs māksliniekus, mūziķus, skeiterus un pilsētvidas kultūras entuziastus no Baltijas un citām valstīm. Vairāk informācijas Riga LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību. Tavs labākais laiks. Radio SVH.

Jason's Marraz. I feel like dancing. Cerka tu arī. Vismaz, ja ne kājas nedejo, tad sirds lai dejo. Reti, pret kuru dārzeni latvietim ir tāda mīlestība, kā pret tomātu. Un reti, kas prot celt tā mūsu pašapziņu, kā paša izaudzēt tomātus, vai ne? Par garšu izbaudījumu nemaz nerunājot tur. Ja sāksim ilgi, nevarēsim nopaļoties. Atsaucoties uz teicienu, tu esi tas, ko tu ēdi, cik daudzi no mums augustā nekļūst par tomātiem. Vai vismaz tomātu maizītēm, vai ne? Šajā saistībā kāda garšīga ziņa. No šodienas līdz 23. augustam simtiem krāšņu tomātu un aromātisku garšaugi ikviens var iepazīt un sasmaržot un apskatīt Latvijas Nacionālajā dabas muzejā. Tur izstāde tomāti un garšaugi 2026. Nu, ko tu tur varēsi darīt? Tomātu audzētāji pārsteigs izstādes apmeklētājs ar dažādiem krāsu, formu un izmēru un smaržu tomātiem. Būs gan gaiši sārtie, gan tumši purpuru sarkani, apaļi un iegarani, mazi un krietni ražani, kopumā aptuveni 300 tomātu šķirnes. Un līdzās tam, ka dažādi audzētāji tur dižosies ar savu veikumu, ik viens no mums varēs uzzināt, ka tad pareizi un veiksmīgi tikt līdz vienam kārtīgam brangam tomātam un arī iegādāties jau šķirnes sēklas nākošajai sezonai. Tur bija ar tām ragavām teiciens un ziemu un ratiem un vasaru, vai ne? Nu, to jau tu zini. Nu, un iepar tomātiem un redīsiem un burkāniem. Tad laižam omnibusā. Labvēlīgais tips tavā labākajā laikā. Vēl kāds streitīts līdz pulksten diviem mums šajā stundā atvēl.

Sveiciens mums visiem no Evijas. Evija kā reiz gatavojot tomātu mērci ziemai un vēl mums visiem labu dienu un tomātu pilnu muti. Es pievienojos.

0: Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāsiņiem 540 ml eiro 99. Grunders auspjāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartfred biedriem.
2: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi Motors jaunais Nissan Qashqai par neticamu cenu. Tikai 299 eiro mēnesī. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Nissan Qashqai testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu. Skandi Motors.lv vai tiekamies Skandi Motors Lielierbes ielā 32.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām

0: Kids, Sky and More, Dumpis ielā 19.
1: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
2: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Ots, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.
3: Radio SVH.

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Precīzi pēc brītiņā, nu, tāda, jāteica, nedaudz varbūt garāka laika sprīdīša. Nākošajā stundā spēlēsim kārtējo viada raundu, bet tagad klausamies Sia Elastic Heart.

0: labākais laiks. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Mums garšo salga vafeliņš.
3: Ar kafiju iet labi viņš.
2: Oh, jā.
3: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
6: Salga.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.

tā labi vispār tāda sajūta esot, ka baidu nav. Ja tu vēlējies gribīja dzīvējā dzirdēt, un kurš gan no mums negrib? Izrādās Piekrastes dzejas festivāls norisināsies no 21. Līdz 23. Augustam, un tur arī Alejs uzstāsies. Long Live Children arī dzen un Dāvis Gauja. Paša organizātori saka, ka sauksim šo par darbu, par filmu koncertu, par digitālo etnogrāfiju, par meditatīvu slavas dziesmu latviešu interneta dziļākajiem nostūriem. Daudz sološi. Bet visticamāk, ka The Vaccines tu dzīvajā, nu, tuvākajā laikā nedzirdēsi. Vismaz nekas par to neliecina. Tāpēc klausāmies ar Radio SRH The Vaccines If You Wanna. Un tiekamies pavisam drīz jaunākajā ziņu izlaidumā ar Aināru Rutkeviču.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis vēstuli ģenerālprokuroram ar lūgumu pārbaudīt CSDD amatpersonu rīcību datu drošības nodrošināšanā. Kā preses konferencē pēc tikšanās ar premjeru uzsvēra valsts prezidents, notikušais kiberuzbrukums un apjomīgā datu noplūde ir skandalozs gadījums un runa nav tikai par uzbrukumu, bet arī par amatpersonu atbildību. Rinkēvičs norādīja, ka neatkarīgi no tā, vai kāda funkcija ir nodota ārpakalpojumā, par iestādes darbības pamatjautājumiem atbild pati iestāde un tās valde. Viņš uzsvēra, ka atklātībā nonākusī informācija liecina par CSDD atteikšanos izmantot informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LV pakalpojumus, padomus un atbalstu. Tāpat pēc prezidenta teiktā informācija par notikušo ilgā laiku tikusi slēpta gan no sabiedrības, gan atbildīgajām amatpersonām, kā rezultātā nesot veiktas informācijas tehnoloģiju ekspertu darbības un testi, kas šādos gadījumos būtu jāveic. Tikmēr TET valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks aģentūrai Leta izteicies, ka šodien uzņēmuma pārstāvji tiksies ar CSDD atbildīgajām amatpersonām, lai pārrunātu notikušo kiberuzbrukumu. Saskaņā ar viņa teikto pašlaik TET kopā ar CSDD, CERT-LV un citiem iesaistītajiem veic incidenta izvērtēšanu. Plašākus komentārus viņš varēšot sniegt pēc tam, kad būs precīzi noskaidrots, kas kādā veidā un kurā brīdī tehnoloģiski notika. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Bet Portugāles prezidents parakstīs likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sots no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

Sestdienā dzirdēsim Meža parkā gan viņu, gan Gačo. Noteikti līdzi dziedāsim un priecāsimies. Vēl viena garšīga un piepildīta stunda tavā labākajā laikā ir klāt. Sveicināti kādu laiks trīt pēc pulksteni diviem. Šī arī mūsu kopā būšanas fināla stunda šajā dienā. Sveiki veseli! Laidīsim vieda radio spēle šajā stundā gaisā. Es tev pastāstīšu par to, kas ir Škiuna mešs. Tiem, kas vēl atgalas pusē ir vai tuvākajās dienās tur gribētu doties, tas būs īpaši noderīgi. Un sanāk tā, ka klau trešdiena un trešdienas dienas vidus esam darbu nedēļas pašā vidū, darbu cēlienu pašā viducī.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaida par katru degvielas litru.
2: Ausīgajiem jau tas vairs nav nekāds noslēpums, ka tieši šodien, 19. augustā, viedā 15 centu atlaida par litru visai degvielai. Un pārējiem raustāstu akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpild pilnu bāku jau šodien un atceries, ka Viedā izdevīgi apstāties. Un ar Viedu vispār izdevīgi draudzēties. Tās jau tās labākās draudzības, vai ne? Nu, par kādu labumiņu arī var sev drusciņu atlicināt. Jo šodien tieši šajā pašā brīdī, kas no jums sāks savu ceļu pretim 50 eiro vērtai dāvanu kartē no degvielas uzpildes stacijām Viedu. Un tur gan to bāku var piepildīt, gan arī savu pašu bāku, vēderu un sirdī. Droši vien arī kaut ko var atrast, piemēram, kādu garšīgu kafiņu, vai ne? Un tas, kas jādara, lai tu iegūtu šo 50 eiro vērto dāvanu kartī, pareizi matemātiski jāprēķina, kāds ir attālums starp divām degvielas uzpildes stacijām pa ceļu braucot. Man jau te bija jautājums, vai ir lineāli jāliek kartē un pataisno kaut kā jābrauc. Ne šoreiz, pa ceļu jāatrod, kāds ir tuvākais iespējamais ceļš, legālais un jāprēķina kilometrāža. No Viedas Brīvnieki, tas ir Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Valmierā, uz Viedu, kas ir tepat netālu no mums, lidostā, Pleskodālē, Mārupes pagastā. Saku vēlreiz, tātad Vieda, no kuras braucam, ir Vieda Brīvnieki, Kauguru pagastā, Beverīnas novadā, Valmierā un laižam uz Viedu lidostā, Pleskodālē, Mārupes pagastā. Gribēšu dzirdēt un redzēt tevi izlozējot, ka tu esi aprēķinājis pareizi šo attālumu, nu plus mīnus viena kilometra robežās mēs tā varētu vienoties. Sarunāts, un laiks prīdis rēķināšanai varētu būt kādas minūtes 10, kādas 3-4 kompozīcijas. Mēs pagūsim tur nospēlēt. Un kamēr tur rēķini, rūpēšos par brīnišķīgu atmosfēru. Nu, piemēram, Kings Charles pats tev dzied, kamēr tur rēķinī. Oh, yes.

0: SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucānu.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņem

0: tikai par 7,79 mēnesī un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls 79,99, standart mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar šāvētāju 8 kg 299 eiro. Kas ir OK? Piedāvājumi spēkā kā OK veikalos un e-veikalos Smartred biedriem.
4: Augusta top filmas Apollo kino. Zirnekļa cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķepu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo kino.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Nu, braši rēķinātāji esat, Sigita redzu precīzi, Iveta tāpat, Mareks ar 1 kilometru kļūdu, kas ir pieļaujama, Guntaram arī labas rokas. Nu, vēl The Shape Shifters paklausamies un tad gan lozējam, kurš būs tas laimīgais, kas tiks pie

mēs sākām tūlīt stiepšu savu roku un vilkšu ārā laimīgu uzvarētāju. Bet pirms tam izstāstīšu, kas tad ir atrisinājums mūsu Viada sāgai numur 4. 19. augustā, kad mēs braucām no Viadas brīvnieki Kauguru pagastā Beverīnas novadā Valmierā uz Viada lidostu. Pleskodālē Mārupas pagastā un man te priekšā stāv rakstīts, ka tie ir 119,1 kilometrs un mēs te pieļaujam 1 kilometra statistikas vēl lineāla vai kilometrāžas kļūdu. Aizvaru acis un lūkojos, kurš tad būs laimīgais. Piemēram, apstāsimies te. Ģirt, nē, drusciņa liela kļūda, pārāk liela. Valts izskatās, ka viss tur ir leģitīmi. 119,1 kilometrs, saka Valts. Valtam sūtam arī aplausus. Valtis ar tevi sazināšos pēc brītiņa. Pārējiem saku milzīgi paldies par piedalīšanos. Alleši prieks redzēt, ka jūs šī aktivitāte priecē tikpat labi kā mani un kā mierinājums varbūt neliels. Vai liels. Igo kompozīcija cerību laiks, bet te nav ko ķert kreņķi. Vēl braucamajā laikā arī dzen viena vieta uz brieža ir brīva un Aleksis arī kādam no jums palīdzēs nokļūt pie 50 eiro vērtās dāvankartas no Pierā. Tagad slabākā mūzika. 19. augusts, saules spīd, rudens nāk, vai varētu būt vēl labāk?

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks – 14:34.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
5: Šodien stājas spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības patēriņa kredītu reklāmu saturam un izvietošanai. Sijā Rīgas satiksme rīkotajā iepirkumā par 120 jaunu autobusu iegādi saņemti piedāvājumi no 8 pretendentiem. Tagad piedāvājumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem. Plānots iegādāties 60 elektroautobusus un 60 dīzeļa autobusus. Visi jaunie transporta līdzekļi plānoti 18 metru gari. Krievijā benzīns un dīzeļdegviela ir pieejami tikai 28% degvielas uzpildes staciju, kas iekļautas lietotnes GBenz datu bāzē. Tā atsaucoties uz datiem vēsta Krievijas valdībai lojālais laikraksts Izvestija. Savukārt tīmekļa medija RBC korespondents apmeklējis 10 degvielas uzpildes stacijas Maskavā un no tām strādājušas tikai divas. Viens no degvielas krīzes iemesliem Krievijā ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas uzņēmumiem. Lai gan pārtikas un dzērienu ražotājs Pepsi iepriekš ziņoja, ka 2022. Gada martā apturēs ražošanu un pārdošanu Krievijā, pērn tas joprojām ir samaksājis ienākuma nodoklī Krievijas valstī 237 miljonus dolāru. Tā atsaucoties uz Ukrainas Kyiv Independent vēsta portāls LSM, Pepsi joprojām ir ceturtais lielākais ārvalstu uzņēmums Krievijā ar 60 000 darbinieku un 19 rūpnīcām. Tas joprojām ražo Pepsi-Cola dzērienu Krievijas plauktiem ar jauniem nosaukumiem Ļubīmaja Kola un Everves Kola. Uzņēmums arī turpina pārdot citus produktus. Bet ASV uz trim dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš norādījis, ka ar Kanādu ir panākta vienošanās, vēl tikai esot jānoformē attiecīgie dokumenti. Trumps arī izteicies, ka varētu tikt atjaunots naftas cauruļu vada Keystone XL projekts.
4: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
6: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
7: Radio SVH.

0: Labākais laiks. Radio SVH.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Atpakaļ trenēties! Vīkendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 rulļi. 6,99 €. Maksima.
8: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenciju automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Kas patiesībā notiek Latvijas politiskajā sabiedrībā un kā tas ietekmē tevi? Katru nedēļu raidījuma redzeslokā sabiedrība apkoposim svarīgākās nevalstisko organizāciju aktualitātes un vienojiet pulcēsim ekspertus. Iepazīsti atšķirīgus viedokļus un atklāj savas līdzdalības iespējas. Kļūsti informētāks. Domā kritiski katru trešdienu pēc 15:00 Radio SVH. Raidījums Redzeslokā sabiedrība. Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Es tev solīju izstāstīt, kas ir Škjuna Džess 2026. Nu tad sausies no šīs dienas, no 19. augusta līdz 22. Lūznavas Možieva 8. reizi kļūst par Baltijas džezes satikšanās vietu. Un tur norisināsies šis festivāls. Nu, latviešu valodā sakot Škjuna Džess. Pulcēsies pilkas džezes mākslinieku studentus un klausītājs no Baltijas valstīm. Un 4 dienu garumā tur dažādi koncerti, meistarklases, tradicionālās džema sesijas. Un visāda citāda viena brīnišķīga kopā būšana no, un atmosfēra. Ja esi Latgales pusē, vai džesi tev tu sirdī, es ticu, ka tu nebūsi vīlies, ja tu nokļūsi šajā fantastiskajā pasākumā. Mēs turpināsim skanējumu radio SVH ar Holly Humberstone un līdz 13:00 vēl es esmu ar tevi kopā, bet nu jau Aleks arī dzene ir atnācis un tas nozīmē, ka nu var to muguri jau atkal tā iztaisnot, drīz jau laiks doties māju.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vai mammai pienākas kafija, kas nav jāuzsilt trīs reizes? Bidītē tā ir silta un garšīga un mierīga. Kamēr bērni rotaļājas bērnu stūrītī, tu ielpo mieru. Kafēnīca Bitīt, Jomas ielā 63. Atpūties, tu esi to pelnījusi.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

0: than you know. Čau, Aleks!
1: Čau!
0: Kā ir tava trešdiena gājusi tik tālu?
1: Mm-hmm. Es filmēju storiju. Mana trešdiena ir gājusi fantastiski. Es esmu uztaisījis jau vakariņas.
0: Tu vispār esi baigais kulinārs, vai ne?
1: Jā. Man patīk, tas ir mans hobijs, es pat teiktu. Man viens hobijs ir. Un tas ir taisīt kaut ko ēst.
0: Pasaki, lūdzu, kas ir tavs pēdējā laika meistarstiķis? Vēl cik veikli. Vēl bez tā, ko mēs jau esam izdaudzinājuši, ka tu esi liels sirņiku meistars.
1: Tātad, labi. Tad gatavi? Ir tāda marakāņiem nacionālais trauks, ir tāda, zini, ar to...
0: Jā, tāds augsts, kā
1: es saprotu, par ko tu runāju. Viņš tā kā pīla, bet tā kā...
0: Tas ir vāciņ, teiksim, katliņš, kuram ir,
1: tur ir čuguni,
0: māla.
1: Apakš trauks un māla virsū tāda cepurīta, ja?
0: Jā, uz augšu sašaurināta un caurumiņu viducītī.
1: Caurumu tur nav.
0: Aha, nu redz, cik daudz zinu par marakāņu virtuvi.
1: Tadžīna tā ir. Nezinu tādu vārdu.
0: Es zinu to vārdu, bet man liekas, ka tā nav tadžīna.
1: Tā ir tadžīna.
0: Labi, vai mēs šomēs noskaidrosim uz rītdienas ēteru.
1: Labi, es viņu šatnesīšu.
0: Tadžīna, jā, nu, esam tadžīna. Nu, paldies
1: un,
0: jums.
1: Un tajā saliek iekšā lielo pa gabalus. Un tā tadžīna, tad viņi strādā, darbojas ar to, ka tur lēni un ilgi. Nu, sutini, un vienkārši tas ūdens tur kondensējas augšā tajā hūtē un krīt atpakaļ lejā.
0: Izklausās tevišķi.
1: Un tad tā gaļiņa tā jūk ārā. Un
0: to tu esi dabūjis gatavu.
1: Un to es dabūju gatavu.
0: Tas tev būs vakariņās?
1: Nē, pa kuru laiku?
0: Es jau nezinu, pa tavu labāko laiku.
1: Bet, nē, tas bija tāds pasanāks, bet vienkārši tāds highlights, ko man tevi izstāstīt.
0: Lūdzu atkārtot.
1: Bet es tam citu kaut kur padzirdēju, ka mums tagad trešdienas būs ēdienas diena.
0: Tieši tā tava nedēļa būs aptuveni pēc kādām trīs nedēļām, un tas nozīmē, ka tadžīnu un neko mazāk tu drīkstēsi.
1: Mēs tā dalām?
0: Mēs dalām pa katru nedēļu trešdienā kāds konkrēts kolēģis.
1: Kas nākamnedēļ nesīs?
0: A.S. Un aiznākam Ieva Zalmane, tad tu un tad Ainārs Rutkevičs, visticamāk arī, kurš jau ir iestartējis te studijā.
1: Un Dejusa?
0: Dejusa šodien atnesa lasi, kas tev netika.
1: Super. Mm-hmm. Fantastiska akcija, manuprāt. Atnesam visu pa dienu,
0: bet
1: lai man netiek
0: nekas. Bet pats, ka viņai jau netiks arī tavējie. Jo tu atnesīs vakarā un es tiešām apēdīšu visu.
1: Tā
0: kā dzīve galā beigās ir taisnīga, bilance ir savilka. Milzīgs paldies par šo brīnišķīgo trešdienu. Tagad kungu
1: mums
0: laiks.
1: Mums jādod Aināram vārds kaut kādā
0: es
1: veidā.
0: Es mēģināšu iedot un tad tikmēr tu atnāks te.
1: Labi.
0: Vingrosim
1: sadalīsim Aināra ziņas.
0: Ainār, tu gribēsi piedalīties tajā trešdienās, gastronomiskajās trešdienās?
2: Ar ēšanu labprāt.
1: Aha! Jā, šitādi jau viss varētu būt.
2: Man tikai bažas, ka šī akcija nepārvēršas par to, ka nu, atnesam uz darbu viss, kas liekas ledus skatījumam derīgam termiņam.
0: Es esmu
1: atbalsta smekta.
0: Es esmu uzņēmusies būt šīs...
2: Logi ir aktuve kāda.
0: Iniciatīvas krustmāmiņa, es to nepieļaušu. Ja viss būs godīgi, ja tu arī mums dosi labas laikaziņas...
2: Tu varētu visu nogaršot.
0: Jā, un ja tu dosi mums labas laikaziņas, tad iespējams kādā nedēļā tu drīkstēs startēt tikai ar ēšanu bez
2: pelmeņiem.
0: Piegādāšanu. Starp citu.
1: Es Aināram ļauju laikaziņās melot. Mēs jau nepārbaudam.
0: Es pārbaudu. Es braucu šoreiz ar rolleri.
1: Kungi, strādājam.
0: Strādājam. Ainārs Rutkevičs un laikaziņās.
3: Laikaziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, dažviet gaidāms arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 18 grādiem Rēzeknes pusē līdz 22 Tukuma un Talsu apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, dienas otrajā pusē uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
6: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Klaus.

0: ziņas pulksten 3. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu neesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārrunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no nākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienus līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljardi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja, bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljardus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles, un saskaņā ar centrālās bankas datiem šī gada otrajā ceturksnī no Krievijas tika pārskaitīti vairāk nekā 9,4 miljārdi dolāru. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu kara izdevumus. Bet Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.

0: Crusher de 1975. Tas ir The Sound. Paldies Ainoram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Ir 12 minūtes pār trījiem. Un Radio SRH braucam laiku ar mani Aleksu Vilciņu iestartēsim oficiāli pēc minūtēm piecām. Jo ir trešdiena. Tas nozīmē, ka šajā brīdī pievēršam uzmanību raidījumam Redzeslokā sabiedrība.
1: Ēterā raidījums Redzeslokā sabiedrība.
2: Esiet sveicināti Redzeslokā sabiedrībā. Ar ziņām studijā Georgs Rubenis. Sāksim ar ziņu, kas Latvijas pilsonisko sabiedrību liek pamanīt visā Eiropā. Latvijas platformas attīstības sadarbībai vai saīsināt lapas direktora Ines Vaivare ievēlēta par Eiropas nevalstisko organizāciju konfederācijas Concord viceprezidenti. Tas ir apliecinājums, ka Latvijas nevalstiskā sektora pieredze un kompetence tiek augsts novērtēta arī starptautiski, un ka mūsu organizācija balss ir dzirdama tur, kur topa Eiropas attīstības sadarbības politika. Un tuvāk mājām – Rīgā. Rīgas apkaimju aliansē šajā augustā pievienojusies viena no radošākajām apkaimju biedrībām – biedrība Zasulaukam un Šampēterim, kas jau vairāk nekā 5 gadus aktīvi darbojas šajās divās blakus esošajās apkaimēs. Tā ir laba zīme, ka arvien vairāk aktīvu kaimiņu apvienojas, lai kopīgi rūpētos par savu dzīves vidi. Par kaimiņu attiecībām arī Kurzemē. Nodibinājums Liepāja 2027 izsludinājis projektu konkursu kopienu programmā Kaimiņa būšana, aicinot Liepājas, Kuldīgas un Dienvidu Kurzemes apkaimju biedrības, nodibinājumus un mazos uzņēmumus iesniegt idejas, kas stiprinās vietējās kopienas un kļūs par daļu no Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 programmas. Doma ir vienkārši – no jauna novērtēt kaimiņa attiecības un radīt vietas, kur dažādu pauģu cilvēki satiekas un sadarbojas. No Kurzemes uz Vidzemi. Valmieras novada pašvaldība aicina biedrības nodibinājumus, kam ir pieredze darbā ar jauniešiem, pieteikties dalībai, novada jaunatnes lietu konsultatīvajā padomē. Tā ir praktiski iespēja nevalstiskajām organizācijām līdzdarboties jaunatnes politikas veidošanā Valmieras novadā un pārstāvēt jauniešu intereses. Pieteikties iespējams līdz šī gada 4. septembrim. Un par brīvprātīgo darbu, kas sasilda sirdis. 12. septembrī vairāk sociālās aprūpes centri visā Latvijā pirmo reizi vienlaikus vērs durvis ikvienam, kas vēlas iepazīt brīvprātīgā darba iespējas un satikt centru iemītniekus. Aicinājuma pamatā ir biedrības Ascendum projekts Sarunas ar senioriem, kurā brīvprātīgie regulāri apciemo seniorus, ieklausās viņu stāstos un mazina vientulības sajūtu. Kā saka paši brīvprātīgie, bieži tu dodies palīdzēt, bet realitātē iegūsti pats. Un vēl par senioriem. Ventspilī uzsākta jauna projekta īstenošana – Ventspils senioru skola aktīvai dzīvei un mūža izglītībai. Tās mērķis ir dot senioriem iespēju mācīties, darboties un būt aktīviem arī pēc darba gaitām, uzturot mūžu prātu un veidojot jaunas draudzības. Vairāk priesaistīšanos varēs uzzināt, sekojot līdzi pilsētas paziņojumiem. Par atbalstu grūtā ceļā. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība dzīvības koks jau trešo reizi aicina pieteikties valsts apmaksātai psihosociālās rehabilitācijas programmai vecākiem un bērniem, kuri saskārušies ar onkoloģiskajām slimībām. Nedēļa ilgajā programmā oktobrī vecākiem paredzētas grupu terapijas nodarbības psihologu vadībā, mākslas terapija un izglītojošas lekcijas, kamēr bērniem radošas un atbalstošas brīvā laika aktivitātes. Galvenais akcents ir uz vecāku emocionālo atbalstu un spēku atgūšanu. Pieteikties iespējams biedrības mājaslapā. Un nobeigumā vēl viena vieta, kur saņemt atbalstu. Krīzes un konsultāciju centrs Skalbes sadarbībā Rīgas pašvaldību aicina pieteikties bezmaksas atbalsta grupai cilvēkiem, kuri cietuši no vardarbības. Drošā vidē un pieredzējuši psihoterapeitu vadībā dalībnieki var dalīties pārdzīvotajā, gūt sapratni un pamazām atgūt spēku un līdzsvaru. Atbalsts ir pieejams ikvienam, kam tas ir vajadzīgs, un pieteikties iespējams zvanot vai rakstot biedrībai Skalbes.
1: Projektu Redzeslokā sabiedrība finansē mēdiju atbalsta fonds no Latvijas budžeta līdzekļiem. Par raidījumā Redzeslokā sabiedrība saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucamlaiks.
0: Nu tad beidzot tieku pie vārdā, es šajā trešdienā 19. augustā braucam laiks ir sacies, ir 17 minūtes pār 3 pēcpusdienā, mans vārds ir Aleksis Vilciņš, esiet sveicināti. Paldies Madrai Kivkucānē par tavu labāko laiku, un paldies arī dāmu šovam Trādi Rīti, ja vai Zalmanai Sandai Dejus, kas mani šorīt modināja un pamodināja. Tā mēs te dzīvosam līdz 7 vakarā, kā parasti trešdienās, pēc 7 mazā sestdiena. Fredis jums fantastisku mūziku spēlēs stundas garumā. Tāpēc līdz pat vēlam vakaram ieteicams ir Radio SVH klausīties, protams. Šodien mēs visu dienu braucam no viedas uz viedu. Noteikti būsiet pamanījuši, ja SVH klausāties visu dienu. Arī mēs šeit braucam laikā pēc pulkstenes 6. 1,50 eiro dāvanu karti no viedas izspēlēsim. Tā kā paliec kopā ar braucam laiku visu raidījumu gaitā un konkursu birums patiesībā. Būs mums segments, ko tu darītu, jā? Sadarbībā ar UFO golfu, disku golfu. Nākamās stundas beigās vairāk. Un, protams, arī puto lielo laimes ratu ap 5.30 iegriezīsim. Kā mēs to darām katru dienu? Tālūk, 27339933 varam sazināties līdz pat 7, izmantojot WhatsApp tālruni, bet muzikālais plāns arī gatavs ir. Abensons Boons un Sorry, I'm here for someone else jau pavisam drīz. Atvainojos par savām pauzītēm, viens uzmācīgs knislis mēģina kaut ko ierunāt manā mikrofonā. Dubra, DJ Rudolfs un Krisija ar kaut kas deg arī skanēs jau pavisam drīz, bet tagad vairām vaļā rādies vai kā disku skapi.
3: Radio SVH, disku skapis ir vaļā.
0: Un no tā klausāmies Fleetwood Mac. Silver Springs, braucam laiks ir sācies, esiet sveicināti.

0: braucam laika sākumā. Ir 23 minūtes pār 3. Visiem veiksmi darbā. Sveiciens tiem laimīgajiem, kas jau ir ceļā uz savu punktu B šīs trešdienas braucam laikā. Solītē Dubra, DJ Rūda, Ozols un Krisī. Šī brīža karstāko skaņdarbu pašmāju mūzikā, manuprāt. Kaut kas deg? Uzreiz pēc šī.
1: Braucam laiks. Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3 eiro 69 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2 eiro 99 centi

0: Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā! Skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O oh, jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Skaršo viņš.
9: Jā, kvadrātiņš.
10: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
11: Salga.
12: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
13: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies Radio SVH.

Jason's Bouncer. Sorry, I'm here for someone else. Skatāmies galvaspilsētas satiksmē. Gustavs Zemgales gatve. Top vieta ar top lielāko kavējumu. 6,5 minūtes papildus rēķinu.

0: Kārļa Ulmaņa gatves nojāra Vācijas ielas līdz vienības gatvei. Un bišķiņ lēnāka arī Kalnciem iela posmā no Baložu līdz Dreiliņu ielai. Kopumā viss ir kārtībā. Braucam droši.
1: Tuvākā vieda uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stācijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: rīts. Jūrmala mostas, jūsiet bitītē. Tikko cepta būlciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūta. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
3: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
8: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu Novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
10: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

zinātu, kādu leduskapi Madara Kjukucāna uzstājas šajā studijā. Man ar 45 minūtēm nepietiek, lai sasildītos. Šis ir Somber, sveicien tev, Madara. Pārties man dress, precīzi 14 līdz 2004. Pirms reklāmas dzirdējām jaunu skaņdarbu šeit braucam laikā. Britu mākslinieks Masterpiece. Viņa jūlija beigu singles. No gaidāmā albuma If I Don't Love You, Who Will?

0: Rock muzikālo programmu, ja tev kas stāstāms, kāds satiksmes novērojums. Kāds ir kaut ko apsveicams, varbūt. 2733-9933 sazināmies WhatsAppā.
1: Radio SVH.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 €. Domaletī piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 199 €. Iekarināms dārza krēsls 99 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinā aizņemšanās maksā naudu.
0: Ruki klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki.lv. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima.
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi

dziesmā. Aizvadītās nedēļas nogales sestdienā Dona koncertā Tuvums Daugavas stadionā. Skanēja kā otrā tiem, kas tur nebija. Skatuves viss iesākās ar brīnišķīga diena kopā ar Rolandu Čē. Pārgāja Leilā. 6 minūtes pirms 4:00. Šis ir Brocam laiks.

0: Thousand Miles. Šī stundas beigās radies kā brotam laikā vēl bišķiņ šajā stundā palicis. Mazāk kā divas minūtes. Tūdaļ dzirdēsim jaunākās ziņas Enāra Rutkeviča izpildījumā. Nākamajā stundā jau beidzot arī ķersimies klāt konkursiem. Segments, ko tu darītu, jāskanēs, skanē nākamās stundas beigās. Tur varēs tikt pie divām dāvanu kartēm uz UFO golf, disku golfu Meža parkā. Tāpat arī puto lielais laimes rats un, protams, no vietas uz viedu arī izbraukāsim pēc pulkstens sešiem. Tas viss braucam laika turpinājumā. Mans vārds ir Aleks Silciņš. Bet tagad dodu vārdu Enāram Rutkevičam. Šīs ir jaunākās ziņas.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātu skrāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā CSDD un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču žurnālistiem sacīja premjers Andris Kulbergs. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr direkcija no tās esot atteikusies. Pēc valdības vadītāja teiktā tagad esot redzams, kur tas noveda. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kurš šodien paziņoja par atkāpšanos no amata, Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, CSDD nekad no tā nebūtu atteikusies. Šodien plānotā telekomunikāciju un tehnoloģiju uzņēmuma TET tikšanās ar ceļu satiksmes drošības direkciju, lai pārunātu CSDD notikušo kiberuzbrukumu, tomēr nenotiks. Precīzus iemeslus, kāpēc tā atcelta, kompānija nav minējusi. Atbilstoši Eiropas Savienības iepakojuma regulas prasībām no nākamā gada 12. Februāra restorāniem, kafejnīcām un citiem ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā dzērienus vai gatavu ēdienu līdzņemšanai, būs jānodrošina iespēja patērētājam izmantot savu līdzpaņemto trauku. Šādu iespēju nedrīkstēs piedāvāt ar mazāk izdevīgiem nosacījumiem nekā vienreiz lietojamā iepakojuma izmantošanu. Savukārt no aiznākamā gada 12. Februāra ēdināšanas uzņēmumiem, kas piedāvā ēdienu vai dzērienus līdzņemšanai, būs jānodrošina klientiem arī iespēja izvēlēties atkārtoti lietojamu iepakojumu. Krievijā cilvēki izņem miljardiem dolāru no valsts bankām, bažījoties, ka valdība varētu konfiscēt noguldījumus. Saskaņā ar Krievijas centrālās bankas datiem šī mēneša pirmajās divās nedēļās izņemti gandrīz 3,4 miljārdi dolāru, kas atbilst pusei no visa jūlija rādītāja, bet kopumā šogad iedzīvotāju no bankām izņemtā summa jau pārsniedz 24,7 miljārdus dolāru, kas tika izņemti Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pirmajā gadā. Arī uzņēmumi pārvieto naudu ārpus Krievijas regulatīvo iestāžu kontroles. Saskaņā ar Centrālās bankas datiem šī gada otrajā ceturksnī no Krievijas tika pārskaitīti vairāk nekā 9,4 miljārdi dolāru. Naudas izņemšana rada likviditātes problēmas bankām un apgrūtina valdībai iespēju piesaistīt līdzekļus, izlaižot obligācijas, lai finansētu kara izdevumus. Bet Portugāles prezidents parakstījis likumu, kas aizliegs sejas aizsegšanu sabiedriskās vietās. Saskaņā ar to turpmāk Portugālē publiskās vietās nedrīkstēs valkāt apģērbu, kas paredzēts, lai pilnībā noslēptu seju vai liektu identificēt personu, kā arī būs aizliegti jebkādi spaidi un ietekmēšana, kas liktu personai nosegt seju dzimuma, reliģijas, vecuma vai izcelsmes dēļ. Likuma pārkāpējiem draudēs naudas sodi no 150 līdz 3000 eiro. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
2: Paldies Aināram Rutkevičam par jaunākajām ziņām. Braucam laiks, brauc iekšā šavā, savā otrajā stundā šajā trešdienā, 19. augustā esiet sveicināti. Šīs dienas laikapstākļi man patīk, piemēram, kaut kas tajā agrējā rudentiņā mani piesaista, īpaši tad, kad ārā saule spīd. Es nezinu, 19. augustu jūsuprāt var saukt par agro rudentiņu. Man jau liekas, ka jā. Liela diena! Šodien Rinaldam! Rinaldam, kuram mamma ir Santa. Šodien Rinaldam dzimšanas diena. Rinald, daudz laimes dzimšanas dienā. Tev kāds īpašs pārsteigums pēc minūtēm 20. Gaida šeit Radio SVH ēterā. Noteikti gan Santa, gan Rinalda. Palieciet kopā. Radio SVH turpmākās minūtes. Visu laiku jau jāpaliek kopā ar SVH. Šīs stundas beigās segments, ko tu darītu, jā. Man būs sevi jāieliek kādā hipotētiskā situācijā un bišķiņ jāpafantazē. Pirms tam gan arī daudz ko skaistu klausīsimies. Stella Leftija ar Boston. Skanēs braucam laikā turpmākajās minūtēs. Arī pašmāju apvienības Saturday Breakfast. Kuri? Patriks, Saivi un Julijāna rīt būs ciemos braucam laikā pēc 5:00. Viņu jaunāko, svaigāko kompozīciju Window mēs arī dzirdēsim šajā stundā. Bet tagad
1: šodien no Radio SVH diskuskapjā
2: Tracy Chapman ar Fast Car klausāmies. 1988. Gads, kad šī dziesma pašā aprīļa sākumā tika izdota. Ir gandrīz 8 minūtes pār

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Radio SVH ēterā Alex

Saturday Breakfast na dzesmu Window. Tur visus trīs iepriekšminētos satiksim braucam laikā pēc pulkstam pieciem. Turpinām ar Stēlu Lepti un dziesmu Boston. Tad ieskatīsimies galvaspilsētas satiksmē. Ar sveicienu visiem, kas jau uzsākuši savu ceļu māju. Pašā darba nedēļas vidu.

0: minūtes uz lokas sevs pavadījis no Aleksandra Grīna bulvāra līdz uzvaras bulvāriem. Kuldīga siela bišķiņ lēnāka kā parasti. Tur 3 minūtes papildus rēķina no Daugavgrīvas līdz lokas ielai. Kopumā Rīga tīri labi izbraucama. Scott Helmans ar Mr. Record Label turpinājumā.
1: Braucam laika jaunums.

pagaidām darbs Mr. Record Label. Protams, satīra par mūzikas industriju. Viņš tur dzied par kādu ierakstu kompānijas vadītāju.

0: Braucam laiks.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1 eiro 19 centi. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6 eiro 99 centi. Maksima.
6: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro, plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Mums garšo salga vafeliņš.
9: Ar kafiju iet labi viņš.
8: Oh, jā.
9: Salga vafeliņš.
8: Un te jau salga kvadrātiņš.
9: Skaršo viņš.
8: Jā, kvadrātiņš.
10: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
11: Salga.
12: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
13: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
14: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Reinalds vienmēr varēs teikt, ka mana mamma nokārtoja man Prodigy, kādēļ sākā braucam laikā. Dzimšanas dienā pie tām Reinalds! Daudz laimes tev dzimšanas dienā no mammas Santas, no mums šeit SVH gaiteņos arī. Taču ir The Prodigy ir Omen. Pavisam drīz sludinārā segmentu. Ko tu darītu, jā? Tava iespēja tikt pie divām dāvanu kartēm UFO golf disku golfa meža parka trasē. Tad pavisam neilgu brītiņa ar to nodarbosimies.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 16:28.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks.

0: brīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Sir Chet Faker, sa No Diggity. Trash dance, rocem laikā. August numur 19. Mums jāķers klāt jūsu apdāvināšanai. To mēs darām, piemēram, segmentā, ko tu darītu, jā? Ja? Kur tūdaļ startēsim? Var jau iedziedāt savu balstiņu un atrast savu telefonu. WhatsApp lietotni tajā. Būs balstziņas jāsūta šeit uz braucam laiku. Ko tu darītu jāsegmentā? Es tev iedodu vienu izdomātu situāciju, kurā tev jāiedzīvojas savā prātā. Un jāpastāsta balstziņā. Ko tu darītu, ja tā notiktu, kā es teikšu? Balziņu sūtīja garumā līdz vienai minūtei uz 27339933 un šonadēļ segments, ko tu darītu, ja skan kopā ar UFO golf disku golfu. Tāds populārs, nu jau Latvijā varētu teikt, sporta veids, tautai tuvs. Tā ir ārpus telpas sporta spēle, kurā spēlētājiem īpaši lidojušais disks ir jāiemet īpašā grozā. Kāpēc par golfu sauc? Tāpēc, ka uzdevums līdzīgi kā tradicionālajā golfā ir nonākt pie mērķa. Šajā gadījumā groza ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu. Noteikti UFO golfu vajag izmēģināt. Tas ir lielisks izaicinājums visiem prasmju līmeņiem. Tur gan pieredzējušiem disku golfa spēlētājiem, gan frisbee entuziastiem vai spēlētājiem, kas izmēģina šo spēli tikai pirmo reizi. Un fantastisks veids, kā izmēģināt disku golfu un UFO golfu, ir uzaicinot UFO golfu ciemos uz savu pasākumu. Viņi piedāvā tuvo metienu vietas, disku golfa laukumu uztaisīs ar 3 līdz 9 groziem. Arī naktī derēs paši apgaismojumi pieliks klāt. Un noorganizēs dažādas spēles un uzdevumus saistītas ar lidojušiem šķīvīšiem jeb diskiem. Visu var arī noskaidrot rakstot e-pastiņu uz info@ufogolf.lv. Un šīs dienas uzvarētājs tiks pie divām dāvanu kartēm Meža parka trasē. Katrai dāvanu kartei aizmugurē viena spēle, viena trases izmantošanas reize vienam cilvēkam. Tā lūk! Un prezentēšu šīs dienas situāciju. Ko tu darītu, ja vairs nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu? Nekad! Tu nekad vairs nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu. Ko tu darītu? 27339933. Iespējams, lidiņā tavs mīļākais ēdiens. Tā var gadīties. Sagribējās tagad zaptis kartupuļus. Kā es par to ēdienu aizrunājos vienmēr braucam laikā? Ko tu darītu, ja vairs nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu? 27339933. Gaidu balss ziņu no tevis un visi spicēja mausis medicīnas ziņā.
1: Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Valsts asins donoru centrs aicina atsaukties visu asins grupu donorus, bet īpaši tiek gaidīti 0. A un B grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Krājuma papildināšanas nolūkā asins donoru centrs šonedēļ vēl dosies vairākos izbraukumos. Tā rīt donori būs gaidīti Gulbenes kultūras centrā un Kepelleru namā Saldu, kā arī specializētajā autobusā pie biroju kompleksa Verde Rīgā. Savukārt piektdien asinis varēs ziedot Daugavpils Olimpiskā centra pirmā stāva konferenču telpās, bet specializētais autobuss atradīsies pie Rīgas dzemdību nama un tirdzniecības parka Rīga Plaza. Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā darbu sācis jaunizveidotais neiropsihiskās attīstības centrs un šodien slimnīcā atklātas arī 6 modernizētas operāciju bloka, operāciju zāles un jauna simulāciju mācību centra telpa. Neiropsihiskās attīstības centrs izveidots renovētā slimnīcas vēsturiskajā ēkā. Tas ļaus vienu vietu veidot koordinētu un bērnu vajadzībām pielāgotu aprūpi. Attīstot simulācijās balstītu apmācību, slimnīcā izveidota un aprīkota arī jauna simulāciju mācību centra telpa, tā paredzēta ārstniecības komandu zināšanu un praktisko prasmju pilnveidošanai. Slimnīcā iegādātas arī informācijas tehnoloģiju un medicīnas iekārtas, kas uzlabo ārstniecības procesu un pacientu drošību, kā arī nodrošina slimnīcas darbības nepārtrauktību. Bet neapstiprinātām programmas apvārsnis Eiropa Marijas Sklodovskas Kirī aktivitātes COFAND projektam paredzētus 10 miljonus eiro novirzīs veselības izcilības centra izveidei un papildu pēc doktorantūras pētījumu atbalstam, tā vakar nolēma valdība.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Radio SVH.
4: Braucam laika jaunums.

0: telefona būdiņā, kurā ik viens aicināts iedoties iekšā un ierunāt savus labos vārdus kolēģiem, kaimiņam, varbūt pašam sev. Pieslēdzamies!
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Mīļš sveiciens manai mammai, dzimšanas dienai, bēbiņai, jūršanai no Laumijas. Lai tev ir visforšākā diena, un jā, bučas!
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: klausē, ha, braucam laikā. Šūpojamies māju virzienā. Pieņem, ka daudz no jums vēl darba vietās. Nu, kas tad vēl līdz 5:13 minūtes vēl tikai jānosēž vai jānostāv? Tā kā, nu, kur? Vai tiekam līdz 6:00 jāpaliek darbā? Tā arī nekas, ar braucam laiku, tā kā paies ātrāk tās darba stundas. Jordans Fries un Daydreaming jau pēc pavisam neilga brīža.
1: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustā. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 €. Cūgaļas karbonāde bez ādes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
4: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
5: Ko? Kā?
4: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
2: Radio SVH, braucam laiks!

0: Pricer Daydreaming. Atgādinu segmentu, ko tu darītu, ja? Jautājumu šajā trešdienā. Ko tu darītu, ja vairs nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu? Vai tu to aizvietotu? Kā tava dzīve mainītos? No kādiem produktiem tev būtu jāatsakās? No ēdieniem. 27339933 Gaidu ziņu, balss ziņu no tevis. Sandra rakstīja, ka nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu, tad, ja nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu, tad beidzot notievētu. Mīļākais ēdiens ir saldējums un šokolāde. Lūk, kas par ēdieniem. Gaidu ziņu no pārējiem balss ziņas formātā. Tad nākamās stundas pašā sākumā 3 vai 4 paklausīsimies interesantākos ēterā. Un tad jau visu pārējo noteiks laimes rats.
1: Braucam laiks. Brīdinājums. Šī reklāma var izraisīt negaidītu vēlmi mainīt auto. Skandi motors jaunais Hyundai Tucson par neticamu cenu. Tikai 29 499 eiro. Iespējamās blakus parādības. Ģimenes strīdi, kurš šodien sēdēs pie stūres. Hronisks smaids pat stāvot rīta sastrēgumā. Pārmērīga Hyundai Tucson testēšana var radīt neatgriezenisku vēlmi to iegādāties. Piesaki testa braucienu skandimotors.lv vai tiekamies Skandi motors Lielierbes ielā 32.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs K5 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem 540 ml eiro 99. Grunders alis pļāvējs platums 46 cm 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Swedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Swedbank LV. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sevi interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Radio SVH.

0: pēdējā sekundē šajā stundā. Tad es slēdzamies klāt arī radio vai kā televīzijā. Kur pēc mirkļa ieraudzīs Anna Rutkeviča un ar studijā ar jaunākajām ziņām.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgi līs. Būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
3: Minibanku?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu, ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelējas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta Saimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēmā. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā CSDD un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Rīt noslēdzas potenciālo piegādātāju priekšlikumu iesniegšana ceļu satiksmes drošības direkcijas iepirkumam par informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanu. Tā liecina informācija elektronisko iepirkumu sistēmā. Saskaņā ar to pat laban notiek apspriede ar piegādātājiem par jauno iepirkumu uz 5 gadiem, kas stātos spēkā no nākamā gada 1. Septembra. Iepirkuma nolikuma projektā teikts, ka pakalpojuma izpildes rezultātā ir jānodrošina vienota, nepārtraukta un droša transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra saistītās infrastruktūras darbība, pārvaldība un uzturēšana. Igaunijas svaigpiena ražotāja Agrone mātes uzņēmums Falber Investments ir parakstījis vienošanos par akciju sabiedrības Rīgas piena kombināts koncerna iegādi. Tajā ietilpst arī akciju sabiedrība Valmieras piens. Darījuma pēcpuša vienošanās darījuma finanšu nosacījumi netiek atklāti. Līdz tā pabeigšanai, kam vēl nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas, Agrone un Rīgas piena kombināts turpinās darboties kā neatkarīgi uzņēmumi. Tiek uzsvērts, ka vienošanās noslēgšana nerada tūlītējas izmaiņas Rīgas piena kombināta un Valmieras piena ikdienas darbībā. Lietuvas valdība šodien atbrīvoja no amata valsts robeža apsardzes dienesta komandieri ģenerāli Rustamu Ļubājevu. Viņš atstās amatu nekavējoties. Par lēmumu atkāpties Ļubājevs paziņoja pirmdien. Viņš demisionēja saistībā ar incidentu, kad jūlija beigās no Baltkrievijas nelegāli iekļuvušie migranti uzbruka Lietuvas robežsargiem. Savukārt Ukrainas augstākā rada šodien apstiprināja aizsardzības ministra amatā līdzšinējo šo pienākumu izpildītāju Jevheņiju Chmaru. Uzrunājot parlamenta locekļus, viņš norādīja, ka par savu galveno uzdevumu uzskata piespiest Krieviju uz taisnīgu mieru, izmantojot armijas spēku un efektīvu tehnoloģiju pielietojumu. Jaunais ministrs apsolīja, ka Ukraiņu ieroču būs vairāk un to triecieni precīzāki. Horvātijā aizturēts Ukrainas pilsonis, profesionāls Nirejs, kuru tur aizdomās saistībā ar 2022. Gada septembrī notikušajiem uzbrukumiem Nord Stream cauruļvadiem, tā paziņojusi Vācijas prokuratūra. Bet tepat Rīgā Doma laukumā svētdien norisināsies Latvijas Universitātes jauno studentu svētki Aristoteles 2026 un to laikā paredzēti arī satiksmes ierobežojumi. Svētku pasākums sāksies pirms pulksten 5 pēcpusdienā un ilgs līdz 7 vakarā un tā noslēgumā notiks jauno studentu gājiens no Doma laukuma pa Jēkaba, Smilšu, Vaļņu, Kaļķu ielu, gar Brīvības pieminekli un tālāk par Aiņa bulvāri uz Latvijas universitātes ēku. Tā laikā policija, atbilstoši nepieciešamībai, regulēs, ierobežos vai arī slēgs gājiena maršrutā transportlīdzekļu satiksmi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronics.lv. Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Esiet sveicināti! Paldies Anāram Rutkevičām par jaunākajām ziņām! 7 minūtes pār 5. Un nu gan! Nu gan! Nav ko vairs sēdēt! Braucam mājās! Prieks, ka dari to kopā. Vai darīsi ar Radio SVH Braucam laiku. Aleksis Vilciņš šeit kopā ar tevi līdz 7 vakarā kā katru darba dienu. Pēc pavisam neilga brītiņa noslēgsim mūsu segmentu, ko tu darītu, jā? Mēs sapratīsim, kurš tad tiks pie divām dāvanu kartēm UFO golfa, disku golfa, meža parka trasē. Pēc dažām minūtēm. Bet ko tad klausīsimies turpinājumā? Tas man tev arī ar lielu prieku jāizstāsta. Charlie XCX ar kamerā. Dzirdēsim pēc pavisam neilga brīdiņa. Brītiņa, laikam pareizāk šeit Radio SVH. Arī grupa Kaut Kaili. Un te un tagad. Es sociālo tīklu saturu šķiet, ka pēc Daugavas stadiona koncerta Kaut Kaili, īpašie viesi Dona koncertā, nu gan grupa devusies atvaļinājumā. Tā izskatās. Pelnīti. Te un tagad, pēc brīža, braucam laikā. Bet tagad 8 minūtēs pār 5, kā jau labi zināt.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: 2001. Gads, grupa Incubus ar I wish you were here. Ar to iesākam šo stundu braucam laikā, Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Braucam.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Segments, ko tu darītu, ja? Mums jānoslēdz braucam laikā prasīja pirms brīža jums visiem. Ko tu darītu, ja vairs nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu? Kas tad būtu ar tevi noticis? Todēļ Sandras, Jankas, Kristīnas un Gata spriedelējums, fantazējums noklausīsimies. Tad visi viņi, visi četri izgriezīsies laimes ratā un tad arī noskaidrosim, kurš tiks pie divām dāvankartēm UFO golfa, disku golfa, meža parka trasē. Sandra, prasu tev pirmajai, ko tu darīti, ja vairs nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu?
2: Diemžēl dzīve ir pārāk īsa, tāpēc es baigi ilgi nesērotu par to, ka es nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu, jo īstumā viss jau ir galvā. Šodien ir mīļākais ēdienis, bet rīt varbūt jau tas nav vairs mīļākais ēdienis. Nu, neko ēstu kaut ko citu, mēģinām sev iestāstīt, ka tagad tas ir mans mīļākais ēdienis. Un tā katru dienu kaut ko mainīt. Jās, man būtu diezgan tāda plaša ēdiena kartina forša.
1: Man ļoti patīk tavs pozitīvisms, Sandra. Janka, ko tu teiksi?
3: Ja nevarat ēst savu mīļāko ēdienu vairāk nekad, tad es sāku vairāk ēst savu otro mīļāko ēdienu. Gaņot uz pirmais ēdienas ar lapnāks apakaļ.
1: Perfekti. Perfekti, tāda arī diezgan populāra atbilde. Ķertos vien pie otrā mīļākā ēdiena.
4: Ja es nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu brokastīs, graudē no piespīdus, katras brokastis gaužu raudā.
1: Oi.
4: Un viss.
1: Kristīna.
4: Un neko citu neēst, vienkārši raudā.
1: Kristīna, cik labi, ka tev neviens un nekad graudaino biespienu neatņems. Pilnīgi dzirdēju jau skumjas tavā balsī, vien fantazējot par šādu iespējamu situāciju. Vai neiespējamu, drīzāk. Uzbeidzot, Gati, ko tu darītu, ja tavu mīļāko ēdienu tev atņemtu?
5: Nomainītu pret citu mīļāko ēdienu, ļoti vienkārši.
1: Ding, ding, ding. Ļoti racionāls, Gatis. Nu labi! Kristīna, Gatis, Janka un Sandra griežas laimes ratā. Visi man te godīgi vārdiņi ir sarakstīti un tagad atliek tikai griezt. Tūdēļ noskaidrosim, kurš tiek pie divām dāvanu kartēm no UFO Golf. Aiziet! Un tas vai tā šajā trešdienā ir Sandra! Sandra, es tevi apsveicu. Tavs segments laimes ratā ir uzgriezies. Mēs, Sandra, ar tevi sazināsimies. Un jau pavisam drīz vēl jāpaspēj, pirms viss ir nosnidzis un ziema iestājusies, jāaiziet. Laikam ziema arī disku golfu var spēlēt. Palabojiet mani. Sandra dosies uz meža parka trasi. Apsveicam! Precīzi ceturksnis pāri pieciem. Sveiks, dārgais klausītājs!
6: Mēs esam kaut kaili.
7: Un mēs peldamies vanā.
8: Un ir labais.
9: Radio SVH.

0: īsu brītiņu griežam puto lielo laimes ratu. To jau jūs labi zināt, spriežot pēc manām mirkojošajām telefona līnijām. Kristīne, kas piedalījās, ko tu darītu ja segmentā, ir mainījusi savas domas un savu atbildi.
1: Ei, vispār es pārdomāju, es nevarētu ēst savu mīļāko ēdienu, tad es dzertu savu mīļāko dzērienu. Priekā. Standra priekā, apsveicu.
2: Šis ir Brausumais.

0: SVH braucam laiks.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija, šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24-330 ml vienības ar Maksimā lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maksimā.
5: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
6: Happy birthday!
7: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
8: Latkredīs!
7: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
8: Latkredīs!
7: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
9: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomolu produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Vai izmēram ir nozīme?
12: Atkarīgs kam?
11: Protams, ka maizei.
12: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
11: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
13: Lai kāda ir tā vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
14: Ir precīzi 25 minūtes pāri 5 un ilgi gaidītais brīdis ir klāts.
15: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
14: Arī šajā trešdienā pašā darba nedēļas vidu kādam no jums kaut ko es varēšu uzdāvināt. Mehānika vienkārši tev jāsazvanēt ar pirmo.

0: ēterā.
1: Tas nu man tagad ir jānokārto.
0: Labdien, kas tur otrā pusē?
2: Sveiki, Andris,
0: sveicināts. Klau, tu esi tāds augļu, ogu, dārzeņu eksperts?
2: Eksperts neesmu, bet esmu ēdājs.
0: Ēdis esi kādu ogu. Nu labi, jautājums tāds, Andri, šajā trešdienā. Kurā ogā ir tik daudz skābes, ka to var uzglabāt visu ziemu bez konservēšanas?
2: Es domāju, ka diezgan daudz varētu būt. Piemēram, dzērvenes tās varētu būt.
0: Nu jā. Tur tāda benzoskāba iekšā, dabīgs konservants. Iegās tik ūdenī un visu ziemu stāvēs. Andri, super. Tu esi ticis pie iespējas tūdaļ pateikt to slaveno aiziet. Nu, patiesībā, kad vien esi gatavs, tad arī maucam.
2: Nu, tad sākam. 1, 2, 3, aiziet.
0: Un šajā trešdienā tu esi uzgriezis dāvanu no Joseras. Josera tev dāvā kaut ko atbilstošu tavam dzīvniekam. Andri, tev ir dzīvnieki?
2: Nē, pašam gan nav.
0: Nu, bet vai tu pazīsti kādu, kam ir suns, kaķis vai zirgs?
2: Jā, ir.
0: Nu tad jau nokārtosiet. Mēs ar tevi, Andri, sazināsimies, tiksi pie savas godam nopelnītās dāvanas un viss būs skaisti. Lai tev jauks vakars.
2: Tā,
0: Andri. Lūk, Josera dāvina šajā trešdienā dāvanu Andrim. Un ar Joseru ir tā, lai zini, kas lutina suņu, kaķu un zirgu vēderus. Tā ir vācu kvalitātes dzīvnieku barība Josera ar vairāk kā 80 gadu pieredzi šajā jomā. Josera piedāvā piemērotāko barību ikvienam četrkājienajam draugam, šķirnes mīlulim un jauktenim, lielam un mazam, vecam un jaunam. Josera super premium barības augstākā prioritāte ir tavu mīluļa veselība, lieliska sagramojamība un izcila garša. Ar Joseru jūties droši par savu mīluli. www.josera.lv var iepazīties ar visu tuvāk. Un Andris, jā, balvā vērtīgu produktu grozu no Joseras saņems, bet tur ar Andri vēl tiks precizēts. Es saprotu, ka pašam Andrim dzīvnieku nav, bet nu kādam sunim, kaķim vai zirgam kaut kas no Joseras tiks piemeklēts. Andri, gaidi mūsu zvanu jau pavisam drīz. Gandrīz precīzi pusseši vakarā. Pēc brīža tehnoloģija aktualitātes klausīsimies visi kopā. Pirms tam Charlie XCX ar kamerā. Labvakar!
3: Jaunums no Puto.
4: Puto Express.
3: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
4: Puto Express.
3: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas.

0: Rádio SVH Technoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas, viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
1: Ar tehnoloģiju ziņām studijā Agnese Vasermane. ASV tehnoloģiju kompānija OpenAI prezentējusi sava chatbota ChatGPT versiju pusaudžiem, kurā plānoti labāki drošības risinājumi un uzraudzība. Līdzšinējās ChatGPT versijas ir kritizētas un pret kompāniju iesniegts arī prasības tiesā saistībā ar aizdomām par novēršanu pat līdz pašnāvībai. Lielākā daļa ChatGPT 14 modelī izmantoto drošības parametru jau bija ieviesti ChatGPT nepilngadīgo kontos darbam ar saturu, kas saistīts ar paškaitējumu, vardarbību, ēšanas traucējumiem un izteiktu seksualitāti. Programma piedāvā arī biežākus atgādinājumus par pārtraukumiem, klusuma stundas un mācību režīmu, kas lietotājiem atbild ar uzvedinošiem jautājumiem, nevis piedāvā tiešas atbildes. OpenAI ir iesaistīts vairākās tiesvedībās par nāves izraisīšanu. OpenAI ir iesaistīts vairākās smagās tiesvedībās, piemēram, vienu lietu ierosinājuši 16 gadus vecā Ādama Reina vecāki, kā ziņo mediju pusaudzes izdarīja pašnāvību, iespējams izmantojot ChatGPT ieteiktās metodes. ASV tehnoloģiju kompānija Google ir iegādājusies plašu datu krātuvi no bankrotējušās ASV zemocenu aviokompānijas Spirit Airlines par 10 miljoniem ASV dolāru, lai palīdzētu apmācīt mākslīgā intelekta sistēmas. Par to liecina aviokompānijas bankrota procesā iesniegtie dokumenti. Izsolē iegūtajā datu kopumā ir apmēram 100 miljonu e-pasta ziņojumu un 500 miljonu sarunu ziņojumu apmaiņas platformā Microsoft Teams, kā arī programmatūras un cenu dati. Pirkums notiek laikā, kad mākslīgā intelekta uzņēmumi aizvien vairāk cenšas iegūt iekšējo korporatīvo komunikāciju, citas starpā arī no neveiksmīgiem jaunu uzņēmumiem, lai apmācītu savas sistēmas. Šādi dati varētu palīdzēt mākslīgā intelekta modeļiem simulēt reālās pasaules biznesa procesus. Saskaņā ar bankrota dokumentiem mākslīgā intelekta uzņēmums Mercur zaudēja Spirit izsolē, piedāvājot 7,5 miljonus ASV dolāru.
0: Tās bija Radio SVH tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas viedierīču un sadzīves tehnikas klāsts ikviena gaumē.
2: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
3: Čau, mēs esam Elpo.
4: Un tu klausies Radio SVH.
5: Šis ir Braucam laiks.

laimes patruļu. Visā konkursu un dāvinājumu gūzmā. Esmu nemaz galvaspilsētas ielās. Un satiksmes aktualitātēs iemetis acī. Skatos, kas notiek topā augšgalā. Ar kavējumu 13 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz Krusta baznīcas ielas posmā no Viskaļa ielas līdz Bērspils ielai. 12 minūtes uz vienības gatavs jārēķina no Irbens ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatavs pagriezienam pa kreisi. Tāpat Slokas iela Mūsējā 8,5 minūtes rēķiniet papildus posmā no Kalnciema līdz Hāmaņa ielai. Aleksandra Čaka iela arī bišķiņ iestrēgusi starp Elizabetes un Lačplēša ielām 9 minūtes. Uzkavēsieties. Ja tev arī kāds satiksmes novērojums arī īpaši ārpus galvas

Labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: Radio SVH, braucam laiks.
1: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Līvu akvaparkā! Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
3: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim.
2: Zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu.
3: Jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē.
2: Pankūku festivāls.
3: Aqua Zumba.
2: Un vēl!
3: Nāc un iesaisties arī tu!
2: Prieka vitamīns ir garantēts.
3: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
2: Būs forši!
3: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
2: Līvu akvaparks. Lieliska atpūta! Woo!
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Rīts. Jūrmala mostas. Jūs iet bitītē. Tikko cepta būciņa, kafijas aromāts, smaidu un miers. Bērniem rotaļas jums atpūt. Bitīte, jums ielā 63. Sāciet dienu gardi un skaisti.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
7: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
8: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
9: Ir vērts pamēģināt.
10: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
11: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
8: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
12: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
13: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

Scott Langley at the bottom of your boots. Rādies, kā braucam laikā. 12 minūtes līdz 6 vakarā. Veiksmīgu māju ceļu visiem, kas to jau uzsākuši. No trešdienas vakarā darba nedēļas viducī. Vārddienās neieskatījos nemaz. Līdz šim brīdim visām Melānijām un Imantām daudz laimes vārddienā šodien. Neaizmirst apsveikt, lai pašā vakarā nav vai rīt jākrīt Kaunā. Tāpat dzimšanas dienās sveicienu visiem Ievai Rozentālai, kolēģai no Latvijas televīzijas. Laurim Zalānam šodien arī dzimšanas diena. Lauri, daudz laimes! Sams Fenders turpina braucam laiku ar 17 going under līdz 7 vakarā. Vēl mēs kopā, mans vārds ir Aleks Silciņš, 7. Fredi klausīsimies. Viņš mazajā sestdienā stundas garumā tev fantastisku mūziku un stāstus atskaņos. Bet tagad šis.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, €1,79, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Radio SFH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 ar Radio SFH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Radio SVH braucamlaiks ar Aleksi Vilciņu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzvietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 10 grādiem ziemeļvidzemē līdz 16 Kurzemes piekrastē, dienā no 16 grādiem Alūksnes un Madonas pusē līdz 21 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, brīžiem uzlīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc masīvās datu noplūdes no amatiem atkāpušās ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde, satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Tās gaitā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar SIATET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Pēc Kozlovska teiktā būtiskākais uzdevums ir nodrošināt CSDD darba nepārtrauktību un datu drošību, kā arī atjaunot direkcijas reputāciju. Savukārt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV ir jāsniedz CSDD klientiem skaidra informācija, kā rīkoties, lai pasargātu savus datus. Pamatojoties uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča iesniegumu ģenerāla prokuratūrā sākta pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kā rezultātā notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām. Pārbaudes gaitā tiks vērtēta iespējamā direkcijas un citu saistīto uzņēmumu amatpersonu un darbinieku atbildība. Tikmēr informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai CERT-LV šonedēļ būs jāinformē valdība par to, kuras iestādes vēl ir rīkojušās tikpat aroganti kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT-LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu žurnālistiem pavēstīja premjers Andris Kulbergs. Jāpiebilst gan, ka CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks Latvijas televīzijai noliedza atteikšanos. Pēc viņa vārdiem CSDD vadība par piedāvājumu nesot bijusi oficiāli informēta un notikusi tikai divu darbinieku sarakste. Ja līgums būtu piedāvāts normālā lietvedības veidā, direkcija nekad no tā nebūtu atteikusies. Valsts policija pēc augusta sākumā notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Vienlaikus policijā atgādina, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem ir mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot tās vārdā izziņas. Krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējamu dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu eiro apmērā. Par likumprojekta virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā nobalsoja 7 deputāti, bet pret bija 4 tautas priekšstāvji, nevien no opozīcijas, bet arī Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji Harijs Rokpelnis un Girts Štekerhofs. Rokpelnis šādu nostāju pamatoja ar to, ka likumprojekts paredz tiesības valdībai ieguldīt Air Baltic vēl nodokļu maksātāju naudu, kas nesot pamatoti. Šodien ir stājušies spēkā grozījumi patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kas atceļ patēriņa kredītu reklāmas aizliegumu, vienlaikus nosakot stingras prasības šādas reklāmas saturam un izvietošanai. Bet Saimai apstiprinot nākamā gada valsts budžetu ministriem algas pieaugs par 437, bet Saimas deputātiem par 246 eiro. Tā liecina ministru kabineta tīmekļa vietnē pieejamā valsts kancelejas informācija. Plānots, ka ministru algas nākamgad sasniegs 8107, bet parlamenta deputātu algas 4576 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt valsts prezidenta, Saimas priekšsēdētāja un premjera atalgojums būs 9153 eiro mēnesī. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Braucam mājās. Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Nu gan tiešām pietiek. 7 minūtes jau gadrīz pāri 6 vakarā. Braucam mājās. Nav ko aizsēdēties. Paldies Aināram Rutkevičam par šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu. Šeit rādies VH Viļņos. Nākamās ziņas dzirdēsi rīt 7:00. Esmu diezgan par to pārliecināts. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Šo stundu vēl līdz 7:00 esam kopā. Braucam mājās kopā. 27339933, ja kas uz sirds vai uz ceļiem stāsti, varbūt ārpus galvaspilsētas kāda satiksmes aktualitāte, kuras kartē neredz, varbūt to kāda informācija par kādu akūtu situāciju arī galvaspilsētas ielās par to padot ziņu. Šobrīd vislielākais kavējums Rīgā uz Gustava Zemgala gatvēs, kā parasti, no Ieriķēles līdz Brīvības gatvē, nekā šokējoša. Tiešām. Ar ko klausīsimies? A role model un dziesmā. No viņa un albumu Chuck Timely and the Hourglass. Šī ir dziesma High Hopes 3000. Un to dzirdēsim pēc dažām minūtēm. Dzirdēsim arī Jurģi Nameju zvejnieku. Tad, kad viņš uz skatuves, tad vienkārši Namejs ar Āderes.
1: Šodien no Radio SVH diskuskāpjā.
2: Šonedēļ mūžībā ir aizgājis ZZ Top. Bundzinieks Franks Bērts savā Rančo Teksasā. Gan jau, ka tieši tā, kā bija ieplānojis. Viņa raksturīgais ritms ZZ Top noturēja pašā virsotnē savā laikā, un tieši tāds šis ritms skan arī šajā dziesmā. No diskuskāpja ZZ Top un Gimme All

0: Pocam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
1: Radio SVH.
2: Brīžiem man šķiem, ka mēs guļam uz āderas, kad vairs nav ko teikt.

0: precīzi 4:06. Un zinu, kā kārtīgi daudz no jums gaidīju šo brīdi, rucinot motoru. Jo mums ir laiks doties no Viedas uz Viedu.
1: Tuvākā Vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās Vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no Viedas uz Viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas Viedas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien Viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Man vēl šīs dienas pēdējā 50 eiro dāvanu karte man ir pieejama. Ko novirzīt kādam laimīgajam šajā trešdienā, 19. augustā. Labi jau zināt, ka nosaukšu divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas Vieda un uzdošu jautājumu, cik kilometru ir to, ka es ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Gaidīšu tad jūsu atbildes, tur plus mīnus kāds kilometrs, to kļūdu es it kā pieļauju. Pēc tam lozējot, kurš tad tiks pie 50 eiro dāvanu kartes. Šodien tiešām Viedā vajadzētu ieskriet. Tikai šodien 19. augustā 15 centu atlaida par litru. Pilnīgi visai degvielai. Akcija ir spēkā ar sakojošām lietām, kuras, ja tev nav, tad ātri noteikti vari nokārtot. Vieda plus karti tev vajag, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnes. Tā kā viss būs, būs arī 15 centu atlaida litrā, lai nepalaid garām. Šodien iespēju uzpildīt pilnu bāku darba nedēļas vidū Viedā. Šodien izdevīgi apstāties. Nu ko, dargi draugi, sākam mēs braucienu no Viedas Valdeķu ielā 34 Rīgā. Un dodamies mēs uz Viedu Madonā. Vieda Valdeķu iela 34 uz Viedu Madonā. 27339933 gaidu ziņu no tevis, cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Viedu. Un jau pēc pavisam neilga brīža no pareizajām un gandrīz pareizajām atbildēm izlozēšu arī vienu laimīgo 50 eiro dāmu un kārts ieguvēju. Šeit role model.

dimineața. No viada Svaldeķe la 34 Rīgā uz vietu Madona. Esat sasūtījuši ārkārtīgi daudz no jums savus variants. Cik kilometru tad ir tuvākais ceļš braucot ar auto ar šīm divām viedām? Nu ko? Nu ko? Jāpaziņo man jums ir, ka man uz balta ekrāna melniem burtiem priekšā ir rakstīts, un es šos ciparus neapšaubu, jo es pats neesmu gājis mērīt šo pēc manas saprašanas zinoši cilvēki.

0: elektrā automašīna starp šīm divām viedām ir 170,8 km. Un tad, nu, ap visiem 170-niekiem es tur braukāšu, diezgan daudz es tādus esmu saņēmis. Un jā, tur plus mīnus vēl kāds kilometrs, nu, varbūt divi skatīšos, kā ir. Un sākšu smozēt. Kur mans laimes rats ir palicis, re, kur ir. Nu, tad griežamies un saprotam, kurš teikt pie 50 eiro dāvanu karts no vietas. Un tas šajā trešdienas vakarā ir Uldiš. Uldiš tas ir. Paskatos Uldiš, vai nav vēl kādu dāvankārti tikko kaut kur novinnējis, bet izskatās, ka viss ir normāli. Uldiš, mēs ar tevi sazināsimies un 50 eiro dāvankārti no vietas būs tavējā. Ir 20, gandrīz jau 4 minūtes pārsešiem. Labvakar!
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūkas lāpstiņa bez kaula 2 eiro 49 centi kilogramā. Sirs gouda 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
2: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Šaumija arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Iecienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Ruki klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki, jumti ir mūsu sirds lietā.
11: Klasika, kas nekad neapnīk. Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies

0: 19.30 un ceturtdien 19.30. Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Hei, čau! Tu medību lauki! Tu

0: zvaniņš, kā pareizi atbildi no vietas uz vietu konkursā, nedusmojieties uz mani. Tas, kurā lietotnē tu to ceļu paskaties, arī to mēs varam par veiksmes spēli uztvērt šajā konkursā. Jāatver vieglāk. Čelāni Arjē. Esmu I'm in love. Tā turpinās braucam laika muzikālo programmu. Dziesma no viņa otrā albuma The Sweater Club. Dziesma par īslaicīgām, neizdabušām attiecībām. Jūtas nebija savstarpējas. Viss beidzās ar ghosting. Kā lai latviski pasaka, ar nospokošanos. Pazūd un viss kā spoks. Par to nākamajā dziesmā. Tagad šis.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 18:35.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozinīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Elbas pilsētas sastrēgumu topā. Pirmajā vietā ieradojusies Rostokas iela. Posms no Anniņmuižas līdz Zoltūdes ielā aizņems 10,5 minūtes. Otrajā vietā autoceļš P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam 9,5 minūtes brauksiet. Un lai tiktu ar Gustavu Zemgala gatves posmu no Īriķielas līdz Brīvības gatvei, galā 8 minūtes tev būs vajadzīgas trešdienas vakarā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: 8. augustā iznāks grupas Alabama Shakes jaunais albums I Must Be Dreaming. Šī dziesma tajā būs atradusi mājas I Feel Hope Coming. Pēc gandrīz 10 gadu klusuma 24. gadā viņi sarīkoja atkal apvienošanās koncertu. Un no turienes tikai uz augšu.
1: Braucam laiks. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Biezpiens Valmiera, 3 veidi, 180 grami, 75 centi. Ar mans Rimi karti, augstākā labuma olīveļa Rimi, 1 litrs, 7,59 €. Šokolādes tāfelīte Karl Fazer, dažādi veidi, 180 vai 200 grami, 3,49 €. Rimi.
2: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
3: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirciņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divstūris, apveceši, bū, augarajecka, os, būt un dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies domā. Laukumā.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Rīgas attīstība ir nerimstoša. Un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām. Ainārs Rutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā. Raidījuma Saka Rīga veidošanu finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījuma saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
12: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Song Time. Šeit Radio SRH braucam laikā. Mēs tiksimies atkal rīt. Trijos pēcpusdienā. Lai jums kolosāls trešdienas vakars. Trešdiena mazā sestdiena. To pēc septiņiem atzīmēsim arī ar Andru Fredenfeldu. Viņš jūs priecēs ar skaistām melodijām. Galvu reibinošiem stāstiem. Nu kā jau Freds parasti? Jūs taču zināt. No rīta no 7 līdz 11. Dāmu šovu strādi rīti Sanda Dejus un Ieva Zālamane. Pēc tām Madara Kjukucāne tavā labākajā laikā. Un tad braucam laiks. Lai ceturtdienā no 3 līdz 7. Lai jums viss forši, nenosalstiet vakarā. Kāds pavēsts kļūst, mans vārds ir Aleksis Silciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labu. Atā.
1: Augusta top filmas Apollo Kino. Zirnekļu cilvēks jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Ķēpu patruļa, dinozauru filma un IMAX formātā Ozolu ielas gals ar Annu Hataveju un Ridlija Skota filma ar Jacob Elordi. Skaties Apollo Kino.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi, kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
3: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
4: Latkredīs!
3: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
4: Latkredīs!
3: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
5: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās apotēka.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Hey, hey, to you.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garastāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens joprojām karstajā vasarā un sakarā ar to, ar karsto vasaru un ne tikai arvien biežāk ir dzirdami tādi, nu tādi sausa koka krakšķi vai brīkšķi. Nu, šī ir mazā sestdiena, man sauc Little Freddy, bet es jums atklāšu šodien patiesību deguni lūst. Ar skaļiem krakšķiem. Nu, izklausās jau briesmīgi, bet nu, es teiktu drīzāk pasakaini, jo jūs taču, nu, vismaz daži atcerieties pasaku par koka puisēnu Pinokio, kura deguns vienmēr pastiepās tad, kad viņš meloja. Nu, meli pašlaik valda visapkārt, tādēļ arī deguna auga ar vien lielāki un garāki un mūsdienu Pinokio pēctečiem ar vien grūtāk pārvietoties, tie garie deguni sprūst lifta šahtās, privātmāju durvīs, bet visvairāk krakšķi un lūst, ne tik daudz sabiedriskajā transportā, bet gan valdības un valsts ierēģi smalko mašīnu durvīs. Bet kas mums daļas gar to pašlaik mums vairāk interesē, kā Louis Armstrongs izpildā kompozīcija When You Wish Upon a Star. Starp citu no Disneja studijas savulaiku uzfilmētās animācijas filmas par Pinokio.
3: Upon a Star.
4: Oh, yeah. Mazā sestdiena.
3: Makes no difference who you are, anything your heart desires.

like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

0: Good times, great oldies.
1: Dziesma no Disney animācijas filmas par koku puisi un Pinokio.
2: Nu, mums padomu laiku bērniem tuvāk un pazīstamāks gan bija no viņa nošpikotais Aleksei Tolstoja Buratino. Nu, arī koku puisēns no koku pagalas iztēsts, varētu teikt, nu, tāds kā pirmais robots padomju literatūrā, kuru izveidoja papa Karlo. Bet Karlo, Karlodi, itāļu rakstnieks, bija Pinokio radītājs. Kadā Florences kapsētā var atrast Karlo Lorencini atduses vietu. Uz pie viņas plāksnes rakstīts, ka viņš pazīstams arī ar pseidonīmu Karlo Kolodi. Un tagad pats interesantākais. Turpat blakus atrodas kādā Pinokio Sančesa kaps. Uz viņa kapu plāksnes gadsskaitļi 1790-1834. Tas liecina, ka bērnībā mazais Lorencini, jeb vēlākais Karlo Kolodi, varējis kontaktēties ar jau pieaugušo Pinokio. Bet tiešām šim pasaku varonim ir reāls prototips. Nu, to jūs uzzināsiet jau pavisam drīz. Paldies, kopā ar Little Freddy un mazo sestdienu.

0: Hermits. Iespējams, pirmais mākslīgi radītais tāds puišu pop grupai, kā tagad teiktu boys bands. Manchester's Papi Carlo, jeb leļu darinātāji, to izveidoja vēl pirms Monkeys un stipri pirms Take That.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
2: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zemajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
6: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
7: Ko? Kā?
6: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars 2200 gramu vienības par vienas cenu 2,35 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White iepakojumā 40 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
9: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
10: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
11: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
12: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
9: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Little Saturday Night with Little Freddy.
0: Nu, pirmīt mēs apstājāmies pie Pinokio Sančesa kapa Florencē. Tāpat pie tā apstājās amerikāņu arheologu grupa kaut kur šī gadsimta sākumā. Tas atradās, tas kaps atradās ikurāt blakus pasakas par Pinokio radītāju Karlo Kolodi kapam. Vai sakritība, vai tomēr amerikāņu arheologi apstādināja savu pamatdarbību, ar kur bija ieradušies Itālijā un ķērās pie jaunās mīklas atrisināšanas. Ļoti piņķerīgu un birokrātisku manipulāciju rezultātā arheologiem no vietējās varas izdevās panākt visis atļaujus līķa ekshumāciju. Intuīcija viņas nepievīla, jo iespējamais prototips tiešām zināmā mērā izrādījās bija no koka. Kāju vietā tam bija divas koka protēzes, bet deguna vietā rēgojās tāds kā aizvietotājs, tāds koka sprungulis. Un te parādās vēl viens Papa Karlo, jo uz viens no protēzēm tika atrasts izgatavotāja meistara gravējums. Viņu sauca Karlo Vestulģi. Nu, vai nav baisi? Tātad Pinokio patiesībā ir eksistējis. Mūzika no Itālijas turpinājumā 60. Gadu zvaigzne Mina un Nessuno.

nessuno. Tas mazliet laiskais itāļu rockabilly no apiezes stāsto tagad mīnā un nesūno. Oh, yeah. Nu, šim galā rītīgi varētu pielikt tev vakardienas jubilāru. Vakardienas jubilārs bija liela personība rock'n'roll pasaulē, Bills, Haleys un viņa komētas, tas pats laika posms, Skinny Minnie.

Jā, skinny mini varētu būt ļoti piemērots tāds lēles vārds no kādas baisas Hollywoodas pasakas. Bet mēs šodien par slaveno koka puisēnu prototipu Pinokio Sančes, kurš dzīvojas 19. gadsimta mījā. Nu, pēc veiksmīgās ekshumācijas, ja tā var vispār procesu saukt par veiksmīgu. Amerikāņu arheologiem tika dota zaļā gaisma, jo Florences varas iestādes bija ieinteresētas vēl viens pilsētas leģendas uzturēšanā. Nu, turisma apetītei nav robežu. Kopīgiem italo-amerikāniskiem spēkiem tika atrasta baznīcas grāmata, kur daudz kas tika noskaidrots par šo vīru, jeb pareizāk sakot vīriņu. Izrādās, Pinokio Sančes bija punduris. Tomēr tas netraucēja varas iestādēm iesaukt viņu armijā, kurā viņš nodienēja vesels 15 gadus. Pat mazais augums neatbrīvoja viņu no smagās karavīra ikdienas. Un tā kādu mācību laikā viņš, būdams tāds neveiklāks par saviem armijas biedriem, nogāzās no klints un sadragāja abas kājas un degunu. Kājas nācās amputēt, bet brīnišķīgais jau iepriekš pieminētais meistars Papa Carlo Beltuģi padarīja viņu, kā saka, kokaināk, izgatavojot protēzes kājām un degunām. Pēc dienas viņš nonāca atpakaļ Florencē, bet viņam tur nebija vairāk neviena radinieka, arī darba viņam nebija un iztikas, jo nu, kam gan vajadzīgs tāds invalīds. Bieži nācās lūgt žēlistības dāvanas, līdz viņu ievēroja kāda tirgus balagāna īpašnieks. Frīkšovi tajā laikā bija cieņā un lūk šāds eksemplārs punduris ar koka kājām un sprungulu deguna vietā, nu, tas varēja izcili noderēt. Un tālūk Pinokio Sančes iemācījās dažus trikus, sāk uzstāties gada tirgos, un līdz mūža galam vairāk vismaz nezināja, kas ir bats. Nu, ir par to leļu, kā saka, meistaram un balagāna īpašniekam. Paldies! Tomēr, kādos pilsētas svētkos viņš izpildīdams tādu sarežģītāku triku atkal. Atkal krita, bet šoreiz traģiskāk. 1934. gadā aprāvās Pinokio Sančesa dzīve.

0: String. Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
1: Jā, nu, mazliet attiesim no tās pasakas, jeb prototipu meklēšanas. Šodien iedziļinājāmies Carlo Collodi Pinocchio rašanās vēsturē. Šajā retrofuturistiskajā sadaļā parasti es piedāvāju paklausīties, ko jaunie aktuālie mūziķi dara vecās, labās, mazās sestdienas formāta mūzikas jomā. Un lūk, viena jauna angļu grupa atradusies Surfing Magazines. Nu, pēc nosaukuma jau var spriest, ka viņi izpildi kaut ko līdzīgu surf rockam. Tur vēl ir tā saucamies garāžas rocks tādā tradicionālā vecmodīgā stilā. Un es pat šo to dzirdu no vecā labā glam rocka. Surfing Magazines. Ļoti atspirdzinoša kompozīcija Pink Ice Cream.

0: Diena. Omulīgā freža šovs.
1: Skumja ziņā tieši itāļu popmūzikas cienītājiem pirms divām dienām aprāvās izcilās dziedātājs Rafaels Karras dzīves līnija. Atceroties šo brīnišķīgi jauko izpildītāju Afala.

0: Nākošā atrakcija mūsu programmā ir rotaļtājums, bet, nu, es domāju, ka tas vienalga ļoti labi iet kopā tādēļ, ka Rafaels Kāra atstājas mums brīnišķīgas rotaļīgas dziesmas.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtājums!
0: Rotaļtājums un rotaļtājumā atkal balva vinila albums no vinila valda. Vinila valda šoreiz, starp citu, būs atrodams šo sestdienu lietu tirgus pie Ādažu novadā. Ādažu novada lietu tirdziņā, tas ir, nu, tur šosejas malā uzreiz braucot no Ādažiem garām uz Gaujas tilta pusi. Lūk, no viņa Almartino, bagāts kā Buratino, un turpinot pasakai no tēmu, jo, nu, ļoti atzīts tāds itāļu izcels amerikāņu krūners, tā saucamais, un viņa albums Spanish Eyes, brīnišķīgiem mūžam, zaļiem mūžam, vērtīgiem hitiem, pie kāda aizceļos, zvaniet 27 3 3 9 9 3 3. Jā, halo!
2: Sveiki,
0: sveiki, vai tā, nu, ir ziepes, pilspārdu, vai ir šausmīgi pilspārdu, kā vārdiņš?
2: Haraldi.
0: Jāspēlē būs to draisko spēli 5 no 10. 10 jautājumi, ja kaut vai uz 5 pareizi atbildēs, tad albums tavējais.
2: Mēģinam.
0: Par pasakām šodien runājam, es, nu, pateikšu kādu vārdu pasakai, nu, kaut kādu uzvedinošu, vai pat vairākus vārdus, un tev jāpasaka tālāk. Nu,
2: okay,
0: aptuveni skaidrs. Nu, pēc pirmā jautājuma būs skaidrs.
2: Jā.
0: Pirmais jautājums ir, es saku, brāļi?
2: Grimmi.
0: Oh, ir puls, jā, ir uzvārds. Jā, pirmais pareizi. Otrs tāds izsautiens, dakter!
2: Ai, kā tā?
0: Tu gan, Haraldi, tu tiešām visu zini. Latviski sākās reiz dzīvoja krieviski?
2: Žiļibiļi.
0: Nu, trīs tev jau ir vēl. Nu, nē, nu, pasakas tu pārzini perfekti, laikam bērnībā lasīja daudz, ja?
2: Sanāt.
0: Vai klausījies? Nu, tad tev ceturtā uzvara tūlīt būs, tāpēc kā divi gudri, trešais.
2: Antiņš,
0: tēva dēls. Nē, viss nebūtu, muļķis, nē, tas nav tev, tas ir parastās ar divu gudru, trešais muļķis, jā, tā.
2: Jā.
0: Nu, viss, nekas nevar jau vēl visu gribēt, nekas tu jau esi, tev vēl ir sešas iespējas. Tā, okay. Trīs, tā. Ne jau toniks izpilda visas vēlēšanās, bet gan...
2: Džins,
0: pareizi. Tā, nu... Ir pareizi, viss, nē, tagad ir četras.
2: Jā.
0: Četras, nu labi, tā. Tā, tad grūtāk vajadzētu, jā? Ja? Ragana Baba Jaga dzīvoja uz mājas. Mājā uz vistas kājas, jā? Jā, nu vistu jau es uzreiz, jā. Nu, joka pēc, nu, izspēlējam līdz galam, zinu, vēl kaut kā.
2: Nu, lai žem.
0: Septiņi ne tikai rūķīši, bet arī?
2: No šito...
0: Nezinās. Septiņi. Nu, ir pieminēti.
2: Kustoņi.
0: Septiņi kustoņi. Nē, astoņi kustoņi.
2: Astoņi
0: kustoņi. Septiņi kazlēni. Vai kraukļi laikam arī bijuši. Nu, neku, ne, pareizi. Kas dzīvo uz jumta?
2: Karlsons,
0: pareizi. Hans Kristians?
2: Andersen.
0: Nu, tā, nu, pēdējais. Latviešu tautas pasaka par vīru, kurš atrod podu ar naudu, un tur tiek pieminēti kari. Kādi kari?
2: Pasēji.
0: Tur ir gāganu kari.
2: Jā.
0: Nu, klausies, tevi tā, tevi septiņi. Ļoti labs rādītājs. Haraldi, uzvara. Tu esi ritīgi. Urā, urā, urā. Tu esi ritīgi nopelnījis savu Martino Spanish Eyes, kas tur vēl ir. Nu, forši, tur smuki. Tur gandrīz visām dziesmām pretsabā pat latviski var dziedāt līdz tai pašām spāņu acīm. Nu, tās lēnām Nu, kā tur bija tik...
2: Mēģināt.
0: Spānieša tumšāts tur, nu, kā mēķā izģērbjās. Nu, ka bija šikās piecīši kādreiz iedā, bet šis ir, nu, tikpat kā oriģināls, El Martino. Kalal, tu zini, kur jaunā pakaļ, ja?
2: Zin, jā.
0: Viss cauri, paldies, brīnišķīgais pasaku zinātāji. Apsveicu, visu labi. Nu, re, Haralds ir uzvarētājs un... Es jau vienmēr it kā jau daudz to jautājumu, bet viņiem tie jautājumi jau ir viegli, vai ne? Kaut ko no El Martino? Nu, varbūt pēc tam tagad iesildoties mūsu pašu meistaru. Oh! Arī pasakaina dziesma. Tumba, tumba, rasā. Edgars Liepiņš.

0: es pilnīgi dzirdu, es pilnīgi jūtu, kā tie klausītāji, kur ir, nu, tā saucamā glamroka fani, te tā mazliet mani nievaļā, nu, kas te tagad skan, Freddy? Nu, labi, jau labi.
1: Hello, this is Russell Mail from Sparks.
2: And this is Ron Mail from Sparks, and you are listening to Little Saturday. This is Glam Rock Diary.

0: багажника. Rimi. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
4: Mazā sestdiena!
5: Iepriekšējā raidījumā es dalījos ar mazu zēna bērnības bailēm no televīzijas toņa, bet nu ir pienākuši laiki, kad radio rāda televīziju. Okay. Kā teica kāds Runcis vārdā Leopolds, draugi, davai, dzīvosim draudzīgi. Bet šodien stāsts bija par Karlo Kolodī slavenās pasakas par Pinokio, prototipu Pinokio Sančesu, kuru kaps izrādās turpat blakus rakstnieku atdusas vietai. Nu, tas lika domāt, ka šis pundurs ar koka kājām un protēzes, sprunguli, deguna vietā varētu Kolodī būt pazīstams. Pēc ilgiem neveiksmīgiem Kolodī vēstuļu dokumentu un cits korespondents un arhīvu pētījumiem beidzot pie amerikāņu arheologiem ieradās kāds itāļu žurnālists ar senas vēstules drisku. To bija saglabājis Karlo Lorencini, jeb Kolodī māsīcas pēctecis. Šajā vēstules fragmentā bija rakstīts, lūk, sekojošais, citēju. Dargā kuzīne, tu jautā man par tuvākajiem plāniem. Iepriekšējā sūtījumā es tev pavēstīju par ļoti varonīgu cilvēku, Pinokio Sančesu. Ļoti gribētu par viņu uzrakstīt. Sākumā gribēju rakstīt nopietnu romānu, bet neskapēc sāku radīt pasaku bērniem. Kaut gan Pinokio dzīve izvērtās ļoti traģiski, nevis pasakaini. Nezinu, kā tas viss beigās izskatīsies. Starp citu, tu apsolī un viss. Fragmenta beigas vairāk nekas nav saglabājies. Un tā arī neuzzinājām. Ko tad kuzīna apsolī Karlo Kolodī? Toties, mūžu mūžos ir saglabājusies pasaka par mazo varonīgo koku puisēnu Pinokio. Viņu arī Buratino. Vienu no visu laiku populārākajām planētas Zemē pasakām. Jā, noteikti.

0: with a little Freddy.
1: Sonija un Šēra nodziedāja par mazo vīriņu. Jā, bet es atvadīšos ar apgalvojumu He's So Fine, tā grupa Chiffons. Man sauc arī Little Freddy, un šī bija mazā sestdiena. Tiekamies atkal pēc nedēļas. Čau, bambino!
2: Once upon a time.
0: Un viņi dzīvoja

0: klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepam katls 79,99, standarta mikroviļņu krāsns 45,99, Gorenje veļas mašīna ar šāvētāju 8 kg 299 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
9: Un Vecrīga viņiem teica, paši jūs esat veci.
10: Jau 19. septembrī no 10. rītā līdz 11. vakarā Vecrīgas festivāls atvasarā. Ielu ēdinātāji, tirdziņš un aktivitātes visai ģimenei. Konkursi, pārsteigumi un vakara lielkoncerts ar Latvijā iemīļotiem māksliniekiem. Bermudu divas tūris, apveceši, Bū, Augarajecka, Os, Bū un Dzeguzīte. Ieja bez maksas. 19. septembrī tiekamies Doma laukumā.

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieka ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju

0: Nāc un iesaisties arī tu.
1: Prieka vitamīns ir garantēts.
0: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim.
1: Būs forši!
0: Vairāk informācijas Aquaparks LV.
1: Līvu Aquaparks. Lieliska atpūta!
2: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā Daugavpils centrālajā parkā.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: kas notiek, kad tētis saņem brokastis, kas nav no bērna šķīvīša atlikušas. Notiek brīnums. Viņš smaida. Omletes, krosāni, kafija un bērni? Viņi spēlējas bitītes bērnu stūrītī. Kafēnīca Bitīte. Gardi visiem. Jums ielā 63.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. Līdz 24. Augustam. Zāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādežu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.

0: FC iepazīstina. Jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV. Volkswagen.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

0: šo viņš. Jā, kvadrātiņš. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Sāda.
1: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
2: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
3: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
4: Pateic vien, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
1: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.

0: Cienījamie pasažieri, laiks plānot rudens un ziemas ceļojumus ar Air Baltica Mega Sale zamajām cenām. Gan saulaini, gan kalnaini, gan atspirdzinoši vēsi galamērķi no 39 eiro tikai līdz 30. augustam. Airbaltica.com.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maxima no 18. līdz 24. augustam. Mellene spainītī 400 gramu 2,99 €. Piespienas ieriņš Magija šokolādes vai ar magonēm 45 grami 29 €. Coca-Cola iepakojumā 24 330 ml vienības ar Maxima lietotni tikai 9,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 24 vienībām. Maxima
2: 5000 eiro, 7000 eiro. Nē, vairāk nekā 10000 eiro ietaupījums jauniem Škoda auto? Tieši tā. Šobrīd pie oficiālā dīlera Pārdaugavā Skandi Motors īpaši piedāvājumi visiem Škoda modeļiem. Izvēlies plašo Kodiak, eleganto Octavia, dinamisko Skala vai elektrisko L-Rock. Iebrauc Lielierbas ielā 32, Skandi Motors plašajā salonā vai ienāc skandimotors.lv un saņem savu piedāvājumu jau šodien. Laiks braukt ar jaunu Škoda.
3: Škoda.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņas šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%.

EFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.

0: party.
1: Well, it's all in the room.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.